enjoy back-to-back music with Radio Aman 88.4. 88.4.

0: او چې دراتلو غږ دې زه دومره ورخطا کړم اے دراتلو غږ دې زه دومره ورخطا کړم ته زما دغه عدل بدل چپلې ګورا او یو چې ته غږېږ زه دې اورم ځانهانا تغگیگا زد اورم جانانا ستا خبر میں دخوخ موسیقی دا سبیل کو جناب تاسو خبری کو ایز بہم خبری کو راجو پروگرام چکال شمیلو 0334 483 9992 باندی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ
1: وای لرای بار کرم تا پوسون چې دا والی شو لسپین رای بار ویل پا خندا شو لگوی ٹک ٹاک کریم نوالیکم سلام ورحمت اللہ وبرکاتہ
0: اللہ و جار و جار رزوان کلیوالا شایو زوزیل بیادا غشیرو اسنگا
1: وای لرای بار کرم تا پوسون
0: در احبار کرم تا پوسون
1: چی دا والی شو لسپین
0: وا وا وا وا وا وا دیر خوله
1: رای بار کرم تا پوسون چی دا والی شو لسپین رای بار ویل پا خندا شو لگوی ٹک ٹاک کریم
0: رضوان دا رشتیا دا
1: دا رشتیا دا دیس شاک نستا
0: رضوان اوئی کنا جی اوئی چی حقا کزان باندی نزیجی نو پزائی نزیجی
1: اگر کزان باندی نزیجی نو پزائی نزیجی
0: زما چه خوشوی اگر خلق پر رشتیا خکولی وی
1: زما چه خوشوی اگر خلق پر رشتیا خکولی
0: وی آئی آئی قربان رفی جان تا نظار تا نا قربان رضوان اکلی والا گونڈی ہوٹل والا تمایا رشتیا رشتیا والا والا خبر او کریم خو شکر الحمد للہ مجھے والا مندیج نا دور ڈیر خرچی ری دار تا ہوا کنا چی مطلب تاسو ہاں خور مور لرے زہاں خور مور لرے زنا نا ڈیر دروغ ہوئی کا سلی ڈیر دروغ ہوئی رشتیا رشتیا ہوا ہے
1: زه خو به هرچې رښتیا درته یم ربیجان بھائی چې زنانا ځکه دورې درواغ نه یې که نه چې زنانو ته دورې ټیم نه یا درواغ موږ هلکان ډېر زیاتې وړې چې عمرات ته سوچ وکړه
0: اوروری داسې سړی دې وشو کنه داسې سړی چې اوس زه تا باندې کمپلینټ نه څه کوی چې نه نه دا دروغ دا درته ویلی نه څه بالکل نه څه

0: 83 92 92 0334 83 92 92.
1: ماشاءالله ماشاءالله
0: پروگرام شبردست روان ده. ډېر زیاته مهرباني. وزیرستان څخه خوند مزه و کنه وا.
1: ماشاءالله
0: ماشاءالله زبردست خوند. تاسو راغلی بس هغه د چایو شیر ده کنه د وزیرستان والا. وای چې دا تیژ تیژ وزیرستان د یو په داسې مامې زړګیم. نو خلک وزیرستان باندې مین دي، په دې دنګو دنګو غرونو باندې ډېر مین دي. دا وزیرستان خلک د خپلې خاورې سره ډېره مینه کوي. شاه عثمان برکې انشاءالله پروګرام کې بوس ریګولر ازوی کوي تاسو مہربانی. اور مرحیات کا تور پیسوں نے
1: دواڑی
0: درواغ وائی پکار دو کنه ده پکار
1: خپل
0: امال تا قبر امال شو اور لگ مو دماغ کھلاؤ کے گی لگ خان دی خوشحالی گئی عثمان برکی
1: جی
0: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. السلام علیکم. یو دیہ مل بل ونگ عبد الخلیب شامل کو ڈیڈ عزت مہربانی.

0: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. یره لګی شانته نه تو شرازی بخشنه غواړه کچر تکال کټ مټ رازینو بخشنه غواړه. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رفی جانی څنګه صحیح برابر
0: رفی جانی تانه زار شرف جانی تانه زار شو خبرې کوي کوم جاینا
1: عبدالرزاق اجر دبر نه
0: او دبر والا خپل سړی خطر کلی والا چرنګا
1: صحیح برابر ٹھیک ٹھاک ہے طبیعت سی اته ولې اخر کازار وې ترا
0: ولې چې مې کړې موږ خو مړه دوره خوږی خوږی خبرې کو قسم نه داس شو وای عبدالرزاق ہر چوک وائی اول مطلب چوک خلاص جب تب خام خیر انسان دے نا او زننه چې کوم دی هغه همخه زننه دی درواغ به وای چې مطلب مړی روغه نه په حاصله دوړ نه وسې درو لکه خامخه به درواغ وایو کنه خو هغه درواغ نه دی ویل په کار چې په هغه درواغ په وجه باندې عبدالرزاق به ستا کور بربادي یا ما کور بربادي یا د سړی زندگی بربادي جی کته چ وای نو دا ډیر غټ پوینټ تا ګوره بوډاګانو ته موږ دا نه وای
1: پچپن
0: سال خبر یاد شو تھا تمہارا
1: جی
0: پی جی نے وزیر اعلیٰ چکم دو سہیل افریدی
1: جی
0: دیکھا اگر یو کارڈ اوپننگ کڑے دے یا کئی یا اس بوشی اولڈ مطلب دیت ملک مشرانو کارڈ اور تبیلی کی چھتا چا پچپن چپن سال نزیات عمر سی کنا لکا ستاون سال نزیات عمر سی دا چا اگر تب یو کارڈ ورکو لکیش گورا دی خبر تا خوش ہون چا دا دیر قیمتی خبر دا کنا عبدالرزاق بچی چا ستاون سال عمر سی اگر تب یو کارڈ ورکو لکیش پختونخوا چا اگر کارڈ باندی بدائی پیشاور چی اسلام آباد چی حتی چی پاکستان پا ہر جائے چی بتا علاج فری دی لکا دا گورا موش دا پارا دیر غٹا خبر دا با مخ چی چو گورنمنٹ سارونٹو چا با سرکارینو کریانے میں اغتا با دا کارڈ ملاوی دو اوس موش تاسو امو کسانو تا حدا ملاوی دا موش دا مشران دا پارا دیر غٹ خوشی خبر دا کنا
1: دیر دا خوشحالی خبر دا دیر خوشحالی خبر دا زکر
0: چی صحت غٹ شاید چی پیسی دا دوائن پیسی گی دا علاج پیسی گی نو رزق کمانا ہر جائی چی ملاوی جاگ دا چا خبر چی ملنگانو تہا اللہ رزق ورکے لیوانیانو تہا اللہ رزق ورکے اللہ دور مشام کوئی نا چوپ رزق اللہ نہیں رسول ہے
1: بالکل
0: دی پر بیو ٹپا ہم دا تاتا ہم روخی خبری میں عبدالرزاق
1: داسې نمائندگانو بیا لسکی دغه په کار دا
0: سپورټ
1: حمایت وکړو لسکی دغه ور سره وکړو سمجھات ور سره وکړو
0: بالکل لسکی
1: تعریف وکړو لسکی دغه وکړو خلکو ته ورته ځنو
0: او عبدالرزاق دا ته وایا
1: جی
0: رزق پوری میں خبر ہے روانہ کړه نو هغه د چایو په خوانی ټپه ده کنه
1: جی
0: وای چې رزق روزی رسان زما الله دے
1: بالکل
0: روزی رسان زما الله دے او ګټل مال په جانان تلا کوما تھینک یو چاچو مہربانی خوشحال ہو سکے دو گانے چھ میاد چاہتا پلار پہ عمر میں خام خا دو گانے تک وہ پلار پہ عمر میں شدا
1: لالا جی مال اولاد کی برکت کا یو ابراہیم تم دیر دوا سلام آیا نور چوک میں بازاری چوک میں دوا سلام آیا
0: خبر تکم زما تیل روان دی کنا تیل دا اوشتانو دا گونڈی دردو وال تیل روان دی کنا چکل جی لکا فولیا بیماری کا فلج وغیرہ ٹیک شو
1: یار ادا سے فلج اٹیک شو اندازہ
0: جوانی چے کا مشم وعلیکم وقت جی نو دا فلج خو مکمل ٹریٹمنٹ پکار دی اس موسم چینج کیے گی دا غی دا پارا خام خا ڈاکٹر تزان خایا دا خو ډیره غټه مطلب سیریس بیماری دا گورے
1: نو سدا سی نور برابر مخولت کی تریزی
0: دای دای دای د پارام آرام سره صحیح کیږي کوشش زیات کوه چې سړخ خوراکونه سړس جایانو چینک چینېږي مطلب داسې جایان ځینې چې اکثر خپل جان چې کوم د ګرم او هیټ ساتل پکار دي نور بیا انشاءالله د دې پر هیڅ سره ټولې بیماریانې کنټرول کیږي ښه ده ابراہیم سر بدر تیر خلا فی الحال راغلی ندی میرا بانی ہو کہ میرا بانی تاسو کم رگو ندی کنا یا لاس دری جی کنا دی باندې تاسو لږ کوشش کوئ چې ورزش پہ کوئ ورزش چې کوم نو ورزش ډیر زیات لازمی وي دی د پاره کنه او زیات تر کوشش کوئ چې یخ او بو وغیرہ ته نه ورړو ځکه چې دا انسان باندې چې فلج ټیک راځي کنه
1: جی
0: دا اکثر تا بغتلی په زمي چې اکثر په خلکو باندې راځي زمي چې تا ته بکه دی چې زمي چې دا فلج ټیک سلای مطلب اکثر سڑائی سڑائی اچھی وہ انسان پہ وجود چی تو ڈیر زیات کمائے راسی لکا ہر انسان تو دس بیس مطلب گلاس اوبو پچار دی او چی دائی دو گلاس اوبو رس چی اوبو اونچی یا پدینا کمی نو مطلب اوچی بے دے انسان پہ وجود چی تو اوبی کمی پہ وجہ باندی فلے جا ٹیک کی جی دس دا زیاد بیٹ پیشر دا شگر نو وجہ ہاں کی جی خوب بہر حال اللہ مدیو ساتی و اللہ دستا سورت روغ جوڑ کی و انشاءاللہ تاسو بزا آئل درگوم چی زمالان چنگو جی صحیح درورا پروگرام پر شروعات چی مطلب دا سی خبر کی بوڑھاگان ور سرا زوانان کی جی دا بوڑھا سڑی خاندول یا بوڑھا سڑی سرا خبر کول یا ٹوکی مشغولہ کول قسم دا سوچ مکو مار ودن کو اے دا ٹانک ول سوچ مکو چی دا سو بوڑھا سڑی خاندو الٹا مطلب غصت تو کی مڈ چ دلتا چوک خاندو چورا انٹرٹینمنٹ کو دا یقین مانے مشران چکم ٹینشن ختم کول دی ما پروگرام سر اللہ دیو کی چی ما پروگرام گھنٹہ سی او ڈیر وقت تاسو سرا تیر کا شکر الحمد للہ ما تا پیسو اچ ضرورت نہ تز واحد داس انسان یا چنما مور ستا نم پلار ستا نم رور ستا نم خور ستا نم وادستا بالکل یو واحد یو نوکری میں ہستا کمپنی میں ہستا او شکر الحمد للہ چ دل تا ڈیر کمپنیاں دی چ زکار ورتا کوں ز مطلب شیان ور کوں شکر الحمد للہ اللہ فضل درا باندے اللہ تعالی کرون شکریہ بلکہ دس دس آئل او دس دس شیمپو بزت تو شو چ تاس یو اخلو زے جوڑاں دل تا اگے کمپنیاں دا پارا مطلب میں دادا شکر الحمد للہ زیو ڈاکٹر یما او ما کیمیکل انجینئرنگ ہم کڑے دے زپہر سے باندھ پوئے گما پہر سے پوئے گما او زما کریمان چکم دی کریم صرف جسٹ کریم چکم دی دا کریم چکم دی دا فرمولہ ز ایک چاتا نور کم ز کہ زما کریم ڈیر ڈیفرنٹ تے ڈیر بہترین رزلٹ تے یقین مانے تاسو رشتیا ہوا ہو کہ تاسو ریڈیو دا مختلف جان کریمون استعمال کڑی تو چور بیسٹ رزلٹ پ ٹک ٹاک کاسمیٹکس پاکستان چدا تاسو ہپا تستا کنستا دا شکر الحمدللہ چ چور رزلٹ مجھ تاسو لدر کڑا دا دور بہترین رزلٹ بلا تروس پورے پ پختونخوا چانے در کڑا ز ڈیر ڈیر زیات مینو منن کوم دا ٹولو حجمانن ٹافک راوڑی دروغ ویل چکم دی پکار دی دروغ ویل پکار دی دروغ گناستا خود اخو دروغ و دروغ و دیر گنا دا چی چوک پا دوکا کی چا تا غلطی پو کی چا زندگی خراب کی چا کور خراب کی چا باندی غلطی زمانو لگے دی دیر دی گنا دا باقی کدس دروغ تو چیر ہوئے چی مانا مطلب دا بل انسان دا پارا فائدہ ورکی یا دی فائدی دا پارا دروغ ویل اسے دعا کسانو کورن بدی جی دروغ ویل اسے خود دس دروغ نہ سے ویلا چتی انسان تو ہے جس دا سے کہوں آغا سے ہونے کینو پکار دا دروغ نہ پرہیز دین علاوہ نیکس بدا ہوا ہے چی غیبت چی کم دا غیبت وی چی دا مڈ رور غوش خوڑل دی چو غیبت کی لکا خپل مڈ رور غوش چی خورینو غیبت نہ پرہیز پکار دا دین علاوہ ما خبر وکڑا چی آمی بچت تا ویرا آمی چی کم وارد سنگی دیر خون کے او مور سر دیر زیادہ تمین ہو ساتو دا مور نہ علاوہ چی کم دا جون دیر کم زور وی زیو 334-483-9992 بانتا سو مزید معلومات ہے کوئی سو اور ان شاء اللہ کوشش میں عمدہ دی چی پلے گروز کے سمنگا پروڈکٹس اصل پارا ٹوٹل اویلیبل کو پول ہر جنو تتور سو ٹک ٹاک بیوٹی کریم امریکن فرمولا دا ڈاکٹر فارمولیشن پزیر نگری کے رفیجانی کریم استعمال کی ڈاکٹر رفیجان دور کی عزت دلی لا پامن لا پاکستان اینڈ پاکستان زندہ باد
2: That's all it. Radio Aman.
3: د ټانک دی خان د وزیرستان خلک د پورا د خوشحالی زیرای ویس د توس پخپل شهر ټانک شه سید مشکور احمد صاحب د غنې بیموریونه علاج کوي مثلا جوړونو دردینه پټه دردینه بواسیر خونی وبادی بیا اولادی ارکن نساء تور زیړای زیړ زیړای او د دینه علاوه د زنانه او مردانه پوشیده امراض علاج حکو پاتا یود لرائی الشفا دواخانہ شاوال مارکیٹ نیزد ریفک پوائنٹ ٹانگ سٹی موبائل نمبر 0319 55 23 404

السلام علیکم انس السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ امید درمل چټول ورته روز جوړ خوشاله ټیک ټاک څوک حالات ژوند په مرسور په خوندونو کې به دسر سوکم زمونږ आवाज چرته موري په کمزې کې موري په کم سیمه کې موري په کم علاقې کې موري کاغذ زمونږ شران مشران غټواړو ماشومان یا زمونږ ګلالي ګلالي رونی ازبونی ازبینی نه اسبینی خويندې بالکل چې زمونږ आवाज سوري دلې شي تاسو بالکل په وانا کې لا برابر راس اور دی وقت چکم دے بالکل تاسو زمونگا آواز چکم دے پہچان مختلف اسی میں مختلف علاقوں کی اوری دلی شوئی یو زل ٹول نا چکم دے ٹول تا مخی ٹول تا گوڈ مارننگ صبح پخیر یعنی سحر مو پخیر اللہ دیو کی اللہ دیو کی چتا غورستا سو پخیر خیریت خوشحالو سرا امن آمان سکون سرا اور بالکل چل لائک مزو سرا تیرے شی بالکل سوکھ چکم دے غبا کارونو پس روان وی سوکھ با کور کی مصروف وی اسوک پس سکول کالج یونیورسٹی اڑے روزمنگا خویند چکم دے اگی بوس لگیا وی کی دی شکور کی بدا کا جھاڑو لگی وی اچون کی چاگی کلر غچا ایک خلق اس کی آ کل دا 9-10 بجے شی بدی ٹائم کی چکم دے اکثر خلق کور و صفائی شروع کی کور جارو کئی سوک بلگے بھی چکم دے بالکل چائے بور تسکی گرم گرم چائے بسکی اور پروگرام بوری اس پتا سے لگ لگ مسکے کی گی ہم چاپا منگتا بالکل جی دکال دا میسج دکول کوشش کی سوک بچکم دے بالکل دا گرم گرم چائے سرا پراٹھا اور سوک بچکم دے بالکل سوچنو فکرونو کی بناسوی ریڈیو بے لگا اولے بھی د چاوه زمون پروگرام لډیر زیات انتظار ویم دا انتظار غړي بالکل جستا سو ختمی شو وی دي سوق د کورن بهر په وجرو کې ناس ویم سوق په بازار کې ناس وی او بالکل د خپل کاروبار وم کې ریډیو به امزان ته لګولې وی کړي شي سوق په سکارونو اوس مصروفیاتو کې بيزي وی زمونږ आवाज هم او خپل اکټیویټیز هم کوي پاکستان دومرا انتظار کوئی دومرا ویٹ کوئی اور لکھ پاکی کی تاسو زمونگا پروگرام ہو رہی نو تانکیو ویری سو مچ بلکل حسام لودی رائے سیدھے لینے اپکم کی چپن نیک پنی کا زمونگا استاسو عمل کرتیا روانہ دوام ابھی تر دو ساتون نوالا لیس پر جو پوری

اچھا جی پروگرام بالکل لائے براہ راست تھی وقت اگد وانی نہ ہم اور چانگ نہ ہم یہ نیرن مونگ سر دا ہفتے روانس دا اور ٹائم چکم دے دیوا کی مونگ سر 9:18 یہ نی بالکل جی اتل نہ سمنٹ دا پاسا نہ بجی دی اور دول اسمنٹ کم نہ نی بھی بجی دی

علاوه که تاسو زموږ په اسواج ته نظر واچوئ نو هغه چې کوم دی هغه نیچرلی دی. هغه نیچرلی څنګه دی؟ زموږ رایس په اسواج دی نو خالص د چاولو نه خالص د وریجو د اوبو نه چې کوم خالص د هغې اوبه وي جی د هغې نه جوړ کړی شوی په اسواج دی چې چا رنګیستې استعمال کړی دی هغه ته پته لګېدلې ده. اور اس کے دن علاوہ تاسو زمنگ دو الویرا پلس ککمبر دغه کمباین پہ سوانش تا خیال وکي نظر ورتا واچوي اغم خالص چکم دی الویرا بوډه تاسو ټول پیچنه او ککمبر تاسو ټول پیچنه یعنی پردو کې ورته مونږ بادرنګ وایو او پښتو زبان کې ورته مونږ او بادرنګ وایو پردو زبان کې ورته مونږ کیرا وایو نو اغه دا اغه دوانه چکم دی قدرتی سیزونه دی نیچرل سیزونه دی. اور دین علاوہ کتا سن نظر واچوئیں زمانگ دیزنا کاؤسمیٹکس پاکستان بلیچ ہوتا نو یو چکم زمانگ رائس برائٹنگ بلیچ تھی اگر خالی سکم دے چاول والے دی چک شوشی دغین علاوہ 24 کے گول بلیچ تھی دا ہین انپوٹ چکم دے جوڑ کرشی بھی دا سٹابری والے دی نو الحمدللہ زمانگ سبر ہوم پروڈکٹ دی اب ٹول تاو سو ارگینی کے ہر وال پروڈکٹس ملاوی گی بلکل جی نیچرلی ریچ پروڈکٹ بدر ملاوی گی یہ قدرتی مالدار پروڈکٹ بدر ملاوی گی قدرتی دکار کبول والا پروڈکٹ بتاؤ ملا

شاشي نو كو اغي نه لوا کینڈیڈ بوت والکم بلیچ تي اغي له تاسو ګوري نو اغه چکم دي اهم دي زنا کوسمیٹکس پاکستان چکم د سٹرابری والا اي اني د سٹرابری نه جوړ کړی شوی بلیچ تي نو اغه هم نېچرلی ریچ تي هر بل دي قدرتی سیس پکې شامل لې ویٹامن سی والا بہترین بہترین پیس واش را روان دی آؤٹ اسٹینڈنگ امیزنگ پیس واش را روان دی یو داسی پیس واش چتا صبح بالکل خیرانہ کی گئی آغا چکم دے دا ڈیر خلق دا پارا یو چیلنجنگ پروڈکٹ دے زگ جی پاگی باندے زمنگ ڈاکٹرز اور زمنگ چکم دگا فارماسیستی پاگی باندے اگر ڈیر زیت محنت کرے دے ڈیر زیت سٹرگل کرے دے اچھا جی سو دغنا علاوہ که زمنگ دیز نا کاسمیٹکس پاکستان کی تاسو نظر واچوی اگیل تاسو گوری نو اگی گی چکم زمنگا اس نا کاسمیٹکس پاکستان سوپ دی یعنی صابن دی اغا بالکل جی اغا ہم بالکل جی نیچرل دی زگا چیگی که دا اورنج والا اور دا لیمن والا یعنی دا لیمبو والا اور مالٹی والا چکم دی بالکل اغا صابن شامل دی بلپا که دا جاسمن دا چمبیلی اور دا روز یعنی دا فلاور والا دے گل یعنی دا گلاب والا آگے چیکم دے پتا کی شامل لیں

0: Okay, G, let's see who is the lucky and who is the first caller. G, assalamu alaikum.
1: وعلیکم السلام بھائی جان چرنگے خیر خیریت دا
0: از بالکل ٹھیک ٹھاک ہم امید در بڑے چتا صبح خیر
1: بالکل خیر خیریت دا چرنگا جی گرمی چرنگا باران سگا دا صبح لگا نہ دسا استعمال خاموش پلا صاف کی ماس کرا لو
0: بالکل جی دل تک کہ پرون ماخام سوتن ٹائم کی باران شوی دے
1: بس بیا خو سامان سے کام دا ختم دا کنا نہ دا بدرے
0: جی جی نن آگے کشتا یہ دو رضی بگشتا جی وہ دو رضی بگشتا
1: بدرے والے کم دا کنا دا مات کرا
0: بادرو
1: بالکل
0: نو انشاء بالکل موسم
1: کو دیر مزدار جوڑ دا جی
0: جی دغل تا باران شو دردا باران موسم چرنگی دائی
1: باران خو نه ده سوی خو داسې څاڅکي رالو خو موسم ډېر مزدار وو وریځ مریځ وه برېښنا وه شپېمال
0: اچھا جی اچھا جی نه بس دلته کې پرون پرون ماخام ټایم مازیګر ټایم کې دلته کې شوی وو
1: شکر
0: دا گرمی لگ ختم نا اس اس اس پا باہر کا تل غواڑی چھے اس موسم سے رنگ دائیں
1: اس وہ بہترین موسم دا جی
0: اچھا جی اچھا جی چلو ماشاءاللہ دیر کا خبر دا دیر شا خبر دا نور ملازم سے چریں گے اس ناک ہاسپیٹک حوالے سرا اور دن کو تچھا وائل غواڑی چھے اگی دغه انتخاب اوکی دا زان دا پارا ریزرڈ بکشتا تاسو تے مطمئن ہے تاسو دکاندار ہے تاسو تا خلق راضی تپوس کی پختنہ کی استعمال شی ریزلٹ درد ہوئی نو چرنگے تاسو خلق لا چوائے آگی لوائی چی انتحاب ہو لری کہ وہ نہ لری
1: مجھ خود آوائی ہو چی اول خود پروڈیکٹ زر رہا ہوں چی کم یو پروڈیکٹ رہا ہوں اول بزو کور چی استعمال ہوں کھا نا
0: ٹھیک شو جی
1: بلے چی کور کے استعمال کی بیا ریزلٹ ملاو سی بیا خلق کو تسڑا وائی بیا آگا اعتماد بنے خلق کئی کھا نا
0: بلکل جی مطلب ڈاڑا انسان بھائی وائی لیشی
1: بالکل شمپو میں کور کے استعمال کرے گی تیر میں استعمال کرے گی صابن دا نبو الاغا میں استعمال کرے گی بلیچ میں استعمال کرے دا کریم میں استعمال کرے دا دیر بہترین رزلٹ جی
0: ماشاء اللہ جنو خلق تو سو آئے دا خپل علاقے والا خلق تو سی پیغام ورکو الگوالے
1: بعد خلق تو دا پیغام ورکو چے ایزنا پروگرام چے دا پروڈکٹ دی دا دیر بہترین دی تاسو یو ور کو استعمال کو کنا چے یو ور دے استعمال نہ کرے خو بیا دا سچا رزلٹ پتہ لگے گی چے استعمال نہیں کرے بیا رزلٹ کو پتہ نہ لگے گی کنا جی
0: بالکل جی امین خبر اور مین خبر ام دغه دا
1: بالکل سا دا وایا چے یو ور دے استعمال کی کہ خوان دے نہ کی دار بیا دے نہ اخلی
0: آو جی سپا خبر دی یو زل استعمال ہو کے یو زل انتخاب ہو کے چی رزلٹ دی درنا کو بے شک ابھی آئی ماخلا
1: بالکل بس ایزنا زندہ باد تے کم ٹول امین اوال دی ماواز آروی لگیا دی ایزنا تے کم پروڈیکٹ دی زیادہ آخلی استعمال ہی دے چی دی استعمال نہیں کرے بیا قطع دا پتہ نہ لگے جی دا ترنگ پروڈیکٹ دی
0: بے شک جی بے شک ملازم سے بہترین اور خوگا خبر ہم اکڑلا
1: بس ٹول امین اوالا تو سلام ہوئی ایزنا زندہ باد
0: وعلیکم السلام جی وعلیکم السلام ڈیر امانہ نا جی ڈیر شکریہ

0: تاسو ته زما آواز درځي جی؟ ویم زما آواز تاسو ته درځي؟
1: جی
0: اجی ما سره سو خبرې کیو د چرته نه؟
1: هلو
0: هلو آواز درځي زما؟
2: Want to be a superstar? A famous radio host? Or even have your own TV show? With the internet, it's become so much easier.
0: The post pukhtane lari zamung nidhi zna Ghost Medics Pakistan program ki?
1: جی پمک میں دس دونوں دی وختہ میں دی پہ تر تر انگلی نہ دیتے
0: او د وستو د پر بتا سودا سکارو کی زمونږ د اس دا کاسمیٹکس پاکستان چکم رائی سوال بلیچ تی هغه بتا سرا واخلی ٹھیک دی جی
1: جی او کریم دیش میں کپنے اول میں تا خاصتی وی میرا هغه مستش تا تو شو
0: نہ جی داغي زیباری اب هغه تا سپری کوشش کوئی دبل کپنی نمونگ تماخ لئی دا سکارو کی پارمولا بیوٹی کریم او دا الویرا پہ سواش پر آواخلی ٹھیک دا انشاءاللہ انشاءاللہ دے سر بستاسو مسئلہ ٹک ٹاک انشاءاللہ دے سر با ستاسو مسئلہ بالکل ٹک شیخا دا تاسو دا تاسو کم بازار نیز دی دے وانی بازار کے بالکل جی اتفاق و تینوال جنرل سٹور کے گل شاہ جان مارکیٹ کے باز محمد صاحب سرا اور گل محمد صاحب سرا ملاوی گی ٹھیک دا جی ورتبو وے کنا وے دا اس نا کاسمیٹک دا الویرا پہ سواش پر آ کے او پارمولا بیوٹی کریم پر آ کے ٹھیک دا
1: جی
0: ابل میں رشتہ
1: تھا جی دسارا رشتہ میں
0: دا سکارگو کے زمان خوگی خورکیو با دا ویختو نخپلی دا سوکی نی دی سوکی دا با لگی لگی معمولی کٹ کی اور اگی دا پار بطو پیاز والا شیمپو اور پیاز والا تیل راوالین سا انشاءاللہ ٹک ٹاک باشی خواہ
1: جی قربان
0: وار اوکی اور چی پیا ہم نن زمان دا پروڈکٹ نم ہو درزی کنا تو ویا گل شاہ جار مارکیٹ کے اتفاق و تینوال جنرل سٹور باز محمد صاحب گل محمد صاحب سر زمنگ ٹول پٹولا پروڈکٹ دیکھا جی
1: قربان
0: اوکے جی بیا ہوں کس سے تپوس پختر ویتا سو کال کو لے ٹھیک دا انشاءاللہ جی انشاءاللہ لو خزش خپل ځان ډیر زیات خیال ساته ډیر مننه لو فیز صفر 335 435 35 پندرہ جی السلام علیکم
3: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ زخو بالکل جی ٹھیک ٹھاک ہے جوڑی بتا سکے مری دادا پشاور دے دے دے دے کی یخ نوی
3: خاں
0: دل تو یخ نیچ دادا پشاور دے ٹک دا ندا بستاس علاقوں کی زمنگ علاقوں کے نشتہ بہرحال پروگرام روان دے پوانا باندھے ٹانگ باندھے اندر رشتے تا سو پروگرام کی کال کرے تا سو پتر او خپل نام مرادوان کی سلا کرا ماشاء اللہ شمع تنخواہ او خفا خبر کے دا شمع خو ٹھیک شو کنا او دا تنہا والی او خفا والی اچھا جی لکا تنخواہ نو داغی دا وجہ خفائی اچھا جی اچھا جی نو تنخواہ دی سمر راضی تنخواہ دی سمر راضی تنخواہ
3: 30,000
0: ماشاء اللہ نو اس پتہ کی وجہ مانی تھا خفائی یا خدا ہے پاکستان

0: در باندې خپل رحم وکي، الله دې تاسو تنخوا ډېر کړي چې تاسو خوشاله ګرځي بیا په خپل ژوند کې. ټیک ده بالکل جی، زه نور هم ٹھیک ٹھاک یم او رو جوړی یم، خوشحال یم. تاسو ترنګي الله دې دل شفا در کی، الله دې ژوندۍ سات، الله دې روغ جوړ سات. اچھا جی زستا میسج نو اوکے، تب میسج کا وزبے دل شامل ہوں. ٹھیک تھا
1: جی،
0: لیکن چیتا خوچ میسج ہوں کہ نو پاغی بانے سے نہ پوئے گی، پاغی بانے صرف اور صرف تو پوئے گی. اللہ دی کامیاب کا سنگ او زمنگ دے اس نا کم کم روڈا کے استعمال یوز کے کنی یوز کے
1: یوز کم دے جا فرمولے دی تکرین استعمال اور فش فاش استعمال اور فش فاش سے مت دے جت رزت رکھے جت رزت مت مائیں
0: ماشاء اللہ جی، تو فارمولا بیوٹی کریم نے سبر مطمئن ہے
1: تیر اچھیت نے مطمئن ہے جن لکا درین استعمال کو کنا و سلورام لکا افتی کی یوز علی استعمالام مخیر تصافا کری دی دیلی نئی استعمالام افتی کی یوز علی استعمالام
0: ماشاء اللہ، مطلب تازہ منگ دیز دا کاسمیٹکس پاکستان دری ڈبی فارمولا بیوٹی کریم استعمال کری دی مخی دل خیستہ کرے مخی دل صفا کرے دی اور اس سکم دے اس سکم دے تاسو مطلب اب تک یوز علی یادوز علی استعمال ہوئی
1: ماشاء
0: اللہ. اور پیس واش سنگ ریزلٹ درکڑے داغے نہ مطمئن ہے ماشاء اللہ. ندی وقت خویند بوانا ٹانگا کے آواز زوری اگیل بس پیغام ورکے
1: استعمال
0: ماشاء اللہ ماشاء اللہ. شمع تنخواہ خفا، اللہ دے خوش، اللہ دے شمع تنخواہ خوشحال لکھا اور دغه شان پروگرام ته راضی اور مونږ دی خوین ته به خیستا خیستا کلی کلی پیغام ورکې وی.
1: اوکے
0: اللہ حافظ، تھینک یو سو مچ. بالکل جی، از نا چی یو زلچا استعمال کری دی، از نا چی یو زلچا یوز کری دی، آگا مطمئن دے، آگا سیٹسفائیڈ دے، آگا دا از نا کاسمیٹکس پاکستان نا خوشحال دی جی. السلام علیکم.

گیلہ منی اللہ دی مو وجرا زدر پسینے شم جڑلے مال جڑا کی بیا خاندار ازی اور بیا بت خان دے اللہ دی مو وجرا خا اور سا شرط ما تے منظور دے خو کما تے وزیر جب سو کو خائی لشک دا سی ما تے ناراضی کنا سلیم کٹی خیل ازا پروڈکٹ زندہ باد اور او کے جی سلیم صرف تاسو فائندہ باد اور خا سیدا اس خبر اندا اور شکر دے چوس لایو دا شو اینڈ اللہ شکر دے چی تا راتا ٹھیک ہے نور بجلی اور نیٹ خیر دے آخر تھینک یو سو مچ بس بالکل ٹھیک ٹھاک ہی ماں

وانی والا چانگ والا لازم بتا سو زی زمگ دے اسلام کاسمیٹکس پاکستان انتہاب چکم دے اغه بزان د فار لازم یوزل خامہ کھا کوی کو چات زمگ دے اسلام کاسمیٹکس پاکستان پروڈکٹ پکار وی پوانہ کی اچو کی ماتا است پرون د اسلام کاسمیٹکس پاکستان چکم لائیو چکم لائیو پروگرام کی ایڈریس ویل وی د ٹانگ د سیمی نن وسو تاسو تا د اسلام کاسمیٹکس پاکستان پروگرام کی د وانی د سخی سمره هم ایڈریس دی مخسرہ اغه بزو تاسو ته پروگرام کې شامل وم نو تاسو غی لغو غونی سي او پاغي باندې یو زل خامخ د زړه د علاج څخه کم دی لاړ بشي انتخاب د زاند پارو کې خپل سکن بخښه کی خپل خلا کې به اضافه کی که چا انتخاب وکړو خو هغه ته بهترین رزلټ ملاوي شي بهترین کوالټی به ته ملاوي شي او بهترین کوانټیټی به ته ملاوي شي.

سو کے جی اپ وانا کی بتاؤ تو زمنگ دیس میں کاسمیٹکس پاکستان پروڈکٹ ملاوی کی جی پو اتفاق وتینوال جن نسور گل شاہ جان مارکیٹ کالج روڈ وانا بازار حاجی باز محمد صرف گل محمد صرف سرا دوسرے زمنگ ڈسٹریبیوشن ہوم دی کچا تو زمنگ دیس میں کاسمیٹکس پاکستان دا ڈسٹریبیوشن دا پارا یعنی پہ ہول سیل ریٹ دا پارا دا دکان دا پارا یا زمنگ خویندی ویڑی کور کے دا کاسمیٹک پروڈکٹ ہر زوی دتا سو بالکل جی دا باز محمد صرف دا گل محمد صرف دا اگے سلے شی ڈاکٹر عبداللہ محسود کالج روڈ وانا بازار مولانا یار محمد کڑی کوٹ بازار مخلص کاسمیٹک اینڈ جنرل اسٹور مرزا عالم مارکیٹ وانا بازار میرلی کی لولو شاپنگ سینٹر ملک طارق مارکیٹ اکبر حسین بزنس پارمنٹ اینڈ وومن اینڈ چلڈرن پتہ محبت خان گلی وانا بازار اور دکان نمبر نہم محمد کاشف منیاری اینڈ کاسمیٹک جنرل اسٹور پتہ فیر سلطان مسجد بنوچی گلی وانا فائیو اسٹار کاسمیٹک ڈیلر اکبر جان مارکیٹ پتہ محبت خان گلی وانا بازار حضرت نور جنرل اسٹور پتہ محبت خان گلی وانا عرفان اللہ جنرل اسٹور اینڈ کاسمیٹک وانا محبت خان گلی کی بزمنگ دیس کاسمیٹکس پاکستان تمام پروڈکٹ سکم دیتا اس تبلاوی کی تاسو ورتلی شی اور زمنگ دغه دیس کاسمیٹکس پاکستان پروڈکٹ دزان دپارا اور دخپل کور والے دپارا بالکل جی غسلی شی پلزان خستہ کولی شی دخپل خایستونو کی اضافه کولی شی

بس اوکی چیزاں تے بدے وزیری جبی ٹیچر ہونی سم اور این وچ بدی سونگ بانے زبان بانے پوہے گی آ وا اول نے پوہے گا بہرحال پروگرام کی مکثر ٹائم ختم دئی د خپل زان خیال ساتے چرت مو سے آ بالکل جی خاد آباد خوشحال بری الیو سے انتخاب د خلا گانو انتخاب د اسرا کاسمیٹکس پاکستان ایو ز لازمی کت خلا گوانی کت خائس نہ گوانی نو انتخاب وی د اسرا کاسمیٹکس پاکستان اس ور کے ایک پل کا شہر اسام لو دی اجازت پلوی اللہ مسفارم دلوی اللہ فامان ازلا کاسمیٹکس پاکستان زندہ باد تاس چول پائند آباد انشاءاللہ سی یو ٹمارو

0: مهنور يم د پشاور نه لاست 2 ایئرز نه زما د سکن ډیر مسله وا داني او داغونه او پمخ الله گوا دی ډیر علاج می ورلا اوکړو ډاکټر میډیسن او پروډکټس وغیرہ ما یوز کول نه کی دو بس مال چا
1: ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ہم
2: سکی بچیر دا گرزی را گرزی
3: کری صاحب خور ار لجلیوں دا مخ کولا دا پارا کریمی را نغشتی دی دکان ہم را نحیر دی او کریمو نما ہم را نحیر دی
2: وا سکی بس دا سڑیا وروس شاپنگ سنٹر امبیری کلی تروشا چی در لا اشما فرمولا بیوٹی کریم در کم نپکی دا سیرمو مکس کولو ضرورتشتا او نا ویٹامن کپسولو او گرانتای سر با خوراکای تا مخ در تصفکوی انشاءاللہ
3: واہ اشما فرمولا بیوٹی کریم زندہ باد

0: قدير زيغورو چې د فون بلی کرا سره په لنې کالر سوق دی اور د کم زین را سره ملګری دی. السلام علیکم.
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. سبا سنگه زما خوري طبیعت دې خدای برابرې. شکر دے بالکل خیر خیریت دے ستاسو دعاګانی دی. سبای که پرونی خاص سبای ماشاءالله سبا سره ګورې صابره ماشاءالله ریګولر پروگرام کې میسج کوي ښا ستاسو د علاقې نه ستا ګاونډۍ را تخکاری نو او تا خو به پیژنې نو بس پروگرام کې خبرې کوي نو د پروگرام د وجه خلک یو بل پیژنې که نه نور مونږ کم داسې یو بل کره زور یا خپل خپلوان رشتہ دار یو خو بس هم دې پروگرام د وجه خلک یو بل پیژنې. ښه ډېره مننه زما خوږې خورې سبا خوشاله اوسې سب پیغام ورکې اورېدونکو ته. اچھا صرف نادرا پیجنی سر صحیح دچا خو پیجنی کنا سب پیغام ورکه اوریدون کو تب چھڑیاں نو زر زر کال کا ما خو ورته ندی ویلی چھڑیر ٹائم بعد کال کا وستا پشانتی بلا خو اندیرو نہ پ انتظار دی ہاں دو کالران می اغستی دی غی انتظار کئی زما وستا خبر ما اوری شعیب مارکیٹ دے حافظ ظہیر بھائی ڈیلر دے اشما پروڈکٹ دا استعمال دا پارا ہوم اور دک شانتی چھ ہوم دے نو دا خرسے دو دا پارا ہوم کورونو کے خرس ہوئی یا دکانوں کے خرس ہوئی ٹھیک دا گرو دا فون بل کرا سر بل سوکھ دی کم زین دیا. السلام علیکم.
2: د غرو پشان درانه او د گبین پشان خواړو او د مالټي پشان تر و سلامونه او نیکی هلی مې ومنه اکرام جان الله چې تیر جو خوشاله دی غواړم او تعالی دې په سیادت جامې چې وانه
0: امين امين وعليكم السلام. دا سلامونه دي خدي داستا پہچانم دی اورې خو زه ما چې مړه دا سلام دی بس ساده کدا به ډیره مزه وکړي چې زورته السلام علیکم او ته وعلیکم السلام او السلام علیکم اکرام بھائی نو دا تراخه او خواږه او مالټي او امونه او انګورو چې دا تیرا لړکو نو دا ډیره مزه به وکړي دا سلام به دې ساده شي او کله کله ساده خبرې ساده انسانان ساده الفاظ دا ډیره مزه کوي. خیر دے کنورو پروگرامونو کی کال کے بیا ورتا مالٹی میں یادوا سیوانا مورتا یادوا مونا مورتا یادوا انگورا مورتا یادوا خو ما سر دے سلام چکم دے اغا صادقا او چکل ما سر مولانا مفتی عبید سیب ناستی او تپا کی دا کی سر اپری دے بس اغا مو خاندی زمو خاندم خدا خاندہ زمونگا لکا دا دیر غصی دلا سوی چھے اس دتا گورا رو را پکی دا پکی اس دا دریو سوالونو خو مای دپا کی سلام اکڑو.
2: جی لالا
0: نو لگ دا سلام دے سادہ کھا نیم دے رانا ہیر دے.
2: جی لالا دا خو عبداللہ فرام کوٹ کشمیر.
0: عبداللہ دا کوٹ کشمیر کلینا زما خو گرو رسنگ ہے طبیعت دے خدے برابر ہی پچوٹے ہی کپا ڈیوٹے ہی
2: نا لالا ماشاءاللہ شب برابر ہی پچھے برابر ہی پچھے جمعی
0: چی بلکل خیر دے دارا تو ہے چی سکار روزگار مصروفیت دیشتا کنا.
2: لالا مصروفیت خو خوستا
0: خاصا کوئی سکار روزگار کے سمزدوری کوئی کور کے سبق وائے سر ڈیوٹی کے ضرور اللہ دے خوشحالہ کا زمونگا دعاگانے در سر دی اور ڈیرہ زیادہ مننہ دارا تو آئے چستا سو کوٹ کشمیر کلی کی زمونگی شما پروڈکٹ ملاوی گی کنا اورنگ تارا زی اغسطولا
2: نا لالا اس خو بس مخت خو بجانگیر بھائی نم مرارا اس مدل تا کوٹ کشمیر سے پانوار حیات مارکیٹ سے تاسین اللہ کوم منیاری جنستور دا جنگیر بہینہ تمام پروڈکٹ را رہی اگے تا پتہ ستا کہ یو شای اور سره تمام تینو سحر می سے جو دل کے اومہ دیگر اور تماشا لا ویری بل کی اوترا ہے دی کنا
0: زبردست ویری گڈ ډیر زیات مننه عبداللہ د کوټ کشمیر کلی نا زما د غډیر زیات خو غرور ما سره ملګری ګورو بل سره د فون په لیکه باندې سوګ دی اور د کم زینا را سره ملګری دی کالران خو ماشاءالله درې دی او چې د کم کالر ډیر انتظار کړی دی نو هم د سره به خبرې کو. السلام علیکم. السلام علیکم. جی زما خوری سوک خبری کبھی دکم زینا سونو سنگ طبیعت دکھا دے برابری ٹک ٹاک پہلا زل دیرا تکال اکڑو کمخ کی دکھا لکال کڑے زما پروگرام کی
3: الحمدللہ
0: ٹھیک ہے. ماشاءاللہ آو سنو زما خوگ خور دا اشما کم یو پروڈکٹ استعمال ہے اچھا ماشاءاللہ اور سنو سن رہی ہے مجھے کہ نہیں.
3: ہاں سن رہی ہے.
0: اچھا کب سے سن رہی ہے سنو مجھے کب سے سن رہی ہے. اچھا ماشاء اللہ چار سال آپ نے ہمارے پروگرام میں گزار لیے بہت اچھی بات ہے. اچھا سنو یہ بتائیے کہ چار سال میں دکمی خور خبر دڑے زیادہ خوش ہوئی جمع پروگرام کی کال کئی بدل کئی زور شو ڈیر شور کئی تازل بدی شور نہ بغیر خوب ہم نظر جی ہاں ٹھیک دا ڈیرا مننا خوشحال ہو سے لو یا خزشے سنو زماں خوگے خورما سر ملگری وا اور سنو مجھے پچھلے چار سال سے سن رہی ہے بہت اچھی بات ہے رضی گرو بلّہ سر فون بل کے مانی سوکھ دی کم سے نہیں دیا السلام علیکم سنگ زماں رو طبیعت دکھ دے برابری بالکل خیر خیریت دے آواز صحیح درزی بس مبارک شستا ماشاء اللہ آواز خکول راضی ہاں ہمیشہ شستا آواز کے مسئلہ ہی کہنا آواز خکول راضی او تا سر بریتو کے پا مقابلے کے دے غم ناستے ماں سر پخوا کے خبر ہی نہ کہ بس ناستے مل مجھے عائشہ بس سنگ ابراہیم کنڈی پروڈکٹ خرا واندی کنڈی کوٹ خلق دی خوال راضی کنا او خلق خسار وقتی کپڑی وینزی کنا چک د بیگان اراده کڑی چ مونگا ب کپڑی وینزو یو تور نو سوٹ زمان دی اجازه و بیت پتہ نشتا چرتا غیب کڑے بار بار رات کور کے وئی اور را بیت وئی د اجازه پ بیک کی دی کور کے وئی د اجازه بیک کی ہوئی سم نشتا تش مانگا کاندی ابراہیم کنڈی دارا تو آیا چی سب پیغام ور کے خپل دکان ایڈریس ہم یاد کا اوری دن کو تھا مونگم پتم اترور زوی میرے وہ اغل ب ترتیب برابر ہو کل وہی شادی حال کے برابر ہو کل وہی داشاتا پٹیرا اسپڑو کل وہی پدی اجرا کے بھائی برابر ہو بس مونگم ستر کی پلور یو نوی کلی تھا چه وادل رازی نو بیا وته خلق تپوس کوي چې د خولا راز دسه دی ها
2: او د خولا راز کې د افیشل دی ملتانی ایتی دا لیش دی دا استعمال کې بوکا ډایرکټ ډایرکټ بریګل ورکه او ډایرکټ
0: زبردست ډیر مننه الله دې خوشاله کړي ډیر زیاته مننه یو د خولا راز دی او یو د لکی 88 راز دی اللہ دی کی چلے کی 88 والا راز زمان رورم ٹک ٹاک بھی خیر خیریت سر بھی خجگور قربان بللہ سر سوک دی کم زینہ دی سازو دا کالونا لگ زر زر شاملو مچے تازو لگ خوشحال شئی سیدا دا غین آباد بھی انشاءاللہ میسیجز شاملو خیر زو خبری خبری راٹو لکم استازو خبری با شامل لکم السلام علیکم ہلو السلام علیکم وعلیکم السلام استا آواز نرازی و دا شاپر آواز بکی رازی گور بللہ سر فون بلی کا سوک دی کم زینہ دی السلام علیکم السلام علیکم عثمان نابینا یہ لگا تھا اللہ بندر ریڈیو پہ کلا رکھا عثمان نابینا زما آواز درزی وعلیکم السلام میں خدے مکہ کا غگنو دے مکار پر خود عثمان نابینا آو کنه چې کله کال ملاو کې بیا به ریڈیو ته غوږ نه کړي بس بیا خو موبایل ته غوږ ده بس موبایل کې به زما خبرې اوري چې کله ستا کال یس کم دا خبر دی سید ستان پیل آغا کالر بس دیر زر لالو رخصت شو گینی بیا بتا تا لگ لیٹ زما سلام درتلو او ستا خبرو موقع براتلا خو ماشاء اللہ آغا کالر چکم دے زر رخصت شو بس ان شاء اللہ غم کا وخا مام بس خرا پمنڈ کڑی دیدا کالران سرا دستا وہ کاری سب طبیعت دیکھا دے برابر راہ لے لخیرا سبق دے پڑاؤ کو کب چھٹی دے بنن
2: الحمدللہ کرام بینن ڈیر ڈیر وبد دستا پروگرام اور دو ڈیر زیاد خوشحال سما مون کے بن پتر بن دیدا ختم نہ بہت اچھی مارا روانہ
0: نا ہمم
2: نو بس ہے دے پر میں ہلے زلے شروع کڑی دی پرونا ترے ما وزیرستان تے اشتہار مون کے پدیوارو نو باندھ اشتہارو نہ کاو
0: ہمم
2: نو بس پرون چکم دا وزیرستان نا رغنا منن انتہائی ستڑے ہوں بس مندرسی تمیری انگو کرو چی مستخین بدر زماؤس میں سو بس
0: خواہ ماشاءاللہ زبردست خواہ کاری سیب دارا تو آئے چی کم یو پروڈک دا اشما پخپل استعمال ہوئے
2: جی الحمدللہ ما سر اس مدرسے کی ہم اشما ایک وسیط موجود دیو مجدر پر استعمال ہوں جی
0: اچھا ماشاءاللہ زبردست ڈیر منن اللہ دی خوشحالہ کا سوکم زبان آواز اوری دا میدے دلاسا پریشانی دی دا میدے پی درد رازی میدی د وجه خوله چکم دی نو هغه سپوره ده خولی له ترخی تروی اوبه راځي نو دی له پکار دی چې زمونږ اشما اکوسیټ استعمال کړي داسې مریض دپاره صحیح ده اشما اکوسیټ منټ فلیور کې دی او 300 روپے باندې 200 ایم ایل د میدی دوا ده اشما اکوسیټ سسپنشن چکم دا زمونږ سیرپ دی نو ماشاءالله چې سحر اوس کې په میده د درد خولی له ترخی تروی اوبه راځي بے چینې بے سکونې د میدی د وجه او مې یو پیره خوراک سره به درته پته ولګي چې ما صحیح استعمال کړل لوی خلک د ورځې درې ټایمه دوه چمچې او ماشومان د ورځې درې ټایمه یو چمچ باقی که زیات شي هیڅ نقصان یې نشته ځکه چې دا هربل پروډکټ دی صحیح ده اشما اکوسیټ نیم یاد وساتئ راځي ګور بل سره د فون بلی کې باندې څوک دي کم ځای نه دي السلام علیکم
3: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حاجی صاحب څنګه
0: شکر دے بالکل خیر خیریت دے جنید ته څنګه طبیعت دے خدای برابرې کور کې خیر دے مشران کشران خدی
3: شکر الحمدللہ چې تاسو څنګه
0: وایتا پروډکټ خروان دي خويندرونه دي خواله راضی کنه ماشاءالله تاسو میسج راضی او زدي ریګولر میسج شامل او ما او کمال خبر داد چې جنید زما خو غرور هم نابینه دي سترګو نه زما خو غرور چې کم دي کمزور دي خدایږي باوجود پروګرام کې ریګولر میسج راضی نو چې چاله به ډیوټي ور کړی خپل به دا ایکسپیرینس شوی
3: بس دا راستره تاسو میسج
0: خاصه سعید اور بس اللہ دستا سمین محبت او اتفاق قائم ساتھی سب پیغام اور کے جنید خوشحال بابا مزار سے تعلق رکھنے والے میرے پیارے بھائی
3: خوشحال بابا مزار بھی سنگوار گرو سر تم خلق کی او سوم دیش ما تمام پروڈکٹ پکار می راضی دی ما طرف ملاوی کی خپ گارنٹی پر موارے طرف ملاوی دی او دما کور کی دکان دے او دغه شان دکان میں نہ دے پکور کی ما تک پروڈکٹ ملاوی دی
0: ډیر زیات مننه خوشاله اوسې ډیر زیات مننه کم خوینه رونه زمونږ आवाज اوري نو شعرا کې میسا کې زبیر بی دین اندرکو کې غلام سحاق دے داسی جانگیری او کوڑے خړ بازار ماجر بازار نو شعرا کین جنجال بورا خوشحال بورا په بی زیارت لاره سمره علاقې دي ټول الحمدلله زمونږ دیش مدام پروډکټ ملاوي کې کاشف میسج را لګي ډیر مننه کاشف کاشف سره په فقیر کلی پیراډایز مارکیټ کې زمونږ دیش مدام پروډکټ ملاوي کې راځي ګورو د فون بلی کې را سره بل څوک ملګری دي او کم زینا ملګری دي السلام علیکم ہیلو السلام علیکم جی زما خور سوک خبری کبھی گلشن افغان دا افغانستان نا سنگے خور طبیعت دکھا دے برابری دا سکڑش کڑب دے سکڑش کڑب دے راغستی دی پوئی گونا چھ دا سکڑش کڑب دے راغستی دی اچھا بیا ہش پشت خانہ کی ماشاء اللہ ماشاء اللہ ذلا دن اخلاص کا خوشحالی سر دعا بدر تک ہاں خیر خیریت سر بھائی اللہ خلاص کی ہاں ماشاء اللہ تم رڈی رستہ خوائن دیدی بنو رخوائن تمہارے میں سے کارو نہ کوا گنا مطلب دار تھا تو خوراک ڈیر کوئی لوخ ڈیر گندا کوئی او بیا دا ستاسو کاوا ماشاء اللہ دا والد صاحب چی دی کم کاوس کی دک کا کاوا چی را باندی اس کی دا مومندانو او دا افغانستان دا خلکو کاوا دیر مزیدار ہے دیر زبردست ہے چل ورزی ورلا دا کاوی
4: بلکل
0: خدار تو ایز ما خوری چی سب پیغام ورکے اوریدون کو تا کال دکڑے ماشاء اللہ دا افغانستان نا پیغام دے اور کولو آواز دیم غیب شو بیارا پیدا شو
4: ټول سیکرام پیدا وایم کنه جما د ملاریا و کنه نو هغه تبې کې د لیډر زیاتې نو هغه ملاریا کله ختم شو دی هغه شون دی وته د سې ګندو وته کنه د خې خبرې مستفې کول ویني بشولې نه
0: صحیح
4: ده نو چې کله هغه ایش ماکر کریم استعمالول شروع کړ کنه کرم بای ماشاءالله هغه زخمونه بالکل ورسره ټک شو دی زیاتې شو دی خې بیا خبرې په کولې نه شولې
0: ماشاءالله کریم کریم ورل استعمال کړه هم زه همیشه خلکو ته دا خبره کوم چې ګوره الله دې نه کې یا څه د خفګان د وجې بیماری د وجې د بخار د وجې که چېرته ستاسو شونډې یا خوله پخه شوه یا شونډې زخمی شوې نو د دې دپاره اشما کریک کریم استعمالوي ماشاءالله تا ورته نن ثابته کړه خوشحال افغانستان نه داسې ډیر خویندرونه افغانستان زمونږ آواز اوري لال محمد سیف دی کورنۍ هم زموږ آواز اوري پرونی راته میسج هم کړو چې اکرام ای پروگرام دی نشته مېلاو یار نن چې کم دی نو زما طبیعت ټیک نه دی او داغې د وجه زه په چوټه یم ډېر خراب زکام مې تیر کړو او بس داغې د وجه اوس چې دا زکام نو بیا مزه نه کوي کنه چې مایک کې پوزا راکړي خجی ګور د فون بلی کرا سره بل څوک دی اور د کم زین را سره ملګری دی اسلام علیکم څوک خبرې کوي بچو یا کم زینا الینا اینڈ اکرا د کرکنا څنګه الینا خورې طبیعت دی خدای برابرې کرک ریڈیو آواز صفا درزی چلو شکر دے مبارک شاہ اور دارا تو آئے چھ بازار ہم کمی ہو دے الینا لنڈ اورزو کی دے کمی ہو پروڈکٹ را غوستی دی او کم بازار نہ دے را غوختی زما دا اشما کاسمیٹکس پاکستان ډیر مننه خوشاله اوسې زما اشما ډیلی فیس واش 200 روپۍ کې ملاویږي ویټامین ای بیډز دانه دا ورکی آئل کنټرول اینڈ وائٹنگ فیس واش نو کم خویندلو نه زما آواز اوري کنه اشما ډیلی فیس واش استعمال اشما ډیلی فیس واش ټول استعمال ولې شي لکه دا بګنيشته چا ما غوړ دے

0: سپور دے نارمل دے ټول استعمال وچو چاسکن ڈرائی دے اغوی د پاره ډیر زیات فائدہ مند دے چې دا چا مخ سپور دے کنا ڈرائی دے خشک دے یا نور فیس واش سره سپوری کی نوش ماډلی فیس واش سره ان شاء الله دا مسله نه وی ادین علاوہ اشما فارمولا فیس واش 350 روپے کی ملاوی گی ماشاءاللہ زمونگا فیس واش دمرا بہترین دی کمانا بگی سوک تپوس کئی کنے جیسا کم زوتی میرا دستا خوخ دا مائی زمان خپل درے وانا خوخ دی الحمدللہ درے وانا خز زبردست چلی گی او درے وانا خط تیز رو یو ملگری یو دو ورځې پہلا دا سعودی عرب نارا تکال کرے ویر اکرام بھی زمونگا پا کور کے دا اشما فارمولا کریم ورکا او دے فارمولا کریم سارا چکم دینو کم یو فیس واش بخی ماں تیچ رو را درے وانا ور سارا استعمالی گی مای زبا خیر ده داسې وګما چې شپک شپک پیسه با چاته اوه ستاسو کور کې به ورکی چې کم یو بیا خو خیدو هغه دی خلی نو زمونږه اشما فارمولا فیس واش 350 روپے کې د کریم سوري 300 روپے دی 300 روپے کریمی فیس واش دی گلوئنگ فیس واش دی ارجنٹ وائٹنگ افیکٹ دی ورکی سلف ایڈ فری دی او مساج مور سره کولې شي اشما فارمولا فیس واش سره دین علاوه د چا سکن غوړ دی مخې غوړ دی د غوړوالي د وجه دانی راځي یا تور میخونه راځي نو بیا تاسو زمونږه اشما رائس فیس واش استعمال ہوئی 350 روپے کی ملاوی کی 120 ایم ایل دے او دا رائس ایکسٹریکس دا وجی یعنی دا چاولو چکم دا دا اوبو دا طاقت دے دا وجی دوم رتیز ریزلٹ دے گا نا چے سکن خو مخ دخل کو نارمل اویلی بھی خو چے دا چا دا سالنم سوکو خوری کنا ولاسونو ډیر زیات غول شي او چې ام ور سره وینځي کنا مکمل در لدا خوشکی مطلب دا غړواله ختمه یو ولاسونو در ل سپور کین نو سالن خو سوک په مخ باندې دومره غړی خوراتلې نشي دومره تیز ریزلټ دی باقی دا تیر سرو د پاره ستر ګلان دی هلکو د پاره زیات عمر اثرات د پاره د مخ کولا د پاره تاسو اشما فارمولا کریم استعمالوي کاغذی ډبې چکم دی زړ دی پلاسٹک ڈبې زیړ دی او کچر تکي د چا مخ چکم دی اغه سپور دی یا سورکیږي قسمه قسم کریمانو سره انسان دی نو تاسو بیا اشما بیوټی کریم استعمالوي کاغذی ډبې شین دی اور دغه شانتي چکم دی نو زمونږه د پلاسٹک ډبې چکم دی نو اغم شین دی صحیح دا اشما بیوټی کریم چکم دی نو دا اویلی یعنی غوړ مخ د پاره ډیر فائدہ مند دی اور اشما فارمولا کریم چکم دی کنه نو دا د سپور مخ د پاره ډیر زیات فائدہ مند دی ځکه چې دا یو بیس اویلی دی آئل بیس فارمولیشن دی اشما فارمولا کریم او دا بل چکم دی واټر بیس دی نو مخ کې را روانم ګرمي ده اور ماته دا ښکار ان شاء الله چې زمونږه اشما بیوټی کریم با او فارمولا کریم باندې اور ټیک کړي ځکه چې بیا دا بلکې ګرمي خدا دا اوس اشاره وانه دا دینه باد خو بجې مې راځي او بل بیا سید بیا په بیوټی کریم باندې فارمولا کریم اور ټیک نشي کولای ځکه چې کله موسم یخیږي نو بیا اکثر خلک د غوړو کریمونو طرف ته راځي کنه نو بیا اشما فارمولا کریم چې کم دي نو هغه خسینګه موي چیرې دا غي بیس اویلی دی او سپور مخونو د پاره ډیر فائدہ مند دی مخکې جمع را روان دی یخنی را روان دی نو بیا خو بخا مخا چې کم دی هغه مخونه سپور کیږي زمونږ اشما کول کریم غوړ کریم بمرا میدان ته کیږي راځي ګورو د فون بلی کرا سره سوق دي کم زنه دي السلام علیکم وعلیکم السلام سوک خبری کبھی دکم زینا
1: ایمان فرم بننا
0: ایمان دبنونا ایمان سنگھ ای طبیعت دکھا دے برابر کم یو پروڈکٹ دینن ٹول اورس کی استعمال کری دی اشما ہربل ٹوتھ پاؤڈر اور اشما ڈیلی فیس واش اچھا صحیح دا ٹھیک دا آواز دیر زیاد سلو رازی دا ولی نو بدا سے ہونا صحیح کی شتاوے ہاں اس صحیح شو دے دا پارا خو لگا خبر تیز اول غواڑی لگا کوکی خوز اول غواڑی خا نا آواز دی بیمار دے ماں خود انسانانو بیماری لی دلی دا آواز بیماری میں پہلے زلو لی دلی خا صحیح دا تارا ورز دا سی وائی خا گینی دنن نایزان سر یا تو ساتا ویش مارا دا ورز نوٹے کا چھ کلم تکال کوی نستا آواز سلو رازی نو زم تیز خبر بکے نو بیا بس صحیح راضی کنا دا سے خونه چتا اس صحیح درسی اس صحیح شو حکم پروڈکٹ دی یاد کڑ چ کم لینا استعمال کڑی نو لگی خبر خوزکا کو بچوڑی چ یو گھنٹہ ٹائم دے استاد پشانتی بلا زمونگ خوین دی رونا مشران کشران کالو نہ کئی پروگرام اوری دا میسج پتم وی ستا پوسٹ کئی غوگ نیولی وی نو چی یو انسان سر اوست صرف دا یو گھنٹہ زتا سر او سبا سر خبریو کم دا بنو والا نو دا نور خلق ببیا سکئی بلاز بہو چتئی الٹکڑی وی لاسونا او تاسو تا بخیرے کئی ناسم پا کور زڑی ای بنور بم زڑی شئی
1: وعلیکم
0: السلام سعید ٹھیک ہے اللہ دے خوشحالہ کڑے رمنا دا غخونو صفائی دا پارا دا خور میوائی چھ مانا نشما ہربل ٹوتھ پاؤڈر استعمال کری دی 200 روپے کے زمگشما ہربل ٹوتھ پاؤڈر ملاوی گی او د خلی بدبو در لختمی د گم سولنگ کم پرابلم دی ورونه وین راضی دا در ل سٹاپ کئ او غخونم در لسم خسته تک سپین روباسی نو د خلی د صفایی د بارا اور د خلی د بدبو ختمی دو د بارا غخونو خایس د بارا ایشما هربل ٹوت پاوډر استعمال کئ راضی و خیره کالر باخلم او دین بعد وستا سو میسیجز د پروگرام سے جوړ کم السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
0: و رحمۃ اللہ
2: وبرکاتہ
0: خبر شاکر کم پروڈکٹ اشما استعمال کرے دے نن سبا کی جادوگر پروڈکٹ کم یو دے دا ماتا پتشتا دے الحمدللہ اشما ہربل آئل دے اشما کریک کریم دے اشما ہربل سپرے دا او دے تزکا خلق او مونگا جادوگر پروڈکٹ وایو چے اس کا دچا سر باندے بوج دے اشما ہربل آئل استعمال کی مالش کی سر بوج ٹکی گی میدا باندے درد ہے اس کی میدے درد ٹکی گی باوسیر ختمی گی یورک ایسڈ کولیسٹرول د زړه بیماریانه او خلد پخدا یا یو نوړی کوي ور سره چکم دے اوبس کی نو اشما ہربل آئل پدی ټولو کی زبردست کار کئ
2: حارہ دبار استعمال کړیو کنه زما کشر رو دے تقریبا 18-19 سال عمر دے
0: جی
2: او حافظ قرآن هم دے لگا مدرسے نہ پارغ دے نو آغا ابل از ما دے بھائی جان ای زمان ما تخکاری دا باوی سر شکایات پہ لگا ویزا تنگ ام کنے ما اور دے ما بس ڈائریکٹ لڑ شو واحد لزان را سوا
0: صحیح
2: واحد نے لاڑ یو دا ہر بلال بوتل لا واغ سو یو سو پوڈر را واغ سو یقینو کہ پور دے سنگ را لوم دے شروع پہ ما اکڑلا ما دیر گرا کہ میں زیچ کو پہ ال میں سنگ دی میں خدی کو خراب دی
0: جی جی جی
2: تینوں
0: کا الحمد للہ اشما ہربل آئل ہیس نقصان نشتا ڈیرا مانا نا شاکر یوسف زئی زما ڈیر زیاد خوگرور ماں سر مل گرے وہ بس یہ لاسٹ کالر بعد پروگرام جان سارا خلم سعید السلام علیکم آجوا اینڈ سباحت تاجزئی سے تعلق رکھنے والی میری پیاری بہنیں سنگ گئی طبیعت ہم خدے برابر گئی بالکل خیر خیریت دے شکر الحمد للہ پرون شاپ سل پر نمبر تاسو کال کڑے ما اچت کڑے ہاں مار تیل دا خوب را پاس ادھر آواز میں گڑ گڑ دے تاویلا مور دے خدا خیر دے شاپ سل بھائی او بس بیا میں کٹ کو بیا میں شاپ سل تیو لکا میں لگا نیم ما پی جندو سباحت اینڈ آجوا زما دا خوین دی مائزہ کا کال ما یس کو نا زما خبر ہے ہاں شاہ فیصل واش روم کی وہ کسائی کول چرتا ہو بس آدھا دے دو جی کا نا ہاں ڈیر زیادہ من نا زما خوری خوشحال اسی سب پیغام ور کے اری دن کو تھا آج وا اینڈ سباحت
3: دا پیغام ورکم
0: جی
3: میں
0: صحیح ٹھیک تھا ڈیرا مانا نا خوشحال ہو سی ہاں آو بس نن لگ ٹائم والے گا نا لگ ٹائم مزم پکی کل کل سکی گا نا ہر وقت وہ خلق کسی نے کبھی گا نا

منټه سایلنټ وکړم، ما ورته خیال نو چې یاره مطلب داری لس بجې شوي دي، نو دوه درې منټه خو مال آلریډي هغې ضایع کړ کنه، نو بس دې د وجې ما وی چې راشه بس یو منډه ورله ورکه. علیش ما نور دعا سلام را لګي، وعلیکم السلام علیش با سنگ خی ټیک ټاک برابر، اسلام علیکم اکرام بھائی دعا سلام قبول کوي بھائی، ریشا ایم د بونیر چغر زونا اریشا اینڈ ندرا دا یوسو زما ډېر خوږی خوایندې دي بونیر نام، ماشاء الله ریګولر زما پروگرام لسنر دي، ما پروډکټ یوزر دي، ماشاء الله زموږ کالران هم دي، میسیج زما را لګي پروگرام کې. اچھا وای چې اکرام بھی پروگرام دے اورما اور د چار صدی ریډیو پلی کا باندي هر کله په خیراله درته وایم. اوی بھائی زموں علاقے کے ماشاء اللہ ڈیر زیادہ خکول یخ موسم دے، آؤ گا موسم میں ان شاء اللہ بدلی گی. محمد دین زماں خوگر دے غزنی خیل مارکیٹ، کریم خان غزنی خیل بازار اینڈ کریم خان مارکیٹ، اس میں تمام پروڈکٹ وغیرہ ملاوی کی پیکج شروع دے، سکندر بورکی والا سنگ خی تم کل پیکج لگا ہوا گنا خوند اللہ بورکی لگے ارزانی جوڑے کا. اچھا دین علاوہ چکم دے نو ہنا سنا ہمد چار سدی نا وئی چھ آواز ایف ایم زلمے ریڈیو اور دیدوان بنے دے آواز کلیئر دے. اچھا امید ریڈیو زلمے ریڈیو بنے آواز کلیئر دے نو آواز ایف ایم ہم چکا کنا ونو سیون ہم چکا امید دے غیمان ہم کلیئر بھی. گوڈ مارننگ پخیر رالے نازمینی ہم دا شاخ نمبر چینا نازمینی سنگھ جوندی ادن وئی دا ٹانک نا ٹانک صدام رمضان پلازا کے زربت خان جسم کا مین ڈیلر دے خان وئی. خوبصورت کوئی رشتہ نہیں ہوتا اکرام بھائی، خوبصورت تو آپ کی طرح لوگ ہوتے ہیں جو دل سے رشتے نباتے ہیں. گڈ مارننگ اپا بونگران بھائی دیر ٹائم بعد لائیو پروگرام لرا لے ویلکم پخیر رالے سٹوڈیو مش درتم دا ٹانک نا ادن در سر مل گرے ما. السلام علیکم اکرام اخوگا اورورا. وعلیکم السلام جنید خوشحال بابا مزار فون بھی کم راغل اڈیرا منانا خوشحال ہو سی مولانا عبد الخالق سے منگل میلا اور خیبر پلازا سوکم زما آواز اوری منگل میلے تارازی خیبر پلازی تورشی اور سلورم نمبر دکان دے مولانا عبد الخالق سے بھی شما پروڈکٹ نے ترلا سے اشمانور دبا بوزینا اگورک دا بابوزی خلق اکثر دے کاٹلنگ ترازی کنا کاٹلنگ رستم لونخوڑ ہاتیان شیرگڑ خاکوٹ درگئی جلالا اور دین علاوہ تغبئی پڈ بازار دین علاوہ چکم دے نو دا مین دا مردان کم سیٹی دا پدی ٹولو کی زمائش ما پروڈکٹ ملاوی خصوص زما آواز اوری بٹخیلا بٹخیلا نبر چکدرا تانا اوچ تالاش اور دغ شانتی تی مرگرا او بر اور پسی زیر لخیرا رباد دے خال دے اور خگرام دے واڑی دا صاحب آباد دے بی بی اوڑ دے مینا پر دیر دے پدی ٹولو کی زمائش ما پروڈکٹ ملاوی الحمدللہ باجوڑ کی ملاوی عنایت کلے صادق آباد خار بازار او پاٹک ارنگ برنگ کا میلہ کی دی لوئی سم کا میلہ کی دی قذافی کا میلہ کی دی پشت کا میلہ کا دا دک شانتی مومندو کے سوک زما آواز ہوئی ماشاءاللہ مومندو کے خوجان زیب ماما ٹول مومند خیستکڑی دی. اچھا دین علاوہ چکم دے نو کسوک زما آواز ہوئی پچار صدہ کی تنگیو مرزے اتمانزو شرپا اور جڑ او سرڈیرو کا میلہ کا دی سرڈیرو کی سرڈیرو میگا مارٹ دے سر زمان دے اشما ٹول پروڈک ملاوی کے. ہاں دین علاوہ چکم دے نو ناگمان شب قدر ہر یو کاسمیٹک سٹور سر اشمہ پروڈکٹ ملاوی کی دی چار صدی علاقی شب قدر علاقی زمگا مین چکم ڈیلر دے جواد بھائی دے تاسو مین چار صدی سیٹی ترازی کنن و غفور مارکیٹ سر خواہ کی میزان بینک دے دی تمہا مخ مہر پلاسا کی جواد زمان دیر زیاد خوک رو دے اشمہ پروڈکٹ ورسر ملاوی کی سوابی کی ٹوپی زیدہ یار حسین مرغوز چھوٹا لاہور اور بڑا لاہور خوب کشتا نا توڑیرے توڑیری کی اسلام آباد مارکیٹ دے ڈی بلاک دے اور سفیر دے عدنان دے ادی ٹول سر زمونگا پروڈکٹ ملے گی مین ڈیلر زمونگا لنک روڈ تم خامخ گراؤنڈ روڈ باندھے دگا اسکول سر خواہ کے نزدی عمر جنا سٹور دے دا سر گور دا اشما تمام پروڈکٹ اویلیبل دی سنایم اکرام بھائی دا شکور کلی نا دلتا وٹامن سی چکم ساسو کریم دینا ملے گی زمونگا وٹامن سی کریم نشتا بازار جاپان بازار یادے او وٹامن سی سیرم شتا دے صحیح دا 500 روپے کی ملاوی گی اور 30 ml دی دا چکم دمخ کریمو ندی کنا لکہ زمونگا اشما فارمولا کنبیوٹر ددی تقریبا دا دونی مو کریمو برابر اگے کے وزن دے نو کدا کریم 350 روپے دی یا نور کپنو کریمو نا لا ډیر گران دی نو دا غی نہ بیا دا اشما وٹامن سی سیرم زمونگ ډیر ارزان دے بل اشما وٹامن سی سیرم کی کمالات دادی چې د چاو مر وکالا تکاله دے شپکاله دے لسکاله دے 500 کاله دے دیشکاله دے سلویخکاله دے ناری نه زنانا ټول استعمالو لشی چامغ باندھے کا دانی نشتہ اغیم استعمال ہو لیشی چامغ باندھے کا داغونا تیرسری سر گلاندے ہلکی نشتہ اغیم استعمال ہو لیشی د چامغ باندھے د زیات عمر اثرات نشتہ اغیم استعمال ہو لیشی سو کوئی رزما مخ دے خیستہ فریشی تازہ دیشی اسی بے سے استعمال ہو لیشی زکا بدی کہ وٹامن سی دی ددی ہس نقصان نشتہ او کدا مسئلے مسائل چا سر دی کنا نو اغیم استعمال ہو لیشی صحیح شو. بشرا یا مد ٹانک نہ بھائی زربت خان سرا اشما ہیئر نیل کریم نہ ملاوی گی لید لے دے گروپ کے ان شاء اللہ درو بلی گی ہاں اشما فیشل ہیئر نیل کریم دخوائند دمخ اضافی وختو د پاری تھریڈنگ بکوئی بیا بدغ استعمال پتی ٹول طریقہ کار مونگ لکھ لے دے بھائی سنگھ پروگرام دے ڈیر وقت نہ اور ماں میسج میں پہلے زل در تھا اکڑ لو عائشہ صدیقہ د تنگینا ویلکم عائشہ صدیقہ ہر کل میں
میسج وکړه. ویلکم سرجی سنگھ ای وایس ڈکلیئر دے سلام درته کوم تا ټول اوردن کو تزم مروا خان یم ویلکم مروا.

وای چې بای زمام زکام او پوزه مې بند وا ډیر زیاته تنگ ما ماشاءالله اشما هربل سپری مې ورکیو کړه او بیا ټیک شو ما یاره اشما هربل سپری ماشاءالله دومره خسته ریزلټ دی کنه چا مری خرابي بار بار دا چل کوي کنه ریش زرازی نو اغي د حل کې اشما هربل سپری کې تیر شي هیڅ نقصان نشته خله دې پخدا زما د ترور زیو راغله وبل ورزه خالد انامه ده اور شاہ فیصل روڈ دے ماشاء اللہ مردان کے زمگا داسی ہوئے چیئر ڈسٹریبیوٹر ہم نے ویل چیئر گرم کی مسن گٹ کڑے دے جب ہمیں ڈیرا سوزی موت علیش میں ہربل اسپرے لگوا لگ معمولی شانتی زور بدر کئی لگا تیز ادا کھلے کے بدے کھڑے لاڑم بیارا جمشی اور میں ان شاء اللہ ٹھیک بشے دل تشپا شپے آگا ہربل اسپرے ابھی دروڑ آگلے پدے جب باندھے اوکھڑا ماتی ویل چانستا زکام دے سترگی پٹے کا سترگی میں پٹے پٹول مخیر آلو پدے پوز پوز یار لوکڑا ستا خبر پوز ور سر کلاو شوا او نزلہ ور سره چا نزلی د وجه د خلکو سر باندې درد راځي کنه خو زکام له یک دم علاج نه کول پکار چا زکام شي کنه یو ورځ نیمه پرې دا ډاکټر به هم درته وي خيار ار انسان مرته چر یو ورځ دو ورځ خیر دې پرې دا نزلہ دې روبېږي کنه زکه دې کوم د الله رب العزت خپل رازونه دي په داسې قسمه بيماري کې چې چا ټو خیر راځي او یاد دین علاوه چې کم دې نو سوک اٹ کې کوي او یاد دین علاوه چا زکام راځي کنه نو دا اشما هربل سپری ماشاءالله دغه کوم زبردست کار کوي چا پوزه بند ده ادین علاوہ ٹول مخ باندھے کولے شی اللہ دین کی اور بو سر کمزے اس وزی غیبانے فورن اشما ہربل سپرے کبھی ڈیر آرام بدر تھا ملاوی کی ٹکی گئی با ادین علاوہ ماشی دی اخری ابل صدا سے زہریلے کیڑا وغیرہ مچئی وغیرہ دی اخری غی باندھے کبلے شی او فورن بٹی کی گے او خارخ دے دربانے زخم دے سپونے دے پاگے اشما ہربل سپرے کولے شی اسلام علیکم اکرام بھائی دا ٹول خلق وائی چی بلیچ خدی سوری دا ټول خلک وای چې بلیچ خندي او تاسو وای چې بلیچ خدي نو ګوره زما خوږی خوري باندې پروگرام په سٹارټ کې خبر وکړه کومل ستا میسج چکم دی نو غم ما اوسو کتو لکه ما کتلې نه واغه ټیم ستا دی میسج پسې ما خبر نه وکړي ما د دې میسج نه بغیر خبر وکړه زه تاسو ته قسم خورم د الله په ذات باندې کچرته لکه حقیقت مونږ لکه مونږ نه چا سره سره دښمنی شته نه زمونږ چا سره سره جلسی شته کنه او نه مونږ چکم دی نو هغه د چانه لاندې یو د چانه خکته یو د چانه کم نه یو الحمدلله تاسو د کاسمیټک شورونو نه تاسو کوي د ډیسټریبیوټرانو نه تاسو کوي لکه دا چار صد کې کم زموږ جواد ډیسټریبیوټر دی د سره د پنجاب او د کراچي او د کم کم زینو غټه غټه کپنیا نه دي کنه خلک د اکثر پروډکټ خلته تاسو کا تا د بوی چر ماشاءالله اشما چې څنګه چلیږي داسې ما سره د پاکستان یو کپنیم نه چلیږي نو ولې چلیږي خلکو ته فائدہ او ریزلټ ورکي ګینه د جواد خپل پروډکټ دی خپل پروډکټ ولې نه خرڅي چې زما پروډکټ خرڅي حقیقت صفه خبره کو کنه سوابی کی عمر دے داغ خپل پروڈکٹ دی خپل ولی نہ خرسی چې زما اشما خرسی همایون جن سٹور منگور کی دے داغ خپل پروڈکٹ دی ارشاد علی دیر کی زما ڈسٹریبیوٹر دے داغ خپل پروڈکٹ دی خپل کمپنی دا خپل پروڈکٹ دی صحیح دا او داغی باوجود چې کم دے نو اغه اشما غوی خرسی خ خلق تن غوړ الحمدللہ اشما کی ریزلٹ دے صحیح دا نو دا قسم میں پکما خبر و خوڑو اس درته دا خبر کوم قسم میں پدی خبر و خوڑو چې دا کم خلق دا خبر کوي چې دا شیز خونه دے دی کی سٹیرائیڈ دی دی کی دا دی دی کی اغه دی قسم په خوده که دوی سٹیرائیڈ پستر گم لی دلی دار جیگان دا کپنو والا دا مالکان دا زپی جنم دوی ته تیار سالن ملاوی گی لکه استاد مزدوران کار کوي او ته هوټل ته سوکولې گی چې ورشه روش راوړه ورشه چاولې راوړه ورشه نهاری راوړه ورشه حلیم راوړه ورشه سدال ساګ راوړه دوی ته دا پتم نشته چې دا څنګه پخیږي بس کینی او خوري او بیا خبرې کوي دا ساگ ډیر مزیدار دی دے کے کچھ دی کے کورنی غوڑی دی دا پلانکی ہے اوٹل اگا ساگ صحیح نہ دے پاگی کی چکم دے نو منگکان گرزی دلی دی پاگی کی چکم دے نو دا غوی پلانکی شی صحیح نہ دے دا دے کپنو والا او دا دے ارجگانو مثال با جسٹ دوم را دے نہ دوی تا دا پتشتا چی دا ٹوپ پا کمزے کی جوڑی گی دا کمزے نرازی پا دی ٹوپ کی چکم انگریڈینٹ استعمالی گی پا دی کے صدی صحیح دا ہیس پتا نیشتا ٹھیک شو خا او سرازم دا بلیچو تربتا او دا سکن پالش تربتا کسوک نہ استعمالی نو خبر ادا نہ دے استعمالی اشما وٹامن سی سیرم دے استعمالی اڑو دا بلیچو ضرورت بورتا ناراضی اشما فارمولا کریم بیوٹی کریم دے استعمالی اشما رائس فیس واش فارمولا فیس واش دے استعمالی اشما ارجنٹ فیشل استعمال ہوئی اشما زعفرانی ملتانی مٹی استعمال ہوئی اشما چکم زمونگا دا کم ارجنٹ فیشل دی ماسک دے رائس ملتانی مٹی بلیک ماسک دے زعفرانی ملتانی مٹی دا پروڈکٹ استعمال ہوئی صحیح دا خو اوس زتا زو د خبر کوم دا چای مونږ سکو غنا سیدا اوس چای چې کم دنو د هم مړکول نه کوي سوګ داسې شتا چې وای زه چې مړکړم خو که چای ته نس کی نو ستا په سر باندې درد راځي سیدا ته به چای سکي نو ته ارز ولا که چای مې نه د خو سوګ کافیس کی سوګ کاوس کی مثال کنا اوس د دې ټول خپل خپل زی باندې نقصانات شته خو داسې نقصانات نه دي چې هغه سوګ وجني
یا چاله چې کم دینو مطلب خېټه خرابې مېده خرابې ګردی خرابې نه نه دا نقصانات نه ورکې صحیح ده معمولی معمولی بس هغه چې کم یو تحقیق شوه دی یو ریسرچ شوه دی نو دغه په مطابق باندې راځي چې بس دې شینو نه کوشش د انسانو کې ځان ساتل پکار دی نو داسې بلیچ کم خلک نه استعمالوي نو اخو نه استعمالي خو چې چا استعمال کړو دي نو غیله بیا مزنه ورکي چې بلیچ استعمال نکي ولی چې بلیچ په لسو پنځه لس منټو کې لکه ارچا سره خو دومره ډیر ټایم نه وي کنه چې هغه وو ورځې پنځه ورځې سلور ورځې ریګولر چې کم دی نو هغه مطلب لکه کریمونه استعمالي یا چې کم دی نو هغه لکه مطلب دغه شانتي چې کم دی نو سیرم استعمالي خلک وایي یاره مونږ سره ټایم نشته زمونږ واړه دي یا مطلب دارې چې مونږ کارونو کې مصروف یو بس میلمه راځي بس ایشما بلیچو لگاوا ایشما سکن پالیشو لگاوا دس پندرہ منٹ کے مخ خیستہ کا نو ماشاء اللہ دس پندرہ منٹ کے چتا لکم مخ خیستہ کی نو آغستہ مخ چکم دے بیا میاش دو میاش تو پورے ماشاء اللہ یا لس ورزی شل ورزی بیس ورز پورے خخ کو لے خیستہ مزیداری نو هیڅم نشته د اشما هریو بلیچ تاسو استعمالول شي ټولو کې زیات چلیدو والا بلیچ په خیبر پختونخوا کې اشما فارمولا ګولد بلیچ دي زما وو قسمه بلیچ دي صحیح ده اشما انار والا دي اور اشما وټامین سی دي اشما چارکول دي اشما هند اینڈ فوډ دي اور اشما رائس والا دي خو ټولو کې زیات چلیدو والا زموږ اشما فارمولا ګولد بلیچ دي موږ فرست پیلا لانچ کړو ماشاءالله ما پرونم چا سره دا خبره کوله گپ شپ ور سره کوم مې ضروری نه ده چې یو ترند روان دی په پاکستان کې یا په دنیا کې بھائی رائس ترند روان دی ته رائس ته ودانګا یا چې کم دی نو بھائی مطلب زعفرانی ترند روان دی ته زعفرانی ته ور ودانګا دا مې هم د خپل ټیم سره مې خبره کوله مور دل چې ګوره زما اشما فارمولا کریم دی فارمولا کریم دی 2019 نه ملاوي کی اشما بیوټی کریم دی بیوټی کریم دی 2018 نه ملاوي کی نه دی سره رائس نیم شامل دی نه دی سره زعفرانی نیم شامل دی نه دی سره الویرا نیم شامل دی او ما الحمدللہ څنګه چلیږي خلک استعمالي ولې خلکو ته فائدہ ورک خلک فائدې ته ګوري کنه دغه شانتی چې کم دی نو زمونږ اشما فارمولا ګولد بلیچ دی زما خپل کې رائس بلیچ دا د رائس نوم ډیر فارمولا ګولد خرسي کی ولی رزلټ ډیر خسته دی او خلکو پهل استعمال کړی دی نو ماشاءالله بس ما غا استعمالي سیرم ورکی بالکل فری دی پاکستان کې څومره بلیچ ملاویږي نو زیات تر کپنو والے چې کم دی نو هغه پاوډر او کریمي زما دي کې دریسا شوی سیرم ورکی فری دی دا چې زمونږ اشما سکن پالش دی نو هغه کې سیرم بالکل فری دی بے غم هو کې دا اشما هر یو پروډکټ استعمال وي ان شاء الله فائدہ بدر کوي کم زی باندې د دانه دا نو د دانو د پاره اشما ایک نیو ڈراپ استعمال وي تاسو په الله باور کوي زما بدن کې زم انسان يم دانه په هر شاره خيږي کم زی باندې دانه روخي چې په اشما ایک نیو ڈراپ لګوم او زما سکن اویلی دی کنه او د غوړ مخ د پاره یا د غوړوالی یا د مرچکو د وجه دانه راځي په اشما ایک نیو ڈراپ سم فائدہ مند دی نو اشما ایک نیو ڈراپ لگوي اور دواګه نه راته کوي ټایم را سره ختم شو مزید معلوماتو د پاره 0342311222 زمونږ خپل هیلپ لائن نمبر دی 0342311222 د اشما هر پروډکټ د پاسه موجود دی صحیح ده ډیر میسجونه مرانه پاتې شو ټولو نه غواړم بخنه ان شاء الله که ژوند او زندگی و بیا به ملاوي کو تر هغه وخت پورې دلوي الله پامان اشما کاسمټیک زنده باد ان پاکستان پاینده باد دلوي الله پامان

0: हल है सिर्फ और सिर्फ
1: इट्स 11 o'clock. आवरली टाइम चेक इज ब्रॉट टू यू बाय रेडियो अमन जन रंग अमन.
2: योर म्यूजिक योर रिक्वेस्ट
3: दिस इज रेडियो स्टेशन रेडियो अमन.
4: You are listening to Radio Aman Network.
2: We got more hits for you, so stay tuned.
4: 88.4 FM.
5: بیماری کغټوی او کوړوی د دې علاج کول به انتها ضروری ده ځکه چې کوم خپل علاج په وخت باندې نه وکړو نو بیا دې له وجې نه نورې بیماریګانې هم ورته لګېدای شي. نو که اوس تاسو مختلفو بیماریګانو له وجې نه پریشان یو نو بیا دې خپل علاج دپاره نن راځو الشفا دواخانې ته. الشفا دواخانه شوال مارکیټ نز ټریفک پوائنټ ٹانگ سیٹی. موبائل نمبر یہاں در سرا نوٹ کو 03195523404. الشفا دوا خانہ شوال مارکیٹ نز ٹریفک پوائنٹ ٹانگ سٹی.
6: گندگی مخص پورے کے دل ہمیشہ دا پارا ختم کری دا دینا علاوہ دا صفات رائس فیس واش پا استعمال سرا تاسو مخ نرم ملائم صفا او تزخ کاری او د مخ ته دانو او دغونو په صفا کولو کې مهم رول ادا کوي. نو انتظار د څه خبرې اوس اوس خپل نږدې مارکیټ ته لاړ شئ او صفات رائس فیس واش ترلاسه کړئ. د نورو معلوماتو لپاره د صفات کاسمیٹکس پاکستان مین ڈسٹریبیوٹر جہانگیر صاحب سرا پدی نمبر رابطہ کولی شئے 03018084300.

0: ਕਸ ਮਿਟੇ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾ
1: صفات زیتون ہربل آئل کتاسو ویخت غرزیگی یا دا میدی تکلیفی او یا بلڈ سرکولیشن مو ٹھیک نوی جوڑو دردونا یا دا پٹو دردونا وی یا پا بدن کم زی کے مہا درد وی او دا دینا علاوہ تاسو دا بواسیرو دیر اپریشنو نکڑی وی او ٹھیک شوی نوی تا دی ٹولو مسلو حل دا پارا صفات زیتون ہربل آئل استعمال کئے دابا تاسو تا کرک بنو لکی مروت شمالی وزیرستان جنوبی وزیرستان ٹانک اور دیہان کے ہر کاسمیٹک اور جنرل سٹور کے پا آسانی سرا ملاوے گی نو اوس لاڑشے نزدے کاسمیٹک اینڈ جنرل سٹور نا صفات زیتون ہربل آئل ترلا سکڑے مزید معلومات دا پارا صفات کاسمیٹکس پاکستان مین ڈسٹریبیوٹر جہانگیر صاحب سرا پدے نمبر رابطہ قوال شے 0301 80 84 300

او ما هو لتا سره وفا وکړه یا ما هو لتا سره وفا وکړه استا پر رضا خو ما رضا وکړه او مینی بدل کې دی غمونه راکړه یا مینی بدل کې دی غمونه راکړه تا د ظلمونو انتها وکړه. السلام علیکم. السلام علیکم تجاوریدونکو دا گل گل ہینڈ بول بول وائس تھی ریڈیو منی 88.4 کھر رکھیں ٹھانکتا ہے موت ویلی کھیل جی راس کی ہمدر یو سلیبیا یو سلیبیا جی خپل خوشو اوریدونکو بہ خدمت کے حاضر شولو صفات گاس میڈس پاکستان دا پروگرام کے پروگرام تھے ویلی کھیل جی دا خکولا راس اوریدون کی سرنگی نے کہا دے ریڈیو من ٹھانگ تے یاد ہے کرک دی سرنگے دے امید لنا چے سب ویدا 24 گھنٹے بے ڈیرے شے تیرے سوی یعنی پرون نہیں نن پرے بس سوچتے بڑا تھل دگا دعا گانے ہاں چرتا وے جی خوشحال وے اب وا دا اسے اچھے ہر ٹائم گنا اسی بو چہرو من دے مسکان مسکان وے جی نیم گڑی جن وفا کھڑلا یو سری بیا دے خپلو اوریدون کو سرائے مخامخ کڑا ریڈیو من کرک سٹوڈیو نا ہے لائف زید آواز چی داغا تو سی دی ہوا پو چپو منی لائف چی داغا بور وی تو سما تا دی رس دی چی خوش آوری دن کو داغا دی ٹانک مینوال دی آغا دی کرک مینوال دی سک می دا آواز دا چوٹا پوٹا آواز چیرتا چیرتا کہ ہم اور وی آگو تھا ہے صفات کاس مڑے پاکستان فیملی کے او دا پروگرام کے ڈیڈے ویلکم ہر کلے استری ماشی ہر کلے جی خوش آمدی اور عید ان کے ہر للشی موسرا صفات کا اسمیڑے دغا پروگرام کے اغا برخا شرکت کا ولا اسی اوز خوب ان نمبر چی دائی کھنا دیر اور عید ان کو دماغ سلا پتہ لگی دلی بھی خوب یا ہم پتہ ہی نہ لگی کہ دیشی دا سے اور عید ان کی بھی چی اغا اوز خوب چی دائی دغای پروگرام چون کڑے بھی ویلے بھی چی آئے دا پودا گرمے کے کیم پروگرام سٹر شوائے دا جی نو دا خوا پودا گرمے کے پودا تک ازرا گرما کے جی 11-12 بجے پوری تو سپیش کے جی ریڈیو من کھر اکھینڈ ریڈیو من ٹانکنا صفات کا سمیڈیس پارو جی پاکستان دے طرف ایدہ کا پروگرام چی پروگرام نوم دے ایدہ کھولا راز دے موتوے لکھی جی راز کے ہمدار جی اے پروگرام تو اس تے پر پیش کی جی چاہ اور دے پروگرام کے کال جو ہلو جی دے پروگرام نمبر چی گم دے اغادہ 0-332-0-332-392-392 ہائے ہے چھوا چھوا راز بھائی لشکی خو سندر ہے پریش دوا بعد بیا خوب سندر ہے وہ روز لگا جی ٹیم تمہارا بھی نہیں کہنا سندر ہے وہ روز

کابل ته په دواګانې کې اوسه ډېرې ډېرې دواګانې دي چې خوش اورېدونکو صفات گاز مې ډېر خپلو مینوالو دے پرا دے خپل کسٹمر دے پرا پھو مارکیٹ کی چیدی آگا دیر بہترین شانتے آگا پروڈکٹ چیدی آگا پیشکڑی دی جی او پیشکوی ان فیوچر چیدہ ماسل دیر چلی چلی پروڈکٹ چیدی آگا پکر رمون دی او صفات چیسم رہا پروڈکٹ دی کی مو مینوالو استعمال کردی دی دیری بلا شانتی فائدی چیدی آگو تبیر کردی دی او چیز کی ما اور ایدون کو کی مو مینوالو صفات دگا پروڈکٹ ندی یوز کردی جی آگو تا ایڈوائز کا ہوئی چھے تو سیدھا استعمال کہے تو اس تا وہ دیر دیر فائدی چھے دا آگا دیر کے جی چادی وشتو مسالی وی شیمپو پکے موجودی دی دیر مزیدار شیمپو جی صفات کے درے قسمہ شیمپو جی دا موجودی دی کیونکہ صفات ہر بل عاملہ شیمپو جی آویلیبل لائے موجود ہے نا اور دینہ علاوہ جی پو صفات کے صفات ہر بل کلبن جی شیمپو چیدا موجود ہے دا اور دینا علاوہ جی صفات ہربل اونین شیمپو چیدا اگا موجود ہے دا ہربل شیمپو دی جی قدرتی جڑی بوٹیوں نا تیرے شوی دی تو سی وشتو تبو دھیری دھیری فائدی چیدا اگا ورسے وی اگا وردن کی چی وی آئی کنا چی وشتمو ورزی جی وشتمو کمزوری دی وشتمو ستری جینا وشتمو چمک نکوی دینا علاوہ سر کے مو جی سخ رشتا استنزی دی مسالے دی سا کسوم دہا مسالے وی دی صفات دغا شیمپو یوزلی خو استعمال گائے چی پاتے دیتا ولگی سا او چی یوزلی دا یقین سر وی ان شاء اللہ چی یوزلی استعمال گے بیا بو دغا پروڈکٹ تا بدلوی نا دغا شیمپو بو تا بدلوی نا جی او ہمیشہ دا سی بچار خدی چی کیمیو ہاں اگا چی انسان دا فیدا ویر کی بیا بدلوال ہن دی بچار شاہ سر صفات کے نور ہاں ڈیر پروڈکٹ چی دی آگا موجود دی آگا اوریدون کی جی چی وی آئی کنا چی نا دا مخ میں جدائی کنا دا سے سپور سپور لاگی او دا مخ میں جدائی کنا دا سی مجھے ٹھیک ٹھیک نہ لگے سا استعمال کر جی صفات کے لیمن اینڈ وٹامن سی فیس واش چھ داغا موجود دا استعمال کرے مخمو بوتا ذات زخل آگے اور دے سرا چھ دا مخمو چھ داغا بو ششتا خل آگے جی مخمو بو فریش فریش لاگے سا چھ کی موری دون کی وی آئی جی اور دے مخشی سم رستون جی مسالی جی دیگا نا نو انشاءاللہ داغا فیس واش اسے استعمال کرے صفات لیمن اینڈ وٹامن سی فیس واش چھ دا دیر بہترین خوشبو دیر بہترین ریزلٹ دیر بہترین معیار جی اور اس طرح صفات کے صفات کا آزمیٹر کی موجود ہے صفات رائس فیس واش جی ہاتھ اسے استعمال کے تو اسے ماخ یعنی انسان چھے آپ وگر جی کا نا آپ ٹولا ریس کے ڈیرے خام خا انسان کور کے ہونک سے نے نو دہ وگر جی مخمندی گردونے پریزی مخمندی مرچ داغا حوالے گی تو سی کا نوٹ کہے گا نا چیتا مشروم لکا انسان دا آغا خو ماشاءاللہ چیتا ابینگ مسلم آغا پینز وقتی الموز کوی دا اوداس کوی کنا خو لکا صرف او بوم دی چی ما خو او انزی کنا نو دی مخ نا آغا مطلب گندگی چی آغا چی دای ریز گرزی دلی وی آخو را پی پریوتی وی یادین علاوہ نور سپا مخ مندی آلگی دلی وی کنا صرف او بو سر چیتا آغا ندرومی تو سی دا ٹرائی وکے چی تو سی چی کلا آغا خوال مخ چیتا آغا پی سواس را او انزی کنا نو دا مخ کی چی سمرا ہاں اغا دی ریزے اغا گندگی پا مخ لگی دلیوی یا غینا علاوہ دا سے موزیر بیکٹیریا لگی دلیوی جرسیم پی لگی دلیوی نو دغا فیسواش تو سے استعمال کا یقین وستا ہے جتو سے کلا با دی فیسواش منی دا خوال مخ چی دا اومین زائی کنا تو با جوات ہے پالا پاتا ولگی دی فیسواش مخ مخ وین زلینا مخ کے خپلا چی دا اغا خوال مخ تو سے یوزل اینے کے وقت سے اور غینا بات کے کنا چی کلا با فیسواش منی مخ اومین زائی صفات رائز فیسواش منی با بیا خوال مخ چی دا وقت سے جی او اغه سره ډیره فائدہ دا کوي کنه چې اغه اوریدونکو چې وای مخمن میدانی دی مخم چې دا اغه تور تور لاګي سپور لاګي د سره مخمن می تورې اغه خلکی دي سترګلوندې څخه مسلې وی تور د غونې دی نو اغه صفات رائس فیس واش استعمال کړي نو تاسو بهترین رزلټ چې دا اغه مه تروشي او د سره سره جی کبه ایوا چار موبلای وکړه کنه ایوا چار موبلای وکړه بالکل په صفات کې تاسو روغ اوستل وی سره صفات بیوټی کریم صفات رائس فیس واش اور صفات بیوٹی کریم دغا استعمال کرے چا دماغ سستن جے مسئلے وی نو انشاءاللہ چے دوی دغا مسئلے چے دغا بہت ختم شی

0: भाई सिराज भाई मैसेज तरफ सर शालश की वेट होता हुआ कहते काल से दिया भाषा में लवा प्रोग्राम कर रहा हूँ यू जहां मानना का गादी टांग कवरी दुन की दी याद ये रेडियो मन कर कवरी दुन की दी जर जर बिल्कुल तो सिकाल भाषा में लवा देखी दास खबर है वी काल वाला वृदुन की सो काल का वल गोड़ी कना आगा व्याई के बाद चीज मुझे काल शामिल छो मैसेज वाला वृदुन की व्याई छे मिले छे मैसेज शामिल छे ऐसा कोशिश बकवा कहना छे तो दौड़ो था टाइम वेर का ठीक था वीच राज भाई अच्छा मैसेज दे दे शामिल का ठीक है कोशिश पकड़ो अच्छा सो को जो रिदुन को बिल्कुल बेकार हुआ खबर है जैसे चीज हम हिसाब यहां से बेकार खबर है सीधे आगा खा मखा प्रोग्राम के खा मखा मौजूद हुई लगा अगर सियात सरंग बिल्कुल जिस सिफात है प्रोग्राम का माशाल्लाह ते सिफात चिकन प्रोडक्ट ते चे अगर सब या है जी मो इस्तेमाल कीड़ी दे मो ते रिजल्ट पाते दा जी आसे वो कला खा अगर खबर नव का कहना चे अगर मो ते पाते नवी मो यकीन नवी और जदा खबर बिल्कुल अगर लगा अंदा माइक खुल मीना वाले तो का कला दास निशी के दलाई जी मो इस्तेमाल कीड़ी दी जी बेहतरीन रिजल्ट दा जी फायदा बो देर कवि नुकसान इस कला निशी देर का वाला है نو دی دغه سره سره کنا هغه خبرې چې هغه د مې ژوندۍ سره تړلې وی چې هغه ته مې هغه خبرې په ځون کې رو ولو چې د فائدې خبرې چې مې ژوندۍ نور خوشوشتا شي او هغه خبرې چې هغه د مې ژوندۍ کې مشته نقصان رسوي مې ژوندۍ چې دا هغه سره خروپیږي چې هغه مې ژوند لری کو صحیح دی کنا نو د کار خبرې چې د پروګرام کې خامہ حاجی هغه موجود وی خبر ملا کا والا کہنا چاہیے وادی کار خبر ہے شامل ہوں بیا ڈائریکٹ اسے کال طرف تے سزا کہ چوری دون کی بالکل ہم بیٹھنے کے وی نو آغا وی سے بس کال شامل کے میسج والا وی چے میسج شامل کے زر زر کوشش کروں خبر ملا کا والا کہنا چاہیے خوشو اور دون کو پوری دنیا کے دا انسانوں چے دی دا خبر ز بار بار کہوں چے دا یو شان دے اللہ پاک نے دی پیدا کڑی ٹکس لائے کہ نہ نہ پوکاد نہ پو چہرے اور نہ پو سوچ مندے نو زن خالق دا سی خبر جنوی کہنا پوری دنیا کے کہنا دا سی خبر جنوی چے تب آغو خلق تا ڈیر عزت ویر کوے تب اگو خلکو تا مطلب ډیر لیفت چی مشتا تا ویو لیفت ویر کوی او دی دوی بو ډیر تک قدر کوی خدا دم رے کبر جنوی کنا چی آغا دی چاپ آغا عزت مندی دی چاپ آغا قدر مندی بھی ہیچ دا آغا پیزی نا چی تو سے کلا پوشی کنا چی یو انسان تیز دم رے قدر عزت ویر کوا او دا چی دا بھی ہی بو دا قدر مندی نا پیزی بیلکل چی آغا قدر چی دا آغا کام کئی زنا زکر کنا چی آغا زنا خالق دی قدر خروب کڑی وی زنا خالق بخپل قدر نا پیزی بیا دی قدر خروب کڑی وی چی کلا تو سی دا آغا قدر کام کئی کنا نو بیا با دوی دا پاتای ولگی دی خپل آغا اوقات ای دی آغا پرسنالٹی پاتای ولگی دا پوز بکی وی آئی کنا چی پاتا نستا چی دا یو انسان چی دا آغا دی مو قدر کئی حالانکه تا بی وجتی ناکا قدر کوی صحیح دای کنا وجتی ناکا بی عزت ویر کوی چونکه دی تو تربیت چی دا آغا با دیر مزید دور وی تو تربیت کې بوتو تدا شیلی شی وی وی چې و انسان ته چې داغه به خپل ځو مدي عزت ور کا خپل ځو مدي به قدر ور کا و خو دته په دې خبره پاتې نه وي بیا دې داسې خال کو چې دای کنه دای په وړه کې یی چې پاد نه استاد چې دې سړي به مونږه سم افاد وی دې سړي به مونږه صفای دا وی یا زه خو ډېر ستر سړای یا څوک خستر سړای نه دا هر سړای زون د خپل ځو مدي ستر سړای دا ټیک شلا نو داسې خال کې تا چې کله پوه شي کنه چې دې تو دې قدر ویلو نشته غي سړي سره نو بیا غدا غا قدر چې دا کام کا صحیح ده ٹھیک شلا نو بیا و ان شاء الله پتا ولاگی خطا و پتا ولاگی چا او هو هو هو دا انسان چه دا دیخو مون نس ما پاد و نه س فایدا و جی نس داسی کی صاحب دا خو واقعی سره مت قدر کول سو خوش اور دن کو چی سوکتی تو سے قدر کوی سوکتی تو سے عزت کوی ډیر ډیر عزت ور کوی ډیر ډیر قدر ور کوی جی نو ان شاء الله دا زندگی مچ دی کنا ابو بیسٹری بہترین بوی سراوی سراب جی دا دکار خبر خشریوی او کال سے دی گنا آغا شامل ہو 0 300 92 96 سے بات جسم رہا پروڈکٹ آغا بت استاد اخبل نیز دے پال نیز دے بزور سے دا آغا کے پاس نہ ہے وقت ہے تو سب ملا شی جی کاغا جن سٹور دا کا کاسمیٹک سٹور دا ٹانگ بزور کی جی اویلیبل دی لکی نورنگ بنو جنی ہیل بکا خیر شمالی جنوبی وزیرستان جی کارک چسمرا مظفر دی جو میل منگل میلا ہر جگہ تے ملاوی جی کارک چسمرا مظفر دی میتا خیل صبر باد تیری بزور بانڈا دوسا لتم باد تخت نصرتی امبیری کلا چوکارا بگارا حمیدون او کبھی دا سے دا چوکارا بگارا او دا سراؤنڈنگ دی کنا نو امبیری کلا نیز دے دا بیدا سی نیز دے زوینر خوالشا او حمیدون کہاں جی ملاوی جی بنگال میں لے کے ہاں ملاویز ہیں ہر سائے کے بطور سے انشاءاللہ چیزا ملاویز ہیں بہترین پروڈکٹ تھی استعمال ایک ہے بہترین ریزلٹ پڑی تھی 0332-9310-329 کوشش کواں جج کال شامل کا کوشش کواں جج میسج شامل کا فرسٹ کلر بو گور چ مش سر ادی کال لارے سوک تا ننا نئے پروگرام فرسٹ کلر جی چ مش سوک تا سب شامل ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: وعلیکم السلام
0: او بالکل ٹھیک ٹھاک واہ واہ جس گلا نن خود پہلا نمبر یو واس تڑما سے جا بالکل ٹھیک ٹھاک الحمد للہ سیاں تسرنگی سی جا بالکل ٹھیک ٹھاک دار تو زندگی دے سکوی ہاں بس پدے شکر ادا کوا شکر یا ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ جی جی مجھ سے دعا گانے کا وے کہنا کا ہے جزگل ہے مسٹر دو گانے کہے گا نا ہلو جزگل ہے وہ سے ورک شاپ دائی داسی بھی کہنا چھے پل ورو شا ورو کی بھی پاتا ہی نہ لگی سا جی اجاز اس چیتا ہے چیتا ہے غرقی ہی کا بل چیتا ہے ابوز دے نرسی ابوز دے کچ کیسی ہلو اوکے جی جزگل رنا غائب شو اجاز ہی جہان منا تینکی سویری ماش دے ریڈیو ڈیر مینہ والا جی دیر پر ریڈیو مندی آغاز چی اجاز چی دائی گنا ریڈیو سر دیر مینہ لاری پاسولا بوسی میر نزون بچکا واسا آو گنا چی خپل سی حد چیتا ہے آغا خروب نکی سا لائلہ دیم لیٹس سی نیکس کال آر اسلام علیکم
2: وعلیکم سلام سرنگ چال راز بھائی
0: اللہ پا کرم دا شگڑی دی سوکر سا خبر کے کم زینا
2: ویچی بنگڑی بیو پلاس منہ کڑو اس دربار قسم
0: خوش مشر میں سرنگ
2: ہلو
0: ہاں ٹھیک ٹھاک ہے ماشاء اللہ ویسے سرنگ سب ہوئے کیا نام پروگرام اور ور سر کنا ارے پروگرام ور سر اور وا کنا چے ان شاء اللہ ونڈا سٹڈی بچی دا گاو زی شا پروگرام دے
2: ور ہو بس مو چھٹی کولا مو چے دبر سلام نو کو کنا
0: یو جہان مننا یو جہان مننا
2: بل دا سو کچی تا دا ٹائم تا ملاو سال دا اغا وچ دا ٹوک کلی جمع شی جنان
0: گل اچھا دا پرسٹری دا خدا سڑی بیغام شا بیغام شا
2: دا کلی طرف تر اون یو مسدد دا چدار من اور وا
0: اچھا ٹھیک لا او بالکل تو دبر چلے ٹاپے سر دے انٹری وکڑا لا کنا اوس بالکل تو تے خان ڈالے وی وی چے زمانہ نہ خد یاری غواڑی زمانہ نہ خد یاری غواڑی د زندگی می یو سڑے غواڑی یا ملگر او گرے سومرا قبر جنا دا ما ورتا بنگڑی راول دار ننت کے غواڑی اوکے جی خو جے مشرا یو جہان منے ز کوشش کوں سا تھینک یو سو ویری مچ فار کالنگ جی مسٹر ہے وہ جی بختنو نیکسٹ کلر گرو جم سے کال لاری سوکھتے سب شامل ہوئی السلام علیکم
3: وعلیکم السلام
0: ابا آواز دیر کٹ شو وہ کنا شہ تو شہی ڈیر مزدور الحمد للہ تبر تبھی آئے الحمد للہ مزیدی مزیدی دا پروگرام حوالے سر اور تو شامل اول گوڑے سر سر شامل کا اور دن کی جس ڈیر ہوئے ٹائم ڈیر کام ہوئی صحیح اوکے دن علاوہ جی سر سر شامل ہوئے پروگرام کے ہاں سلمون والا سر سر ٹھیک ہے خدا کا ہو کمرشل شو دیکھنا تھا پر میسی شو ہونا دیکھنا ہے جس والا
3: بس
0: اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے زہ کوشش کو شاہ پروگرام سر اور وادی کال کول یو جہان مننا تھینک یو سو ویری مچ اے جی لشکی سٹڈی میں سر او دے ساتھ تو سٹڈی ہے غادی اے وے سندر سر او دے غادی ور وے

0: கலர்த்த முகாவிற்கு கவிச்சு காலையில் நாரி சூக்தி ஜி. அஸ்ஸலாமு அலைக்கும்.
1: வஅலைக்கும் அஸ்ஸலாம் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு.
0: ஜஸாகல்லாஹ். சூக்ரு சார் خبر کے کم سے نام سوکا
1: رحمان اللہ تعالی سے سر
0: جی جی رحمان اللہ سلام سے صحیح
1: الحمدللہ کرم مختصر
0: بھیا زبیل کو ٹھیک ٹھاک ہے ماشاءاللہ رحمان اللہ درد ہوا ہے کنا چری دس پیشی تیری جی گلاب ماشاءاللہ ماشاءاللہ بس ہر اخبل زندگی کے شکر ادا کول پہ چار دیسا پروگرام رسور بھی
1: بالکل جی پروگرام خاص اور
0: اچھا اچھا یہ یو جہان میں نے پروگرام کس طرح سے شامل ہوئی
1: پروگرام پر تو میں والا سلام دے
0: وعلیکم السلام
1: بس بات پیغام ہوئی کچھ ہر ٹائم پاتے تو چار دنے لگی تو خود نو
0: ویری گڈ ویری گڈ
1: میں سب اکثر خلق دس کی یو لرغن دے امیر کی نا یا سب پاک کی پنجاب کی جواب سلام کم لے کم دی نا
0: جی جی
1: پاتے تو
0: جی رکشل پہ میسج دا وریدن کو تا تو ڈیلیور کڑو پاس تکڑو او یقینی چھ دا اغا غرور قبر نری کول پہ چار چلاون مال و دولت ملاو شینو صدگی چھ دا گڈی رشاویسا اوکے رحمان اللہ یو جہان من دیکھو قربان تھینک یو اوکے جی دکال کول یو جہان مننا مشرا رحمان اللہ دے پلوسی سار کرکنا پلوسی سار کے مہاواز بردلشی آنو تو سی تا دی صفات کا سمیٹ ایک دا پروڈکٹ چی دا آغا پو نیاز اسٹاپ کی ملاویز جی دی سرا میٹا ہیلو بزول سی دا آغی کا ہم ملاویز جی دیکھ لائے حال تنا رخستہ لیسے میٹا ہیلو بزول کے ملک مصاحب گل مارکیٹ کے جی کا سمیٹ ایک سین جنہ سٹور جی سون شاپو نہیں دیکھا نا ایک آویلے بلی سا دول پروڈکٹ بودا ملاویز جی نیس کلر تا مقابر کہو السلام علیکم جی السلام علیکم کال مو ملاو دا خبر یو وکے راشم دیدار کوم جی دے جائے کہ ابوز کاٹ شو معذرت سر سگنل وفا نہ کبھی تو سی سر ہاں جی سگنل وفا نہ وکڑ بہرحال یو جہان میں جکان میں روتا وکڑ لو نیکسٹ کلر گورو السلام علیکم جی شکر سے خبر کئی کم سے نا ایمن سڑے مار سے ایمن شاہ دو بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں جی ایمن یو جہان میں نے نا کال دے ملاو کڑا لو دا خود تکڑا ہے ماشاء اللہ اچھا پہلا ٹرائی کا والا ایمن ڈیرا بھی شیور تو ماشاء اللہ اچھا ایمن دارو تو اچھی ماشاء اللہ زندگی شاد ہے کور کے خیر دا شاہ شاہ شاہ صحیح پروگرام کس طرح سے شامل ہے خوانی کڑا میں کہنا بس سو پی چی خوانی کڑا میں سو پی چی خوانی نوا کڑا سا نا نا آسے خبر ہے میں اوکڑا داسے سو کھانا شتا ماشاء اللہ ٹھولی چی خوانی کڑا ویسا یو جہان ماننا بس مجھے خدا کش جی ہاں ویا ویا ایمن ویا وعلیکم السلام وعلیکم السلام جی جی جی جی جی جی صحیح ہے ٹھولو بالکل سر جی سمرا سسٹر دی آواز اور بھی ٹھولو تا دے ایمن طرف نے سلام جی جی سمرا ہاں سسٹر آواز اور بھی پروگرام اور بھی جی یو جہان ملنا ایمن تھینک یو سو ویری مچ فار کالنگ خوشحال رہتا ہوں سے اسرا ایمن وعدے کرے گنا تھینک یو سو ویری مچ نا کڑائی چ کال ملا کے کال میں ڈیر رش وشا ملا ویز جی نا زکہ جی رش پہ ڈیر وینس کلر تے مقابر کہو السلام علیکم السلام علیکم ہلو السلام علیکم جی جی خبر ہے وکے زبے کو ٹھیک ٹھاک ہے جی خورا کیم سوکتا کیم زنا جی آچے زونی ستڑی ماں سے زونی خورا کیم سادو یعنی چی زونی خورا کیم سادو زه بالکل ټیک ټاک یا ماشاءالله د شپې نه ریس والا او بیا به ریس نشپا شي څنګه نه دا زم دونه ترې د شپې چې دی هغه تی ریس ها بس بیجان مو چې کال ته
1: خپل بیجان
0: کا یو جهان مننه یو جهان مننه ثانک یو
1: بس خو شه خو دې روان کړی دی لکه انتظار دې ته ولې دې ته
0: ایتو سی یو جهان مننه کوا بالکل ځکه همیشه دا بیا کنا چې سمره ها غاوری دن کی دی پاغو من چې سمره خ شوګانی دی کنا غا شوشت کیږي سم ایتو سی دی واځ نه چې سمره شوګانی دی کنا غا شوشت دی سم
1: بس سفرنګ شو لیدې خان وکړه
0: ځان کرم دی جی هغه خو سپیشل پروګرام وکنه هغه وو چې
1: سار سی اور
0: وی دا یو جهان
1: یو جهان مننه
0: یو جهان مننه جی جی بیزی دی جی جی دا خورکی زن زن خالک آغا خالک چه آغا لکه ریڈیو نور بی کنه یا ریڈیو او سا پر وردلی نوی آغا تسی ویهی چه خبر روشی بیا ویهی چه نا پو دی دور که خان خالک ریڈیو وروی چه مطلب سوشل میڈیا موجود ہے دا یوٹیوب موجود ہے فیس بک موجود ہے ماشاءاللہ ہر سڑی سرا موبائل دا نو بیا ریڈیو وروی موی چه تو تے ریڈیو ویلیو سب پتا دا چه سمرا خالک ریڈیو وروی ریڈیو پاتے نو آسے لکه جدید دور دا ریڈیو خو پتہ نشتا دی زڑے زمانے وا کنا خدا سے خبر ہے نہ دا ریڈیو چی دا لکه دې فیس بک نه سړای تانګ شي یوټیوب نه سړای تانګ شي کنه موبایل کسی کسی کله پر خو ریډیو چې کله هغه ژغوي کنه ځکه چې هغه کې ټوله نوې نوې خبرې وي ٹھیک صحیح یو جہان مننه زونی خورکه یو جہان مننه تھینک یو سو ویری مچ کالر ډیر وی ټایم سره کام وی چاته چا سیستر ته دعا سلام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ خوشحال تو جی دا مسر زونی خورکه دے کر رکھنا یو جہان مننا تھینک یو سو ویری مچ جی دو ٹول پر گنو جی دی ماشاء اللہ ور وی یو جہان مننا نیکسٹ کلر تھے مقابر کوشش میں سے کال لارے سوکتے کوشش پہ کچھ ڈھیر کاشا میرے کو السلام علیکم وعلیکم السلام ہائے وعلیکم السلام جی تو سی وعلیکم السلام سر اچھی دی آواز وفا ونا کڑلا سگنل مو وفا ونا کڑلا او کال مو کاٹ چلو خیو زلی بیا ٹرائی کول شے ٹائم چ دغش تا 0332 96 10 329 دے من کال شے ملی جی دال دی صفات دس میں دغ پروگرام نمبر دا 0332 96 10 329 نیکسٹ کلر تے مقابل کوچ مسے کال لارے سوکتا السلام علیکم وعلیکم السلام راز
1: بھائی
0: ملنگ سے ماشاء اللہ ماشاء اللہ کال میں لاگ رو سیف اللہ شہی یو جہان مننا جانا دادی تو سے مینا داشا جہان من نے دیکھا جی پروگرام کس طرح شامل آئی جی جی وعلیکم السلام یو جہان من نے پروگرام چاہتا تو استاد صفات کی طرف نہیں پیش کی جی صفات کا

0: خاصه ډیر هغه وريدون کې داسې وی هغه وی چې دا کریم بلیچ چې دی کنه داسې دی پوره دی دې څه فائدہ دی دا فائدہ دا کنه چې کیم کریم بلیچ دی جی لکه صفات کې سرنګ جی موجود دی صفات رائس کریم بلیچ او د سره صفات 24 کې ګولډ بلیچ دی دا بالکل موجود دی دادا سي چار کوي لکه سړای چې دی فنکشن ته روان وي نو هغه تاسو اکثر کاتی کنه آغا بیا په جلتے جلتے کې جی یا غي فنکشن لش کې مخ کې دوی داسې چالو کې کنه چې زون ته یور کې شان آغا فنکشن ته زون ته یور کې آغا بو دی وی یا بل داسې خوشی مو کاوي هر سړی دا وی کنه چې د مو پرسنالټی چې دی آغا شا وی دی شوشتا وی کپڑے میں ہش وی او د سر فیس لوک میں جدا آغا ہش وی او خاص کر کے ماشاءاللہ دې مزه اخیان دې سړي کنه آغا چې داسې فنکشن ته سی بیا دوی وی کنه لکه میک اپ یا خپل چهره ځلا یوم ذکر د دلدار نکو هاته وی کنه چې اده چهره مې چدا ډیره ډیره مزه دور شوشتا شته لګي جی دی فنکشن کې نو دا کریم بلیچ چې دی یا دې سره لکه څنګه تو څه وخت تو ستاسو پاته دای کنه چې اغا سړی مطلب فیشل کوي نو هغه مې ماشاءالله لکه خرچه اخذ جو درسي او دینه علاوه ټایم خپ لاګي نو دا کریم بلیچ دي دي फायदा ست دا خبره په دې مې کوله دا تاسو دا फायदा در کوله شي چې تاسو چې دا فنکشن تر مون وای نو دې سره تاسو فری سیرم چې دا هغه ملويږي نو دا بو میکس کوي او 15 منٹ پر ایک انا دا بتو سی بخبل چہرے سے دا اغا لگاوے 15 منٹ چدا اغا تو سی کم از کم لگاوے 15 منٹ دا بتو ستا فوری ریزلٹ تیر کے ویسا 15 منٹ نا بعد چدا خپل چہرہ چدا اغا تو سی اووینز ہے نو تو سی چہرہ چدا کنا اغا بو ڈیر بہترین چدا اغا لاگی جی او بالکل بیا تو سی ریڈی جی تو سی فنکشن دا غات للای سې دې زړه کې مبدا غام نوي کنه چې مخ میک اپ نه دای کړه مخ فیشل نه دای کړه نو دا کریم بلیچ چې کوم دې دا تو استعمال کړي نو دې سره تو سي چهره چې کوم دا هغه بو شایستا اکشلی اکشلی لگی زی او تو ستا بو فوری ریزلٹ چی دا آغا دیر کوی خودی که بدست چل کوی کنا آغا دی میز خویان دی چی آغو پا مخمانی ویسته دی کنا چی دوی چی میش پا مخمانی خو مطلب آغا ویسته دی نو دا فیده کوی چی آمخ چی کی میسته دی نو آغا تی دا چی گولدن لوک ویر که کنا چی آغا پا تینه لگی آنه شلی دلشا آنه زهری زی او نور چکیم لکه استرگو لکه روزی دی کنه روزو ولی وشته دی یا سار ولی وشته دی دی بانی منه لگه وی ٹھیک شلائی زکه چی ده گولدن لوک چی ده آغا ویر کوی او تو سی پا چهره که چی تای وشته وی نو آغا چهره منده چی ولی گوی نو ده آغا وشته چی دی آغا با بلکل نزهیری چی ٹھیک شلائی نو ده با نشلی ده جی ده با کور شی بلکل نو دغه تو سی صفات کې بهترین رزلټ دی چې سایډ افیکټ یې بالکل خنستا ہے فائدہ به در کوي صفات رائس کریم بلیچ صفات 24 کې گولڈ بلیچ دا داتو سی استعمال ولا شي دا موجود دي شه او تاسو تاسو ته فری سیرم چې دا ملوي شي نس کلر ته مقابل کوچی مستر کال لاري سوکته سبو شامل وي السلام علیکم
1: وعلیکم السلام راز بھائی سرنگ چلدا
0: اللہ پاک کرم سے گڑے اور میں چوک تکیم جناب
1: امریکہ
0: خطا اچھا یو جہان میں نے پروگرام کے ہر کا لائے سرنگ سے آواز میں اور وے
1: الحمدللہ آواز اور دیر زیت کلنے میں اوکر چورک کر کلنے میں اوکر سمجھتا
0: بس دغه سیوی پکې دغه سیوی کې ځکه چې پروګرام کې صرف کال نیوي کنه پروګرام کې نور خډې سلسله وي شه دغه دا نمبر دی بالکل دغه دا نمبر دی باندې روغلو کال دی اوچت شلو شه او مشته دا به هی پته نه لګی چې دا سوک تی سوک ندی خو چې چا باندې نمبر روغلو کنه بس کال اوچت شي شه یو جهان مننه راځي شمالي وزیرستان کې اواز ټیک ته صفا درسي
1: الحمدلله ډېر
0: اچھا دارو تو وے کنا چی ریڈیو من کھرک آواز اور وے کھا ٹھانک آواز اور وے اچھا 88.4 جی کھرک آواز اور وے جی بالکل ٹھانک چی دا ہاں 88.4 دا شاہ ٹھیک شلا ہیوا خبر دا شاہ دا سی لاکی دی چی اگو تا زنو تا دے کھرک آواز سی زنو تا دے ٹھانک آواز سی شاہ صحیح ورجا نیو جہان منہ دے کون قربان پروگرام کی سر شاملے وی چاہ دے دعا سلام اب وہ درونه کټکی سی ال تکلس کی سیگنل داسه لګی معلومی جی سیگنل مسئلے استا دا اچھا صحیح یو جهان من دکاو تھینک یو سو ویری مچ بالکل آواز چې داغه تاسو سره وفا نه کوي چاته دوه سلام اوکے جی وعلیکم السلام
1: لکی مروت کی دا
0: صحیح لکی مروت کے جی اوکے
1: خیری کی بدت
0: جی وہی وہی وہی وہی شیرونا شیرونا پیسے لگی
1: کیا
0: نا آواز دے کٹکی جی رونا آواز دے رونا کٹکی جی ہائے ریڈیو من دے وہ آواز ٹھیک نہ درسی شاہ تو آواز پر ریڈیو تو یو جہان منا روزانہ دکال کا والے تھینک یو سو ویری مچ یو جہان مننا شمالی وزیرستان کے مجھے پروگرام اور بھی سوک مچے ہچے تچے تک آواز اور بھی جی تا اگا زینو تا اگا علاقو تا جی دے ریڈیو من ٹھانک آواز رسی یا دے ریڈیو من کرک آواز ہو سی یو آ خبر دا جی دے تولو ڈیرا تہ دل سرا شکریہ جی جی دے پروگرام رو سرا اور بھی دا خپل قیمتی ٹائم موتر استلا دا یو جہان مننا شکریہ ادوی دی پروگرام ستینا ہا کوی تھینک یو سو ویری مچ ا لاٹ اف تھینک جی دیکھو جی شیرو نہ دیر کیس گیسا شیرو نہ منے پیسے نہ لگے وای چھ عجیبا یما سوک نرا نہ ہیرے گی عجیبا یما سوک نرا نہ ہیرے گی ہوچے زہم چاہتا یاد یما او کنا عجیبا یما سوک نرا نہ ہیرے گی ہوچے زہم چاہتا یاد یما او کنا خبر جنو تمے ہم مینا ورز دکڑا یا قبر جنو تمہیں ہم مینا ورز دکڑا وایا مانے کے وایا مینی کے استاد یا مو کہنا ہائے ہائے وے چھ قبر جنو تمہیں ہم مینا ورز دکڑا وایا مینی کے استاد یا مو کہنا

نش کلرته مخابر کوو چې مې څه کاله رسوکته. اسلام علیکم. اچھا صحیح یو جہان ماننا نا خیر دہی لویا خزا سے جن

اوکے میسج مند سر یوں نظر سے ہوں بیٹھے ہم سر کام دا جیتا پروگرام تو استاد صفات کا ازمیر پاکستان طرف نے پیش کی جی اور صفات کا ازمیر کی سمرا پروڈکٹ دی ماشاء اللہ ډیر پوزڑا پور ډیر معیاری بہترین رزلٹ دا اغا ور کوي جی دوست وشتو سم مسالی وی صفات شیمپو استعمال کرے صفات کے دے کے سم شیمپو جی اغا موجود دی صفات ہربل عاملہ شیمپو صفات ہربل اونین شیمپو صفات ہربل کلمن جی شیمپو جی اغا موجود دی جی بالکل ڈرے وڑے شیمپو بہترین رزلٹ ہے صفات کے بہترین قسم آپ اس واش دی اغا موجود دی صفات رائس فیس واش صفات لیمن اینڈ وٹامن سی فیس واش تو سیدھے مخصوم رستوں دے مسئلے وی نوغا استعمال کریں صفات کی دوست ملے وی جی جناب بیوٹی سوپ چے دا بہترین رزلٹ دا ماشاءاللہ استعمال کرے بہترین خوشبو اور چھو مہا پروڈکٹ سیدھی کھنا ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہر بار پروڈکٹ دی قدرتی جڑی بوٹیوں نا تیار شوی دی جی دا خبر رشتے آدھا پتے کے بھی حصے دا آگا اس شک نشتا ہے درویغ نشتا ہے ٹھیک لا اور پروڈکٹ چیز استعمال کے رزلٹ پتے دائی پاتے والے گی اور صفات کے جی صفات سکین ہر بس پریچ دا آگا تو ستا ملاوی سی موجود ہے دا پو مرکیٹ کے بہترین قسمہ رزلٹ دا تو سی وجود مندے چیتا ہے خارج بھی دانی بھی

کرمیدانی وی یا موسا زهریلا هغه څه شی اوخري زی نو دغه صفات هر بس پرې چې دا استعمال اوله شی نور ښه ډېرې فواید دي هغه نه علاوه صفات زیتون هربل آلیه های چاپ وجود کې دردونه وی گینډو کې وی پشو کې وی پشو تالی سیزی دینه علاوه خپل مشومون چې دغه مساج به کولای شي مشومون ترش کې ورکولای ښه شی ځکه چې زیتون آل دی خالص زیتون آل دی نو دا چې راځي ښه او دې سره غټ چې کوم خلک دی هغه ښه ځای دا استعمال ول شي تل شي بلډ سرکولیشن مې ټیک نه وي علاوه نه واځي ټیک نه مې دې کوم سم سلا وي علاوه نه واځي جی دې سره چې څنګه ذکر مو وکړلو چې دیکھے کریم بلیچ چې هغه موجود دي صفات کریم بلیچ جی جی رائس کریم بلیچ دی اور سره 24K گولڈ بلیچ دی هغه موجود دی تو سیدا هسته استعمال ول شي اغینه علاوه جی کولڈ کریم خپکه موجود دی سو کې اسما صفات کې هغه هتو سه استعمال ول شي سمره هجه پروډکټ دی تو سه تاسو وکه کوم پروډکټ مې بچار وي تو تب د خپل نږدې جنسو ان کاسمټ سو سه هغه ملاو شي کا ټانک تای لکی دای نورانګ دای بنو دا جی یا شمالي جنوبي وزیرستان سمره علاقې دی کرک سمره کرک بازور ایت سره سراونډینګ سمره علاقې دی امبيري کلای چوکارا بوګارا حمیدونا تختی نصراتی صبر آباد پلوز سر جی نیاز استاپ میټا خیل لسرا چری بازور شو باندې د اوشاش ول جی لاتمبر شو نورا حچ سمرا علاقے دے جے دوستا بنیز دے جدا آغا ملاوی جی اور دیسرا دی صفات چی سمرا ہاں آغا خول سیل ڈیلر دی آغا پر ٹھانکے جی ضربت خان عجی صاحب سرا خول سیل ڈیلر منے ریٹ منے توستا بہترین ریٹ منے آغا پروڈکٹ چی دے آغا ملاوی جی تو سے خپل دکان آغا زنان نزا بلکل شاپنگ سنٹر دے آغا تر رولا شے جی بہترین مانڈن سرا توستا بہترین پرائس سرا آغا پروڈکٹ چی دا ملاوی جی ضربت خان عجی صاحب دکان کے جی صدام پلازے کے جی ٹھانک بزرگ کے آغا دکان دا دے سرا نوران کے جی توستا جہانگیر بھائی سے آغا دی صفات کاسمیٹکس پاکستان مین ڈسٹریبیوٹر دا لکی جی سمرا ایریاز دی سراؤنڈنگ کے نورانگ جی آغا جہانگیر بھائی سرا رابطہ ہم کا ولش ہے اور دن علاوہ پروڈکٹ لو سے کا ولش ہے بنو کے حق نواز جنرل سٹور جی لکی گیٹ کی دکان دا ہول سیل ڈیلر دا جی دینا ہاتھوں سے ٹول پروڈکٹ دا آغا تلو سے کا ولش ہے دینا علاوہ چھ بنو سمرا سراؤنڈنگ ایریاز دی کا نظام بازور دا آخا کی بازور دا آغا پیپل بازور دا آغا دن علاوہ جی سورانی وری والا شوا تاجی کلا شو دیس رہ تاجی کلا اڈا شوا نورانگ روڈ منے ہر جگہ انشاءاللہ تو استا اویلیبل وی دے سیوا چ سمرا پروڈکٹ دے کرک جی بائز گریٹ شاپنگ سینٹر میں ہو زل ڈیلر دا جی دیس رہ تو استا ٹول پروڈکٹ چھ دے اگا ملا وی دل چھ تو سی دے بھی سیوا کا سمڑ چ سمرا پروڈکٹ دے اگا دے بائز گریٹ شاپنگ سینٹر نے جی ڈیمانڈ کا ولے چھ دینا علاوہ جی عبد الرحمان کا سمڑ کمرشل پلازا کے فرسٹ فلور کی جی دکان دا اگے کہ ہا تو ٹول پروڈکٹ چھ دے اگا ملا وی دل چھ اور دینا علاوہ جی کمال گارمنٹس کرک بزور کے جی الائٹ بینک تھا بالکل مخاما خائے کے تو سٹر جی حاجی فاروق صاحب جی دکاندار شاپنگ سینٹر دا آپ دبئی پلازے کے بیسمنٹ کے موجود دا دیکھیے تو ٹول پروڈکٹ چاہ ملا جی جس طرح کر کے تو سے جکیم ہاں جنرل سٹور ان کاسمیٹک سٹور کے آپ استنے وگئے تو سر دس واس سمر پروڈکٹ آگا وہ ملا جی وہی چی شیر آ وہی چی بھائی شیر ہوتا ویا وہی چی یہ سڑے اچھا یہ سڑی دپارا خلق جہان نہ پریک دی یہ سڑی دپارا خلق جہان نہ پری دی چخل دی نکڑی نو سڑے خو جنان نہ پریک دی دا یار پا بدو نظر ما کوا پا خو یہ کوا دا یار پا بدو نظر ما کوا پا خو یہ کوا پا معمولی خبرا خلق ایران نہ پریک دی بالکل جی آری سخا یو جہان مننا دے میسج کا بولو اور شیر سیدھا تو سارا ڈالے شو ٹھولو اور ان کو ڈالے شو دی سرا وہی چھ ڈیری خواگی را باندھی لگی سکھ چی خبر تھا جانان رہتا کبھی نہ تنہا ہو ٹانگ سے گلاب جامن بھائی آپ کو سلام وعلیکم سلام تنہا تھینک یو سو ویری مچ ٹانگ نہ وہ دمرا ایک چلا شیر جی چلے ٹاپا وہی چھ ٹانگ نہ ناصر رضا ابائی آواز دی دیر خوش ویلے دا ماشاء اللہ بازاد اللہ پا کرم دا آشی گڑی دی او دے سرا دی تو سے دے غیجون جکیم سمات تاوری دنے کنا آغا خوش دا زکر دا مو دا چوٹا بوٹا آواز پا تو سے خوش لاغی ویچے ہیلو اینڈ ہائی سلام گول گول اینڈ بول بول بھائی سنگے یہ سنگے منگا چل رہے اچھا ویلکم ٹو دا شو مائی سلام ٹو امرا خٹک انگ باروش خٹک او دی سرا سرا سلام دان ضرور دے خیستہ صفات پروگرام بھائی کو وہی چھ بھائی کندا سر جھیل آپ کی سب سے چھوٹی سندس خٹک فرام ویلکم ویلکم اینڈ موسٹ ویلکم بھائی جانی کیسے ہو یہ اسپیشل آپ کے لیے ہے
फूल तो बहुत है मगर गुलाब की तरह नहीं, फूल तो बहुत है मगर गुलाब की तरह नहीं, आरजे तो बहुत है मगर आरजे राज भाई जानी की तरह नहीं। जी वाह जी वाह, थैंक यू सो वेरी मच। आई एम खुशी खान खटक, खुशी खान खटक फैमिली के वेलकम हर का लाइ यू जहान मानना, थैंक यू सो वेरी मच भाई। जी वाह जी वाह, वाजी राज भाई फिर से आए प्रोग्राम को चार चांद लग गए भाई, हमारे वाला स्टार भैया आपकी फैन देवा महसूस देवा दे जहान मनना है उसे कदर मन से इज्जत मन से लोया खजर से थैंक यू वही। पटाखला दे सड़े सल एबुना पटकड़ी दखोखियारो खल को सेटिंग दखली छलब में ओए सलीम कटी खेल से तड़ाए मास थैंक यू लगे जी काल चिदाए में लवी जी नाशा ट्राई दे कड़े दाखो काल ना में लवी जी सलीम कटी खेल से खुशाल हो से मैसेज दे कड़ा थैंक यू सो मेरी वाइफ वही मोता खुदा सॉन्ग प्ले का कहना लेवनी जड़गी मैं तो ना नसबरी की तनहा हूँ वही कहना सवक पर मैं इसी प्रोग्राम न दाई टाइम देर काम ही तनहा यो जहान मना की डबल प्रोग्राम के डबरे काम भाई सलाम राजू भाई आई महीना आफरी दे भाई काल में वको हो खबर में नदी सराव वश वाले जगह जे गजजार प्रोग्राम बस देर देर मुबारक शाह वही मोता दे वैसे आवाज दे बदल दा बीमोर कैसे आओ दा से दा कलश की बदल बदल तरह की घूर मिलश की खरो पर दशा वैसे सलाम में वैर का जी अच्छा हैंडसम कलर था गरल था और इस तरह कश्यप था मारुश था और साथ आओ जी अमित खान रे रे सलाम ना ओके जो है ना फ्रेडी थैंक यू सो वेरी मच सुखो जावरी दुन को कशा मैसेज बोलते हैं वीजा के टाइम चला गया देर काम दशा नो इंशाल्लाह सबूत प्रोग्राम के भी आतो सराकाल चीज आगा बहुत शामिल है जी तो से खबर है तेरी बहुत कीजिए यो जहान मनना का गाजी टांग कवरी दुन के देखा गाजी करे कवरी दुन के देखे दे मुसा प्रोग्राम और दो मैसेज दो कोड़े काले हो गए या खामोश खामोश के चारों सर प्रोग्राम और दो यो जहान मनना जी थैंक यू सो वेरी मच सिर्फ आज का स्पेड है तो से हमेशा हमेशा धीरे धीरे शुक्रिया अदा कही थी थैंक यू सो वेरी मच चेतो सीधा प्रोग्राम चेना सिर्फ आज का स्मेट तरफ ने तो पेश किया और तो सीधो रहा चेना अगर पार्टिसिपेशन का वही माशाला वो रुए और तो से जाग चलाई कलवे जी यो जहान मना थैंक यू सो वेरी मच जी रास के हमदर्द जी देतो से डेरा अगर मन ने कभी थैंक्स मदा कभी रेडियो मठा खबरें याद करा खबरें शुक्रिया जी।

کې چې نن چې سمرا حاصل بعد پروډکټ دی هغه لکه چې سمرا ایڈریس دی هغه شامل وای جی بالکل دا به تاسو ملوي جی شریف شاپنگ سنټر جی زرګران بازار لکه مروت کې جی سی پاتو پروډکټ دی موجود دی شریف شاپنگ سنټر سره عبدالمجید شاپنگ سنټر جی زرګران بازار لکه مروت کې جی تاسو ملوي جی عبدالمجید شاپنگ سنټر کې ټول پروډکټ دی هغه دی صفات اویلیبل دی تاسو ملوي جی منیر احمد پیکو سنټر جی اچھا زوڑ ہاسپٹل لکی سرا بالکل دے دو شاپ چیدہ آغازا منیر احمد پی کو سینٹر سرا تو صفا ٹول پروڈکٹ ملا ویز جی اللہ الدین جنرل سٹور سرا جی اچھا میلا مندرا خیل لکی کے جی تو سمیلا ویدل شی عثمان شاپنگ سینٹر جی داچے تے موجودہ ظفر مارکیٹ لکی مروت کے تو سمیلا ویدل شی ماشاء اللہ شاپنگ سینٹر جی قاضی مارکیٹ لکی مروت کے عہدے سرا سرا لکی مروت جسم سراؤنڈنگ ایریا جی نورانگ دہ جی جہانگیر بھائی آغاد صفات کاسمیٹکس پاکستان مین ڈسٹریبیوٹر دا آگے نہ توستا ٹول پروڈکٹ دا آگا ملا ویدل شی سو خوش اور دن کو پشول اوس ہے ابود اوس ہے ٹائم سائر طرح سے دل ہے مزید اجازت نہ رکوی ان شاء اللہ کی زندگی بھگڑا سبو تو یوزلی بیا تو سر ملاقات کی جی ٹائم ختم شو رخصت پر درنا غوار ام ڈیر فمینا محبت پر درنا غوار ام او چرتوے خمیش خوشحال رہتا اوس ہے راس ہمدرد بس اجازت پر درنا غوار ام پاکستان زندہ باد صفات کاسمیٹکس زندہ باد دل لو اللہ پو امان

سلامونه جوړ په خیر ستړي مشه تاسو غوړه دی په متاتې اشاریه سلور امن ریډیو نتورک نن دا جمعه مبارک ورځ یسوع کال دروانه میاشه سپتمبر 11 منېټه اسلامي کال ربیول اول اتیشتما او د هندي کال د بادرو اتیشتما منېټه دا د دې وخت مهمو خبرونو سره زیه محمد زار اول یو نظر په سر خبرونو ملک د پیټرول محصولاتو قیمتونو کې ورځ تر بل زیاتوالی کیږي د سرو دراسي پر لبسې د پیټرول محصولاتو قیمتونو کې زیاتوالی شوی دی چې لوجی عامولس اندېخمن دی لاهور های کورټ د افغان میډیکل طلبو دا د کالج نه د وستلو حکم یو وار بیا ادرولې دی احتجاجي کیس خیبر پختونخوا چیف سیکرټری اواجی نه بیانی خلفی اغستې شوی دا مانسره کې ورور پیخ رامنځته شوی دا دا چشو نډک گاڑی دیوبل گاڑی سر جنگی دل دی چلا ملے پا موقع دری تنا پاک رچی دلی او دری تنا سخ زخمیان چوی دی کرمکی سیکورٹی پرسز یو وار بیا حل زلی شروع کردی دی ملک کی شرف خون کی تنانو پر زد باندی کاروائی کردی دا سلور ناخوخ تنانی پا موقع وجلی دی جمرود کی دان لائن گیم پا جریہ باندی دا جوی او مالی لین دین باندی یو وار بیا زی خلکو پابندی لگولی دا مشرانو پا شرکوالتو گا جرگ کردی جنوبی وزیرستان کې د جنکو سکولونو لا دمکې ورکول کیږي په زرګونو جنکیز د کون کې د مستقبل په دوله کې دل دي د تعلیمي کالونه محروم دي پمند کې د جنکو د کون کو د پارا تعلیمي مسلو باندې یو اهم غوند شوی دا د هغې د مخنیوي د پارا مکمل کټل اقدامات پورته شوی دي د پاکستان تحریک انصاف چیئرمین بیرسٹر گوہر ویل دی چې پاکستان تحریک انصاف یو آزاد عدلیہ او د آزاد ټاکنو کمیشن د پارا مارچ کوي اډیالا جیل کې د ډیر لوی ګدی بیمارې وروستو یو قیدی په حق رسیدل دی منو کې ډیر مو درستو د اتم یاشو یو ماشوم کې د پولیو وایرس تصدیق شوی دی پاٹول ملک بعد یوسل پنزل سو خاص زلو کی یوشتم سپتمبر نا دا روانہ میاشی سپتمبر ویشتم نیٹی پوری پا نزدی علاقو کی دا پولیو مخنوی مہم پرانست کی گی تو لنی در سنو باندی پا لکنو اکونٹ سو او موادو بندی دو دا پار یوبل کانون نا پسکلی شوی دی زر تر زر با دا تو لنی در سنو دلاری پنزل لسلکا یوسل وغزرا سلور سو یوکم اتیا اکونٹو نا بند کلی شی د موسم الوب خبرونه هم دا بلیټن اهم برخه ده اوس وړاندې کوو د خبرونو تفصیل هیله ده چې تر پای را سره پاتې شي ملک کې پر لبسې د څلورمې ورځ راسي د پیټرول محصولاتو قیمتونو کې زیاتوالی کیږي د نن ورځ د پارا پیټرول محصولاتو قیمتونو کې 3 روپے او 15 پیسې لیټر پر سر زیاتوالی شوی دی چې وروسته د پیټرول نوې قیمت 300 روپے او 80 پیسې ټاکل شوی دی دغه شان د ډیزل قیمت کې هم نن ورځ د پارا 15 روپے درو یا پیسې د لیټر پر سر زیاتوالی سره د یو لیټر ډیزل قیمت 398 روپے او 100 پیسې ټاکل شوی دی په عمل کې د 300 روپے راسي پر لبسي د پېټرول محصولاتو قیمتونو کې د 300 روپے او 300 پیسې زیاتوالی شوی دی کوم چې د ډیزل قیمت کې 200 روپے او 99 پیسې زیاتوالی شوی دی امولس اندېخمن دی سکه یو خو سیاسي ګوندونه د حکومت د پېټرولیم لیوی پر ضد باندې هړتالونه او جلسې کوي نو بل خو ورستر بل حکومت د ولس سره د مېرنی مور سلوک کوي او د پېټرول محصولاتو قیمتونو کې زیاتوالی کیږي لاہور ہائی کورٹ دا پنجاب ټولو میڈیکل کالجونو کی افغان طالب علمان افغان میشتا زدکون کی دا کالج نا وستلو امتحاناتو ختمې دو باندې یو وار بیا دا منې حکم جاری کړی دی عدالت ریمارکس ورکړې دي چې سکه سما کالج افغان میډیکل سټوډنټان د خپل کالج نو وستل نه غیبا جواب ورکوي ول د دې علاوه د نور تنانو پیپر به هم نه کینسل کیږي افغان میډیکل طلبو د کالج نو وستلو خلاف درخواستونه باندې اوریدنې پر مهال د پاکستان میډیکل اینڈ ڈینٹل کونسل پی ایم ڈی سی وکیل موقف اختیار کړی دی چې افغان طلبو سره قانوني دستاویزات موجود نه دي د کوم رستو چې جسټس خالد اسحاق ریمارکس ورکړی دی چې طلبو لا داخله ورکولې کې دا نو هغه وخت تعلیمي ویزا چا جاری کړی و سلور کال کې د دې زندگی ضایع کی دی شي او اوس نشي کېدی چې دغه ټول تنان واپس وطن ته ستانه شي عدالت ویلی دی چې تر کوم وخت پورې پاسلورو کالو کې دغه از دګونکو خپل ډیگری تر سره کړی نه وي او نور چارې هم بشپړ کړی نه وي تر هغه وخت پورې پچا باندې هم زور زبردستی نشتا چې افغان طالبان از دګونکو خپل وطن واپس افغانستان ته ولیږي د حکومت او د سپریم کورټ پاکستان لخوا یو کوټل فیصله ده خیبر پختونخوا چیف سیکرٹری اواجی نا بیان خلفی غوښته شوی دا د اسلام آباد های کورټ لارجس بینچ کې د پاکستان تحریک انصاف د سپتمبر 20 منټه احتجاج او لانګ مارچ خلاف ځکانی اوریدنه شوی دا
خیبر پختونخوا چیف سیکرٹری او آئی جی پولیس نا ددی حوالے سرا دا بیان خلفے وختنه شوی دا اسلام آباد ہائی کورٹ دا ڈلو لخوا جواب کی مکلی شوی اجازت ورکلی شوی دی او ویلی شوی دی چې خیبر پختونخوا چیف سیکرٹری او آئی جی نے علاوہ نور افسران لا راتون کے اردن بانی دا پیش کدو ہس قسمہ ضرورت نشتا دا چیف جسٹس سرپراز ڈوگر پہ مشرے کی جسٹس اعظم خان اور جسٹس محمد اسب پشمول تری کسیزا بینچ بانی اور اردن شویدا دا دیر واندی خیبر پختونخوا چیف سیکرٹری شہاب علی شاہ ایڈیشنل آئی جی عباس حسن ایڈوکیٹ جنرل پنجاب بیرسٹر ظفر اللہ سیکرٹری داخلہ او آئی جی پنجاب پشمور نور اعلی چرواک ہم عدالت تا رسیدلیو دا مانسری پا تحصیل ہوگی کی اللہ ولی جمعہ سرنیز دی دا ششونا یو ڈک ٹرک بریک پیل چی ودی کمچی دا روڈ پیخ کار چی ودی چی پر محال دا بل گاڑی سر جنگی دلی دی دا کم پا نتیجے کی چی دری تر عملو او دری تر سخ جوبل چی ودی رسکو چارواکو تر مخا پا مجمیو تو گبانی شپک تنان سخ جوبل چی ودی پا کم کچی دری تنان پا مقام لی شوی ولی دا درو نور تنانو دا زخمی گدو اطلاع ہم تر لازا شوی دا رسکو تنانو پا مقام لی شوی او زخمی شوی تنان نزدی ہسپتال تا رسولی شوی دی دا غاٹول تنان پا موقع باندی کنگ عبداللہ ہسپتال تا رسولی شوی دی کورم کی سیکورٹی فورس جو وار بیا کھروئی کڑی دا حق تنان کم چی شرخ خون کی دی حق ٹول ٹال سلور تنانی وجری دی سیکورٹی فورسز پا کورم ضلع کی انٹیلیجنس بیس باندھی کاروائی کڑی دا اور مختلف قسم شرخ خون کی تنانی پمکہ باندھی وجری دی پا کم کی چدی سرا شامل وگڑی عبداللہ اور نور تنان ہم شامل ہو دا زراو ترمخا دا کاروائی تی رشپا ہم شیوا کمچی نامعلوم وسلے والوں شرخ خون کو تنانو پا پولیس فورس اور نور فوجی چارواکو بانے ہم پر لوسی ڈز اکڑے وے ددک ڈزو پا جواب کی پولیس اور نورا سیکورٹی فورسز پا حرکت کرا گلی دا اور ٹول ٹال شرخ خون کی سلوٹ تنانے پا مکھا وجلی دی دا کم دا قبضی نچی وسلہ گولہ بارود اور نور لویس میری سر اسلحہ ہم برامت شوی دا پا بنو کی اتمیشنی معشوم کی دا پولیو وائرس تصدیق شوی دے دا خیبر پختونخوا کی روان کال پولیو بل وائرس مخ تراغل دے دا بنو پا تحصیل میریان کی دا تمیاشو معشوم کی دا پولیو وائرس پخلے شوی دے دا صحت محکمہ ترمخا نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ این آئی ایچ ریجنل ریفرنس لیبارٹری کی دا معشوم دا پولیو وائرس موجود کے تصدیق شوی دے دا چارواکو ترمخا د نوی کیس راتلو سرا دا خیبر پختونخوا پا روان رپورٹ ترمخا دا پولیو کیسونو ٹول شمیرا درو ترسی دلی دا ولی پا ملک کچ پانی دا پولیو کیسونو ٹول شمیرا سلور خودلی شوی دا متعلقہ چارواکو لخوا دا کیس نراتلو رستو علاقہ کی بعد دا پولیو مخنوی دا پار اقدامات انور چارو نگرانے دا پارا خ اقدامات پورتکولی شی د جمروت مملاگورو قبیلی جرگی آن لائن گیم پذریعہ بانی د جوئی او سٹہ بازی او مالی لین دین خلاف یو ہما فیصلہ کړی دا او ټول معاملات باندې پا بش پر ڈول پابندی لگولی دا د جرگی تر خطاب کولو پر محال ملک منان ملاگوری ویل دی چې یو تن بہم آن لائن گیم یا جوئی بانی اس قسمہ موٹر سائیکل موٹر کار یا نور قیمتی زنا پا شرط پاندے نور کوي پا دی معاملے کے بعد خاندان ټول غړي پا خاص دو کا پلار یا رونا پا رضامندے باندی یا مشورہ باندی نہ شاملے گی کدا سے قسم نقصان یا رقم جمہوری واغذ تیشوا نہ ٹول خاندان و بدی کی ککڑ وی دیو زیادہ کڑ دا پجا سے معاملہ تو باندی با واپس کشی ہوئی رقم دا درونا یا نور تنا نہ ورکوی کم مجددی قسم خبر ہس قسم ذمہ وار نوی د جنوبی وزیرستان لور کی بابیلا بیل علاقوں کی نمالم وسلوال تنان لخوا جنوبی وزیرستان کی جنکو سکولوں تا دڑکی ملاوی گی دا زرگون سکون کو جنکو تعلیم پا دو لگے دل دے چورستو دا تعلیم دا کالونا محروم دی سرایو خودل دا چې نمالم وسلوال تنان لخوا سرکاری او غیر سرکاری سکولوں بندیدو دا پارا دڑکی ورکلی شو دی پا زرگون سکون کی جنیت تعلیمی حل زلی متاثر شو دی د سرکاری شمیرې تر مخه په ضلع کې ټول ټال یو سل څلور اتیا سرکاري او اتلس غیر سرکاري سکولونه جوړ دي په کوم کې چې ګڼ شمېر زده کوونکي جنکې زده کړې کوي موجوده صورتحال له امله لس زر نه زیاتې زده کوونکي جنکې د تعلیم د کالو

0: اوکے جناب دړې رغم مې د جوړو پس قدر دې ما خوب لیدلې خدای مکه خوله یار مې مړد سي الله دې نه کې شي د چا یار دوست چې کوم د جوړې دا غنه جدا شي چې نو بالکل پروګرام خبرې او سندره کې در من اوردون کو بالکل کال کولې شي په 0963511488 جی السلام علیکم اللہ دے ملشا اللہ دے ملشا سو خبر کوئی دے کم سے نا جی محمد جان سے پروگرام سے درتا سڑی مشی آیا ہر کلے دیتی آیا من نا قدر من سے محمد جان سے دیکھم سندر فرمائش بو کول گوڑے سے دل راج پہ آواز جی تو سے اول پلک سے مشورہ کوئی نگے نہ بات کال کوئی نظر آگے تپلی کو مل جی جی جی تا سو شو کم فرمائش تو سے اوریدل گوڑے دچا پواز انیت اللہ پواز جی سعید جی ہدایت اللہ پواز کے دیتے سعید جی کم یار ہندوستان دی سر جی او تا اغو نمون واخر کنن سی
1: یو خان خان دا تال خان دا نعمت خان دا ز خپل محمد جان
0: او چا نور شاہ سلام اللہ جی جی ہیلو
1: او ہر ونه
0: نور شاہ سلام اللہ جی ډیر مننه سي ډیر زو ته مننه سي لښ کوشش کوي کتر من اردون کو جتا سو کال کوي نو څوک خبره کې نو هغه کوم د کنه خبره کوي او وسره چې کله تاسو تزبار بره ګوري چې تاسو کله هم فرمایش کوي نو تاسو په وخت نه غنره کوي نو بیا سات کې بعد کې تاسو د مشورو کول ضرورت نه وي سي سو به هر کوشش کوي چې لښ خبره اور وي سي او خبره مې ځان په یو چې کله تاسو فرمایش کوي هغه د سنگر نو ما او د دین له واچ چې کوم بول د غازو سره یو سو ته هغه نه پس کوم د بیا یې چې دغه غنه مو ته اپلی کوي بیا مشتاسنی ویتا سبا سنی ویسی رزے دغا سندر وروجی دو ہے دتلا پواس کیسی

0: اوکے چې قدم نه همیشه زما په سر وې د گلزار علم په आवाज کې د سندر تاسو وې د پروګرام خبرې او سندرې سي اوردون کو زستا سرو نازمانی بالکل فرمایش کوله شي د خپل خوشی سندره اوریدل شي په 0963511488 جی السلام علیکم بالکل شي د تو سي دواګانی دي قربان سو خبرې کوي د کم سینا جی عطا الرحمن بھائی فل فرمائش رو تو شوا د چا پواز کے سندر اور دل غوڑے شفاروق سندر جی اف لما واڑا سید جی نور سو کی سرشتا ہو کہنا سی
1: ملگری سر پورکان دا سلمان دا کلیم دا
0: سیدا بس دا سندر در تبلیغ سو ٹور سے ڈالے ہوئے خاصی ډېر زیو تمن نه سي خوشاله شي سي د شفرکو پواز کې دغه دوی غنا او ردل غوړي زیو فلمای واړه ورسې دا واورې سي

0: خسیفو لمه واړه واسي دا سندره ته سوري دا د شفرق په واس کې چې السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. میزمان به تاسو واره سٹاپ ته سلام
0: علیکم. مننه خوشاله شي کدرمن شي. سو خبرې کوي جناب د کم سینا
1: شي
0: غره نمتی ولایم میزمان جی متی ولا سه هر کله درته ویایو پروگرام شي سړی مشي دی تیایو
1: ملازم چاچا دا ابراہیم دا ابراہیم گول دا میراج خان دا شفیع اللہ خان دل سوز دا رفیق شان خیل دا محمد علی دا چچوک ماشا گھر واڑ سلام نیکیل محبوب ناشاد دا سید غلام دا
0: کمل مسعود آواز کی فرمائش کرے دا آواز.

0: اوکے جی دو کمال مسعود سندر تو سے اوری د جی تم چلے آو پہاڑو کی قسم. السلام علیکم.
1: وعلیکم
0: السلام. دعا گانی دی جناب سو خبر کم سے نا شیگر گل استاد ماشے پخیر او کم فرمائش بلا رہے دو کرامت غمگین صحیح دا از کوشش کہوں ماں چیز گانا تو سر پیدو کو نو بہرحال کوشش کہوں او کدا نہیں ہوئی سی نو بیا بلا گانا در تپلی کا اگر تو شو سی سرنگ.

0: او کې چې تاسو د رشید خان او د افسران افسر افغان په اواز کې د غټپی ووري دی یو بل کلر سره به ورشو خبرې به وکړو. السلام علیکم.
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: نظمان بھائی خزان بول سر نا تو ہمارا کے گاڑی والا.
0: جی جی
1: پروگرام کی کو تو روڈ آرو لگے ایو.
0: ہاں ہاں ڈیر جو تو من نے سے
1: ایو چتو نا تو مڈو فرمائش دا.
0: ہم
1: اور کہے وا بخندل جانا نا پخندا نکلے کنا پختو میں در لما تک رضا نکلے کنا.
0: ہم پختو میں در لما تک رضا مکڑے ہو کنا. کوشش
1: کر
0: ډیر مننه سي تاسو تاسو تاسو فرمایئ سه پر کومه غنا اوري سي دي سي ډیر مننه سي او سلیم ګډه خیر سي تاسو فرمایئ زه درته لیکم تاسو غنا اوري سي

Bo ke janab, assalamu alaikum and assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamunani ki hile ihtiramat. میں پزان قبول و منظور کے سی گل گل اور دن کو مل رچ سمر ہا دی میش اور دن کی دی چی دو امن دی جو ٹانک اور دن کی دی چول ور تشی وی جگ جوڑ بھی بر بار وی پھر پھاڑ بھی وی سی بالکل جناب اور گرام تاسر بالکل لائف تے اونیر دی جی تاسر اور ساسو بے جان ساسو چکی مدد کنا اور شروع نازما بالکل چکی مدد سے سر حاضر دے سی دی پروگرام شے دی پروگرام شے بہت بری طریقے شے گم شو بلاگی شے ہاں ساسو مہر سائیں سے پروگرام شب مصر خبر در گوے گپ شب لگی شی دی می شی دی تو سے مر گتیا بو اس نو اخ لزی جی جناب ساسو دی اختاسو دی خدا پنے کا پام شی جی ٹھیک تر دو بجو نو اخ لزی تر تین بجو پورے خاص درو بجو پوری بدی تو سے دی می شی دا مر گتیا رو نو وزی پروگرام شب گپ شب لگی شی پوئٹری مہنت سے پیش کی شی گنا سی اور دینے لوا سی دمیش خیان دی دمیش ورونو کال سون کے اس میں ہم کے وچ ازغر جنرسٹر سرائے علی جان مرحوم سی دیر دیر من نہ جی ازغر بھائی دمیش آواز دمیش پروگرام ور ویڈیو من نہ جی ازغر بھائی خوش حال شی کے درمن شی دیر دیر من نہ خاصی جی تو دی نو ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان پروڈکٹ جو سنامی نے کہ جناب اور دین لوال سی نو ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان پروگرام تو انتظار ہو جی جنزمان مینن میں ہم ہور وشا سی جوڑی رہ مرنے سے اصغر بھائی دیتو سی ہیو جہان مرنے سے نو ٹینشن پروڈکٹس اصغر بھائی سرا ملاوی جہان سی اصغر جنسٹور سرائے علی جان مرخم سی ویرشن روائی لی سی وی جان زانی سنگر جڑ مزگر دی خدای فضل کو اے زانی سنگار جڑ مزگر دی خدای فضل کو اے دلبر خنندر برابر دی خدای فضل کو زان زان سنگار جڑ مزگر دی خدای فضل کوا دلبر خنندر برابر دی خدای فضل کوا او زخوی ټول شمس غمای خدای یوای نشمړې زخوی ټول شمس غمای خدای یوای نشمړې رکیب او کسر اثر دی خدای فضل کوا زخوی ټول شمس غمای خدای یوای نشمړې رکیب او کسر اثر دی خدای فضل کوا زخ پټ پټ پد مینو مد ته پت نه وا زخ پٹ پٹ پتہ مے نوں دتا پتہ نو اے پرن پما بند خبر دے خدائے فضل کو زخ پٹ پٹ پتہ مے نوں دتا پتہ نو اے پرن پما بند خبر دے

बिल्कुल जनाब, नो टेंशन कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान प्रोग्राम चुकम दत्तू सर पेश की शिविर लाइफ ऑनियर दीसी सुमरह दिवेश फियान दीसी सुमरह दिवेश रुण दीसी चलो ता वेलकम या जिपति प्रोग्राम से प्रोग्राम प्रोग्राम से सी प्रोग्राम इन से सी दग द हाइस दग द खुला प्रोग्राम की सी चलो तले छा से दादी तो सी चलो प्रोग्राम ने सी दादी रुण प्रोग्राम दी द फेंद प्रोग्राम दी द खुला प्रोग्राम दी सी د هیڅونو پروگرام دی کسان هیڅ کول غواړي چې غوړي دي چې زون ششتا کې سي چې کوم دي تاسو مخه د ښلای شي نو بیر ګوزي اف کورس استعمال کې نو ټینشن کاسمیټکس او پاکستان چې کوم دي میشن پروډکټ کې نه سي ضروري راوخلې ضروري استعمال کې سي نو ټینشن وټامین سي نو ټینشن وټامین سي فیس واش بالکل جی علاقان جن کے ٹولی سے ملاول شی علاقان چوی نزوان بھی مخ میں دغم تیر سیری شو د جنان غم پ مخ سے پیڑی رکوی نسی اے مخ میں دغم تیر سیری شو او د جنان غم پ مخ سے پیڑی رکوی نسی چ بالکل اخی سل شی اس سے ملاول شی دیمیش دیمیش نو ٹینشن کاسمیٹکس او پاکستان چکم ویٹامن سی فیس واش دی سی کم سے اویلیبل جی اصغر جناسور کے جی اصغر جناسور سرائے علی جان مرحوم کے خسی بالکل ویر شخان سے کلا ہم پروڈکٹ سے نہ ملا ہوئے شی بالکل جی مت شکایت کولا شخان سے ٹھیک دے کہنا سی اصغر جناسور سرائے علی جان مرحوم سے ملا ہوئے شی جناب ویر شی سی تے نسمان بھی رلجلی جی کی نو ٹینشن کاسمیٹکس او پاکستان چکم ویٹامن سی فیس واش تے کنا سی ہم مشترو کے شال سی بالکل ملاوی شی علاقانو جن کو ٹول اس ملاولے شی کوڑی شی نسمان میں مخمی داسی بہار بوار کی شی کنا سی اور ہموار نے دی جی مخ میں شائننگ نے کی چمکنے وے سی تو بیا بیا انتظار دس خبر سی لاشی استعمال کی نو ٹینشن کاسمیٹکس او پاکستان دی میشن ویٹامن سی فیس واش رواخلی استعمال کرتی دین لواز نو ٹینشن ڈائمنڈ فارمولا کریم سی نو ٹینشن ڈائمنڈ فارمولا کریم ہم دی میش ملا وی شاہ اس والے شی استعمال والے شی تو والے چی نظمار میں مجھ استعمال ول والے جی نو ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان ڈائمنڈ فارمولا کریم سی سو بالکل استعمال کرتی دین لواز گولڈ فارمولا کریم اچھی کی مجھ ول اویلیبل دی فلانا خاص تلش سبرو کے جناب استعمال کے ویٹامن سی فیس واش لازمن استعمال کے مخمو تیر سری دیجیے سر گلان توری توری خلقی جڑی شوی دیجیے پریشان ہے مخ کھلا دے انسان خروب چکے نو بیا انسان اگر ٹول چکم دیجیے کھلا خروب تو بالکل سی بالکل ما پریشان ہے کہ شیما پریشان ہے کہ زگہ جی دتو سی روڈ دتو سی بھائی جان نازمان دتو سرا دے سی لازمن استعمال کے سی ویٹامن سی فیس واش چگل استعمال کے نبی ابو مت فیڈ بیک ہر گئے سی نازمان ہوئی فیڈ بیک کسے دے سی مش ہوئی سی ملو آیا رزلٹ ملا وی جی نو ملا وی جی نو دا فیڈ بیک تے مت لازمن لازمن لازمن چکو دکن نبی ہر گئے خاص سی نازمان بھی مش سی ملوی سی مجھے روڑی دی سی فیڈ بیک کسے رنگے دا ٹھیک دسی شابا 0313 785 84 بالکل اسی مس کے والے شخا

ला यु या राका हमजीदार राका माला यु या राका हमजीदार राका ए बतुर स्पिन नहीं मा खूब वफादार राका माला यु या राका हमजीदार राका बतुर स्पिन नहीं मा खूब वफादार राका औ दतन हैमी वशनी द हमशिमी वशनी دا تنهایمی وشنی ای دا هموشیمی وشنی خدای پگل نشما خود سوک دا گفتار راکا مالا یو یار راکا همزیدار راکا پا تو رو سپین نیما خود وفادار راکا ای دا تنهایمی وشنی دا هموشیمی وشنی خدای پگل نشما سوک دا گفتار راکا او زمان نوار نکیشی بس انتظار نکیشی زمان وار نکیشی بس انتظار نکیشی نور بکتا ایشی سکی داغ تیار راک او زمونگ دستر دو خدای اے دمیرت مڑو خدای زمونگ دستر دو خدای اے دمیرت مڑو خدای زمونگ لزمونگ پا حاورا زمونگ اختیار راک زمونگ دستر دو خدای اے دمیرت مڑو خدای منگلا زمنگ پخاورا زمنگ اختیار راک ز بچہی نہ واڑم ز نو بینہ واڑم ز بچہی نہ واڑم ز نو بینہ واڑم چی پر یاران پلمرا دمرا روزگار راک ز بچہی نہ واڑم ز نو بینہ واڑم چی پر یاران پلم دمرا روزگار راک او مالا یو یار راک ہم زیدار راک تو رس پی نیما خو وفادار راک بالکل جی بس پی نور دوبارہ دا ہائس برسی نبی اخو شتے کنا نوٹینشن نوٹینشن پرمل کریم سی نوٹینشن بیوٹی کریم دیمیش ملاوی جی خان بالکل سی مخ دکشلا دی پر چی دیمش دیمخ ہائس برسی بالکل سی تو مارکیٹ سے اویلیبل دی جی کو تو سی ہو گڑے گنا چی مخ مسوین شیخ ہائس آشی او مخ چمک ویسی مخ کے موضوع سے برائٹنس روپے دوشی نبیا نوٹینشن گولڈ اور ڈائمنڈ فرمولے کریم ضرور استعمال کیسی دین لوگ کسو بیوٹی کریم سے ملے بالکل استعمال والا ایشی کسو کے نسمان مہینہ مہیشہ اچھے کے مدو کے نلوگ فرمولہ اسی ملے ڈائمنڈ فرمولے کریم سے ملے اسی بلکل استعمال والا ایشی کسو کوئی جنا جناب نازمان مہین ویٹامن سی فیسواش دا نوٹینشن شتے کے نس مہیشہ دغه سره مینه لرو چې موږ هغه سیمه لول غواړو چې بالکل هغه سیمه لول وایي چې ډونټ وری کم چې د سستی په مخ باندې شروع ولې دي چې هغه د نوټینشن کریم استعمال وایي خاص دي نه لوا د میشن نوټینشن کاسمیټکس پاکستان کې هغه ګل اوردن کو نوډیر بلا پروډکټس ملاوي چې هغه ګل بلا پروډکټس ملاوي چې تاسو استعمال ولې شي

ځان بدلم غربت میں نور حوصلے نے لری ہجرت دا سڑے کار دی چسخ پی نے لری واہ ڈیر ځان بدلم غربت میں نور حوصلے نے لری ہجرت دا سڑے کار دی چسخ پی نے لری نہ خلق چرتا دی دمرا بیڑت للی خدایا خلک چرت دی پدمر بیڑا تللی خدایا چی دروازی خلاص پریخ دی تالین لری ڈیر خا او دی مقدس مینی دین بل دلیل نشت دی اے دی مقدس مینی دین بل دلیل نشت دی چی میان دی دہاں چانس روی چی پیسے نلری واو ڈیر خا مقدس مینی دین بل دلیل نشت دی میان دی دہاں چانس روی چی پیسے نلری او دا چی پپٹ دا نتللی اما پوش کنا چې بس پټه درنه تللې ما پوشه کنه بکیر هر څوک حوصله د مخخین لري وا وا وا برکی سه چاګی دي داسي داسي داسي د چې پټه درنه تللې ما پوشه کنه اے داسي پټه درنه تللې ما پوشه کنه بکیر هر څوک حوصله د مخخین لري وا ډیر ډیر لاسه

0: دا دا تا چرتا دعا دیو کړه کس سسن کې دا دې سووي
1: دا مې دا سې دا رویدار رویدار ورمړ څه ده برکی
0: اها
1: دلی
0: ویڈیو گانے دلی دلی دی چت دلی دلی دی چرنگ دلی دلی دی برکی برکی صاحب
1: دامے پٹک سے دی دلی دی ایک کوں بر دلی دا گورا دا ایتا نظمان خطر سے ایجیر گورا دا برتانی گورا دا نظمان خطر دا نور میں نو بھی نرا آواز نہ
0: اچھا اچھا اچھا ما برتانو بھی کہنا
1: او
0: من من بول سک دلی دلی دی اچھا ٹول اس سے ملے بس نو ٹینشن لا زور ور کے او نورو چکم ملگری دی دی یاران دی دی دوستان دی گٹول تی آیا شا چ نو ٹینشن اس سے ملے وے نو ٹینشن راخ لے دغه سی دا کنا
1: بالکل
0: دا بیر منن او چگ سیرا بو کی چ نو ٹینشن زندہ باد
1: نو ٹینشن زندہ باد
0: زندہ باد اوکے جی عربی سوری سے عربی خوشبو محل بن روڈ بلال مارکیٹ کے دمیش نوٹینشن تمام پروڈکٹس ملا ویش دن لوفر دلابی سے ملا ویش بلال مارکیٹ کے حاصل بن روڈ اور دن لوا سے بن روڈ باندھے پیزو اڈے سر نجدے جی فری دلابی سر زمین نوٹینشن تمام پروڈکٹس اویلیبل جاتا ہوں ملا ویش السلام علیکم بالکل شیم مسیح بربارے مسیح قربان سو خبر ہے کہ وید کم سے نا ہیلو ہیلو جناب اوکے جناب کم دے نرسی تاسو کال لائن ہاں کاٹ سی صبح سی بیا سے کم دکھ نٹری ہوگی چیتا سو کال ملے اوکے السلام علیکم السلام علیکم بالکل ہی دے جی ورک سڑائی پیدار ہاں ورک سڑائی پیدار شو ملاقات خبر جناب کتب گلو ٹانگ لسی تو نو ٹینشن ہر بل فری ہے اس کا وہ سر سب دشن ہے
1: یار سر خو چې کوم لکه نه ځان نن سبا چې کوم نه شی او کوم بیا استعمالو دا تر مخ فور سی چې کوم لکه نه لکه پر
0: او ګور کنه چې لکه ته ډیر ذات ورو نه چې ډیر ذات هوښیار یې ونه اوس کې ایڈجسٹ کې بیا شه
1: ها حوال نه کوم لکه نه لکه پر میاست پر استعمالو ولا یا بمبر په لکه کوم لکه نه اوس کوم لکه نه میاست یا بمبر دا څه خاص نه ستو چې کوم لکه نه شی او کوم بیا چې کوم لکه نه استعمال
0: زبردست زبردست زبردست او ګور کنه چې ما ته پته وځي ګره ته چارو خلی خدا سے نہ پرتے نو بالکل اگین بات سے کہ دوسری جراثیم وغیرہ بہو رکھے ہوئے شاہ سعید سی ڈیرا مننا خوشحال سے تو لابئی کے درمن سے کال کو لمڑی ڈیرا منن سے
1: ڈیرا
0: منن سے خوشحال سے درمن سے بڑا برکھ سی جناب

0: نوٹینشن کاسمیٹکس پاکستان تمام پروڈکٹس ملاوی شي ابراهيم ګل رغزي سره خاصه ابراهيم ګل رغزي سره ملاوی شي په ډبر کې زين نور خان صاحب سره پیر صاحب قادر مارکیټ کې ملاوی شي ډبر کې شي دین لو عاشق اتارو ډبر باندې د نوٹینشن تمام پروډکٹس ملاوی شي ضیاء الرحمن صاحب سره او د بختی رحمان صاحب سره د دوړو سره ملاوی شي لونی گلی کے حمزہ جنہ سے شیف خان زگزی سے بسرنا دی نوٹینشن تمام پروڈکٹس ملے ویشی ملازم سے سارے انوالو کے سے کور کے برسرنا ملے ویشی خان تبیرت اللہ شیف السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: جی جناب سوک دے کم سے نا
1: رام
0: چاہ اللہ دی شیگر انہ گل استاز شیگر انہ گل استاز سرنگی جال دا خیر دا شیئے جوڑی ہے
1: خیر دا شکر دا تبر توائے گرام شیئے جوڑی
0: زا بالکل شیئے تا سرنگی شیئے جی مننه مننه خوشحال شي قدرمن شي عزتمن شي یو جهان مننه شي د کال کوله مو شي چې دره توای شي نوټینشن پروډکټ شي ملوي کې سرهغه
1: ماشاءالله ماشاءالله
0: پر کوم
1: ادویه
0: خرچوي اها نوټینشن کم پروډکټ ګول سره په شي ګری کې خپ ټاپ روان دي سي
1: سر خپ ټاپ الحمدلله فرموله کریم دی او
0: نوی پیشواش نوٹینشن ویٹامن سی پیشواش گولڈ فارمولا کریم سے اچھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ کی زیو تڑا کیا نا گولو ساس سمے برے روڈا کا سڑیا نا
1: روزانہ
0: من نا خوشحال شی گلو ساس پلی ڈش شامل کا اویلیبل خدای مسلمان چرتا بھیجیے السلام علیکم
1: وعلیکم
0: السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ سلیم کٹیل سے بن روڈ اڈیر منن جی کٹیل سے سڑماشے خیر دا جی دا اللہ تعالیٰ لاکھ لاکھ شکر دیتے سننگے شے جوڑی برباری وقتوں میں زجون شدی
1: مطلب
0: خراب شو دی خدای مسلمان ورته چې نوټینشن سن بلاک لگا وکنه چې مخ دی خروپی جنا وعلیکم السلام سنی جال جی رحمت الله صاحب
1: سرنګي برباري
0: ټیکټ شای مسی برباري مسی نو مخ دی خروب شو دی که سرنګي
1: مخ نه خراب شو دی ام سبیل ته هم د چیرې مشوره سره او د څه سره به چې کې ورما دومره خراب کړه دا چې غټ غټ دانه تک تور کړه اول خو دې ډیر سین وو
0: اها
1: ما ته چې ته مشوره سره او درا چې مغا سره تک
0: صحیح صحیح ده بس ضرور استعمال کی ته چی نوٹینشن زمونږه چکم کریم دی زمونږه نور فیس واش ته ضرور استعمال کی سیدی چی
1: جی جی جی فیس واش بس ته شای
0: او وټامن سی فیس واش استعمال کین شل سره بټیک شیشا
1: بس دا
0: ډیر مننه چی ضرور ضرور ضرور ضرور صحیح ده ډیر مننه چی تھینک یو چی

0: او که جناب زما واس کې شور رزي کنه راسي خاصه شور رزي کنه راسي دلش متو وي سي او چې زما واس کې څه شور مرخونه راسي واس کلیر درځي سي سو د سي موټرسایکل واس به راسي کنه سي مش بیا متو وي خيو مسيره تو کې السلام علیکم و علیکم سلام چې ډیره مننه سي اور 0963651148 السلام علیکم وعلیکم السلام جی وعلیکم السلام جی جی رمن سے او جی جی جی راجی او کنے سے اس بنا راجی ہاں جی اس بنا راجی السلام علیکم
1: وعلیکم
0: السلام نجمہ خطر سے
1: بالکل
0: صفا درجی صفا درجی ہم کو بنے درجی اس بہ شور مر پہ کہنے درجی ہاں
1: آواز
0: بنے درجی نہ درجی نہ بدرجی ان شاء اللہ ڈیر بننا سی خوشحال سے جی خٹک صاحبہ
1: ہلو
0: جی قربان اچھا اچھا گانا پلے کیوں مدر تھا صحیح انتظار خوب مر لگے سڑے ہمارا تانا یوں انتظار نہیں کیجیے سڑے نو دماغ میں درلا خراب شیتا لگے انتظار نہ شکے والے مکنا نسلی گانا خوشحال شی قدر من شی عمدہ ورمڑ والا سندر چکم دے نہ پیدر لکھا ہاں ہاں غسان ورلا

0: پښتون مسجونه شدي
1: شکر ده الحمدلله تاسو شو
0: بالکل مشه زی پروگرام ورو وي
1: زی پروگرام ورو
0: اها خوشن و خور ته وشو فهمشا د کوم ځای نه کال کړي ده
1: جندولا
0: اچھا جندولې نه نور څنګه چاله وختونه مسجونه شدي طبيعتونه شدي
1: شکر ده الحمدلله سرګي تاسو ولاغه بشیر ته ملاويش ده نو ټینشن ول شیمپو
0: نو ټینشن ول شیمپو په کوم ځای شي ڈبر ہے کہ وہ دنیا دے جی ابراہیم گل رغزی سے رشتہ چکم دا رکشے سر درمی دل تک ملاویشی او دین لواسی نور خان صاحب سرا پیر صاحب قادری مارکیٹ کی ملاویشی دا دین سرا سرا سی بختی رحمان صاحب سرا ضیاء رحمان صاحب سرا ہم ملاویشی دین نوٹینشن پروڈکٹ سی بس بس پو ورزا ہاں ملاویشی ہاں پاسونے سرا سی ڈیرہ منہ نسی

0: اوکے جناب اخری کلر سره خبرې کوم چې السلام علیکم. وعلیکم
1: السلام.
0: هم بالکل شی تاسو شی ورته سي نو بس دا نمبر ډیر زیات بیسی وی کنه اخی بچه مده کله کله نشي ویلا بس دا قسمت خبرې د نو کله کله پته پکې لګین نو صحیح ډېرې زیاتې مننه چې چاته دعا سلام لشي دخلی نه لاس لاس لري کړه چې دته وو صحیح روشي نه ځان سره لګي ګورې موږ په خبره نه پیښو. اوکے جی کال دے ہم ڈراپ شو جی کال دے ہم لاڑ سی ان خبر مشن سر پیش او وشتو سہ ہم سے لے سی وشتو دے برے جنا او تاس وسم لول ہے شی نو ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان شیمپو نو ٹینشن ہیر آئل ضرور واخلے استعمال کے خاص خوش بھائی دا دویٹ بی سوشل آف کو ڈلے رضا چی رضا چې په دعا کې د یو بل سره پازي شو ته به مالا خدایا غواړي زه به تا له خدایا غواړم دا مې خوښه ده او هغه راته غواړي چې مکه ادي ګوننګري شي ډېر ښه ډېره مننه چې سلام سو زما خوري خوشاله شي او بای جان خنو وکار تی آیا کمت تپو سمکو نو ٹینشن ویچ منسی فیسواش کما ازر روپے ازر روپے وڑیا دا میرال آچا شبر کی چی زما استا لاری جدا شوی دی یارا نای رسم ساتا راز بساتا مڑے اچھا بلکل ٹیک دی سی اچھا بلکل ٹیک دی رمان سی اور بروی چی جی راجی بس جی دارے جی کرم بیخا خوار ڈیر

اوکے جناب ٹائم هر سره په ختم کېدو دی کنه چې تاسو نو ټینشن کاسمیټکس پاکستان پروډکټس کوم دي کنه بالکل یو اسکول شي سونی رااله جی السلام علیکم وعلیکم السلام سی چل ماوي وچ ډیر برادر هاو ار یو هاو از دی ماشالله ایم سی اس ډیر من سی سما خور خوشاله شي کې درمن شي عزت من شي ډیر ډیر من هڅه تاسو رااله پروګرام شمر سره برخه واغستا اور کال مو کو ډیر مننه ثانک یو سو مچ ډیر مننه جی ثانک یو سو مچ اور دن الواقع درمن اردن کو زمنگ چتمن ہم پروڈکٹس ہی تاسو پر بالکل اویلیبل دی جی زان لے رواخ لے استعمال کی سی استعمال ول شی کہ زمنگ خوین دی کہ زمنگ رونه دی جی استعمال ضرور کہ ہن نوٹیشن نوٹیشن کاسمیٹکس پاکستان سے جو من سی فیس واش ڈائمنڈ فارمولے کریم ضرور یوز کے ضرور رواخ لے انشاء اللہ خلی خیسام زیادہ جلد بدر کے خاصی

ಓದಿ ಸರಾಸರಿ ہر میڈیکل سٹور جن سر کے نوٹیشن کاسمیٹکس پاکستان پروڈکٹس میں علاوہ شیتا سو تپوس کے ولشی پختنہ کے ولشی خپاسونے سر چگم دے کنال تے زمگ دا پروڈکٹس چگم دے کنا روڑلے شی رکھے سلا شخص

0: سکی بچیر دا گرزی را گرزی
1: کری صاحب خور ار لجلیو دا مخ کولا دا پارا کریمی را نغشتی دی دکان هم را نهیر دی او کریمو نما هم را نهیر دی
0: وا سکی بس دا سڑیا وروس شاپنگ سنتر امبیری کلی تروشا چی در لائشما فرمولا بیوٹی کریم در کم نپکی دا سیرم و مکس کول ضرورتش تا او ناو ویٹامن کپسولا او گرانتای سر با خوراکای تا مخ در تصفکوی انشاءاللہ
1: وا اشما فرمولا بیوٹی کریم زندہ باد پھول کھلتے
2: ز سمیر د مصری بانڈا محل احسن ہیل نا ز پ مصری بانڈا کے د تیرو لسو کارونا دا کاسمیٹکس کاروبار کوما پکور کے ملکی اور غیر ملکی ہر قسمہ پروڈکٹ خرسوما ما پجون کے دس کمپنی نہ لیدلی خلق و سر دمرا مین اور خلق و تا دمرا فائدہ ملاوی گی آگا کمپنی دا اشما کمپنی دا چی اچھا اشما پروڈکٹ پکاری ما سرا ملاوی گی اور گارنٹی سر بورکوں پاکستان زندہ باد اشما کاسمیٹکس پائندہ باد ز سمیر د مصری بانڈا محل احسن ہیل نا ز پ مصری بانڈا کے د تیرو لسو کارونا دا کاسمیٹکس کاروبار کوما پکور کے ملکی اور غیر ملکی ہر قسمہ پروڈکٹ خرسوما ما پجون کے دس کمپنی نہ لیدلی خلق و سر دمرا مین اور خلق و تا دم

السلام علیکم اینڈ السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ. زما خوگو خوائند رونو مات د ټول جہان گران زما د اشما کاسمیٹکس پاکستان اوریدون گران مینوالو تاسو ټول تا د مینې محبت نا د خلوص نا ډګ ډګ سلامونه وړاندې کوم. ایز یو نو آئی ایم دا اونلی ون اکرام خان اور تاسو دې وخت کې زما آواز الحمدللہ زما د سټوډیو اشما سټوډیو پېښور نا بالکل براہ راست اورې 13 شوال ورځ د هفته ډېر زما رو خوندې بداسي چې اغوی به ماشاءالله ماشاءالله ټول ورځ تړي شوی وي کنه دا چې کله د جټي ورځی کنه خلک زم سټوډیو شي یار سنگ چلے لګر کوم اسکول ته ځي کالج ته ځي اسوک سره ډیوټي کوي کنه نو دا غوی خدا ټایم چې کم دی نو دا ډیسایډ شوی وي زبر دمر ګنټي دا کوما دا به کوم بیا کور در اعظم روټۍ بخورم مونځ به کوم بیا بوتل ګرام کوم بیا به دا چل کوم هغه چل او تر اوره به سم د ساره چې کوم دی را پاسېدلی یو خیر خیریت خوب دیم پورهی کنه او کټ کې به اوړی او راوړی او بس موبایل استعمال باندې انسان ستړی شي خبرو باندې انسان ستړی شي او بیا خو خبرې کوم دی نو الله دې مونږه معاف کړي خبرې خو ټولې د غیبت نه ډکې او خلک خوښي هم هغه انسان کنه چې لږ ډېر پاسول کوي ډوزی موزی ولي کنه او دا چې کوم انسان لکه داسي لګ ګډې وړې خبرې کوي کمزورې خبرې کوي یا غیبت کوي یا دروغ وایي کنه نو ازړه کې وایي دا ټول خلک لیونی دي اوري او بس همزوم روغې ما همزوم صحیح ما هلنګ دا ټول خلک ورپسې خاندي خو که څوک ورته سنه وایي کنه نو هغه ورته د دې د وجې نه وایي چې مړه بس بده خبره ده مشر دی او بس لګیا دي نو بس دته به وسه وایي کنه نو بهترین شی چې کوم دی نو خاموشي ده ځکه وایي کنه چې خاموشي ګورې عبادت هم ده اوري نو خبره مې دا کوله چې د هفتې ورځ تیرش ولا څوک به پچوټي او سو کې دې شو سره غلي دي سکول نه کالج نه یونیورسيټي نه کې دې شي داسې په کیسه کولا وي هفته ورځ دغه پرایوټ خو زیات تر داسې کولا وي ګورنمنت تقریبا زما په خیال اورال چوټي وي نو قربان تاسو ټول ته د اشما کاسمیټکس پاکستان په دې پروګرام کې ویلکم په خیر رااله او ستړی مشي وای ماشاءالله موسم داسې خولې کیږي کنه او دا سي مزه کوي اوس دا ګرمه کنه دا خسته موسم د وجه چې انسان خو خوله مزیدار پروګرام مو کی خو خوله مزیدار کا سفر مو کی نو ډیر زیات چکم دی کنه نو اغه تنګی گینا ورکه دی ګرمي شي جوس والا او شربت والا او واوري والا او تاسو نو ډیر زیات غواړم بخنه چې خفه نشي ورکه دی ګرمي شي مړه الله بدل رزق درکې ځکه چې رزق ورکول والا ذات چکم دی کنه نو اغه الله دی الله رب العزت رزق ورکې یو کس وری دی ویر الله رب العزت رزق ورکې کنه نو دوی چې رزق ګورم چې څنګه الله رزق راکې نو لاړو یو سین په غاړه یا دریا کې کیناره کېناستو او وی چې یاره بز ګورم چې ماته دلته الله رزق را رسي کنه را رسي کنه نو اچ دریا کې کیناره ناستو سر ټایم کېناستو نو بیا سوخ بعد داسې یا لوفران کسانو یا بس نشیان کسانو هغه به ځان سره سخوراک راغستې نو هم دریا کې کیناره لاړو نو خپل کې خوراکو کو چې سخوراک نه پاتې شو نو بیا دې چې کوم دې دا وی چې را د سخوراک زمونږ نه پاتې شو کنه نو ایدا به یاره دې کس لورکو دا چې کوم کس دغه دې ناستي نو دیچ ور جوښ شوی دغه خبرې منه کولې ځکه چې هغه خو بس یو دغه کې ناستو کنه یو ترتیب کې ناستو چې را ودرګه توبه نه وزبیلا چې الله رب العزت مال رزق راکې کنه نو دی خپل کې یو بل سره خبرې کولې چې را د قص خوراته لیونی ښکاری زمونږ نم زیات لیونی دی او خراب دی سخوري نه یو بل ته ویل دي تیونی سزول په زور د خوراک په داخله کې ورکوما بس نه کې چې څنګه رانی ولې دی او چې باز باز پرېم دی خرم خرم وې رزق زه کراغلی او ما وی چې ودرګه مال دلته الله رزق نو رزق چې کم دی هغه الله رب العزت ورکې خو الله دې ما معاف کی کنه غټ غټ خلک ما ولید لکه پہله مطلب انسان کله کمزورې غریبی لوور کلاس یا میډل کلاس سره تعلق وینو هغه شانتی خلکو سره کینی پاسی کنه بیا چې کله دالک خوشی نو لازمی خبر ده د دبم بیا لکه زره ریډیو تر غلې زما ریډیو والا رونو سره رابطه کنه دک شانتی اوس کاسمیټکس زما کاروبار ده نو زیات تر به کاسمیټکس والا سره زما رابطه یا به می تعلقي او بیا په کاسمیټکس کې روره سوک چکم ده نو هغه را باندې کاغذی ډبی خرڅې څوک پریس والا دي څوک پلاستیکی ډبی د چانه خلو د چا دغه مشینریانی دي چانه انګریډینټ خلو بلا انګریډینټ دي چانه کارټن ټیپ خلو چانه ډیسپنسر چانه کارټن دا ټول سره الحمدلله زموږ خپل فیکٹری کې مینوفیکچرینګ کیږي کنه نو ما ډیر غټ غټو مالدار مالدار خلکو لید چې دا غوي توبه نه وزو بالله او دا یقین ختم شوه دی عقیده ختم شوه دی چې داري زکه الله راکې بو یو معمولی معمولی کدا سې خبره تر راشي کنه لکه په کاروبار باندې سر ټینشن رالو یا څه خبره رااله یا چرته کې پارتنر دی ور سره یا د دنه مشر دی د سره کار کوي یا دا ور سره کار کوي معمولی څه خبره دغه طرف نه راشي بس دا ځان لډی رلو خوري یاره بس دا بس کیږي او دا بس کیږي نو زوتیم د الله بنده ایا ستا دا عقیده ختم شو چې رزق الله در کوي سو کال دې د کاروبار وشو
نو زه تم چې ګوره اتو کال نه خو زه تاسو پیژنم لکه ډیرو خلکو له مې داسې مثالونه ورکړي مې ات کال تعالی الله څومره ښایسته رزق درکړو نور به څو کاله ژوندې زیات نه زیات زموږ د خلکو عمرونه څه دي پنځوس کاله شپېته کاله گینی اویا کاله ها نو موږ ورته وایو چې یاره دومره تعالی الله رزق درکړو او بیا تعالی الله رزق نه درکوي نو رزق چې کوم دی که نه دا الله ورکوي صحیح ده نو ګوره شربتو والا او جوسو والا او واورو والا خبره مې تاسو نه شروع کړې وه ګوره ورکه دي ګرمي شي او د ګرمۍ دي هغه نامه شي زارېږه د یخنۍ نه او د ژمي نه اوري چې مبارک موسم وي مبارک خجی پروگرام در سره لایو دی براہ راست دی په کوم کوم فریکوئنسیان باندې تاسو ما آواز اوري راځي چې لګزیم وګورم او تاسو من فارم کم صحیح ده نو اٹک ریډیو دی آواز اف ام 107 وطن ریډیو دی تغبی والا اور دین علاوه چې کوم دی نو دیر ریډیو دی دیر وطن ریډیو دی ماشاء الله تغبی او دیر یو خبر ده پیغام ریډیو دی ماشاء الله د مردان والا او دین علاوه چې کوم دی زمونږ پشاور تهذیب ریډیو دی امن ریډیو ټانک اور امن ریډیو کرک دی او شمال ریډیو باجوړ دی او غږ د اکرام خان دی او پروگرام د اشما کاسمیٹکس پاکستان دی او جی بیا به دې پروگرام کې ستاسو کالونه نه قربان ستاسو میسیجز نه نو بیا خو بالکل مزه کوي کنه یاره مزه نه کوي ستاسو کالونه میسیجز نه ښه نو قربان کال کولی شئ میسج کولی شئ نمبر ډیر زیات آسان دی 03 15 9 02 02 02 زما د فون لیکه ده 03 15 94 72 302 یہ نمبر اشما کے ہر پروڈکٹ کے اوپر اویلیبل ہے دستیاب ہے لکھا ہوا ہے آج سے نہیں بلکہ آج سے 6 سال پہلے یعنی 2018 میں یہی نمبر لکھا ہے ہمارے ہیلپ لائن نمبر پہ یہی نمبر میرے اسٹوڈیو کا نمبر ہے اور یہی نمبر میرے اشما کاسمیٹکس پروگرام کا نمبر ہے نو 03 15 94 72 302 تاسو کال کو لیشے میسج کو لیشے اور اگر آپ لوگوں کے ساتھ فری ایس ایم ایس بنڈل موجود ہے تو آپ کا ایس ایم ایس فری آئے گا فری منٹس کا بنڈل موجود ہے تو آپ لوگوں کی کال بھی بالکل فری آئے گی اور اگر اللہ نہ کرے آپ لوگوں کے ساتھ کوئی پیکج بھی نہیں ہے اور بیلنس بھی نہیں ہے تو پھر خاموشی سے پروگرام سنا کریں کیونکہ اے بھی کال ملانا تو پھر سوال یا نشان بنتا ہے کہ بندہ ٹھیک ہے تو صرف ٹھیک ہو نو داد کنا چې چا سره بیلنس وی اور نو کال کولی شي او نارمل چارجز بکټ کی کسی تاسو یو بل ته کال کوي فری ایس ایم ایس دی فری منٹس دی پیکج هم کړی دی تاسو کال میسج به بالکل فری راځي نمبر بس وی 03 15 94 72 302 زما د فون لیکه ده پاتې شو دیشما پروډکټ خبره نو چې په کومه علاقه باندې تاسو زما آواز اوري الله ته پته نه ماته پته نشته ځکه چې ریډیو فریکوئنسی چرته سي او د دې هیڅ پته نه لګي کنه کله کله زمونږ بازی رونه داسي چې هغه مونږ ته وایي چې یار زمونږ د ریډیو په دې پلان کې ځکه کار کوي زه تم خجي او مې دا نږدې چې ورسره کومه علاقه د دې کې کار کوي نو بیا غلی شي زه تم چې دې کې کار نه کوي کنه نو دا هوا لهرونه دي فریکوئنسی دا چرته زی اس پته نه لګي کنه د تخبیر ریډیو بلی کې څوک چرته زما आवाज اوري مردان یا د دیر یا د باجوړ یا د پیښور یا د ټک ټانګ کرک چرته आवाज اوري هیڅ پته نشته کنه خو د دې خبرې پته شته دا خبره کنفرم ده چې تاسو چرته زما आवाज اوري اشما پروڈکٹ بدرتا ملاویگی کا اپر دیر دے بی بی اوڑ دے صاحب آباد دے اور واڑی دا یا خگرام دے رباد دے خال دے تیمرگرا دا تیمرگرا کی سپر جناب پلازا دا اور یو کے ٹریڈر دے دغه شانتی چکم دے نو اعلان دے راځي تلاش دے چک درا دا اوچ دے تانا دا بڑخیل دا کدا سی دا باجوڑ کی زما آواز اور عنایت کلے دے صادق آباد دے خار بازار دے ارنگ دے لوئی سم دے ورکوٹے مامون دے اور یا چکم دے نو برنگ علاقہ دا قذافی علاقہ دا پشت علاقہ دا مومند جنسی دے شبقدر دے چار سدا دا مردان کاٹلنگ رستم لونخوڑ ہتیان شیرگڑ خاکوٹ درگئی دا جلالا او بخوگی دی جلالا او درگئی اور تغبئی پٹ بازار دے او یا دک شانتی چکم دے نو بنیر دے یا سوابئی دا یا چکم دے نو شیرا دے یا چارسد دا دا پشاور دے غٹا علاقہ دا پیخبر زموں گا ماشاء اللہ غسما بڑا بیر بر کی آبات فار پشاور دا آغا علاقے ناراضی دا سے برکم برخیل دا اسماعیل خان دکان دے لواڑگے شاکس اور چکم دا جمرود دے اور کارخانو بازار او د کشان ته چکم ده کنه نو کوارد هنګو لکی بنو میرلی میران چار ازمک مکین وانا ټانګ ڈی آئی خان اور د کشان ته چکم ده نو اٹک ده ترنول ده اور بڑا ډیر علاقے دی ماشاءالله خیر آباد وغیرہ نو هر زے زما د اشما پروڈکټ ملاوی کی سیدا نظام نظام پور علاقہ دا رسال پور علاقہ دا دیکھے بمانا ڈیر علاقے پاتی شبی بھی کہنا خدا نیم چکل والم چی نو شیرا سوابی چار سدا پی خور نو دا بیا زلی دی نو پا ازلاو پا دا غزلو کی بیا دا غطول علاقے شاملی بھی شادو اریغا دو سو خوائی کہنا تاسو نو قربان شو
ډیره زیاته شکریا دا کومه د دې ترخو ترخورونو خويندو چې کوم ما خبرې زما د اواز حواله سره نو په دې ترخو ترخورونو خويندو کې چې کوم دینو سوق دی راځي چې وګورو چې سوق دی کنه اسی هم پته نشته چې سوق دی ښه په دې ترخو ترخو خويندورونو کې چې کوم دینو ادن محسود ټانګ سے تعلق رکھنے والی وای چې میرے دل میں بہت زیادہ ضروری باتیں ہیں بٹ آپ کال نہیں اٹھاتے بالکل کرے پروگرام کے دوران میں کال اٹھاؤں گا پروگرام کے علاوہ اسے بھلا کون سی باتیں ہو سکتی ہے کہ بہت ضروری باتیں ہو گیا میسج پہ کر سکتی ہو جو بھی آپ کو معلومات کرنا ہے اباؤٹ اشما اینڈ یا پروگرام کے حوالے سے تو آپ میسج کر سکتی ہے اور میں آپ کو انشاءاللہ ریپلائی دوں گا سباحت اور آج واد تاج زینا وہی طبیعت دی سنگھ دے بھائی شکر دے خیمہ وہی آواز دے ماشاء اللہ بالکل صفا دے ویلکم خیر درتما آج وا گل اور سباحت تاج زینا ادن میری پیاری بہن ہم صرف اللہ کو دکھائی دے رہے ہیں پروگرام کے علاوہ کہ ہماری کیا مصروفیت ہوتی ہے ابھی بھی میں جب اسٹوڈیو آیا تو تقریباً 3 یا 4 منٹ رہ گئے تھے بہت جلدی ایمرجنسی میں اللہ معاف کرے نا کہ کبھی کبھی کانا بھی نصیب نہیں ہوتا جلدی جلدی نماز پڑھ لیتے ہیں کہ بھائی جب پروگرام کا ٹائم ختم ہوگا تو پھر تو اس کے بعد جو ہے نا وہ ختم ہو جائے گا وہ کیا کہتے ہیں اس کو یہ مطلب نماز قضا ہو جائے گی تو جلدی نماز پڑھ لیتے ہیں اور مہمان بہت زیادہ ہوتے ہیں کام بہت زیادہ ہوتا ہے تو اچھا نہیں لگتا کہ جب آپ کے سامنے کوئی مرد بیٹھا ہوگا اور یا کوئی مہمان بیٹھا ہوگا اور آپ فون پہ لگے ہوں گے تو اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ بھائی واٹس ایپ کرے اور ٹائپنگ میسج کرے تو انشاءاللہ ہم ضرور جواب بھائی پروگرام میں تو 1 گھنٹہ آپ لوگوں کا ہے چاہے آپ لوگ کال کریں میسج کرے کچھ پوچھے کچھ بتائے پیغام شیئر کریں انشاءاللہ سب کچھ ہم آپ لوگوں کے شامل بھی کریں گے اور آپ لوگوں کا مانیں گے بھی اور سنیں گے بھی انشاءاللہ

0: نازمینا د شاخ نمبر شپږم نه وای چې आवाज د صفاده فضل آباد کې څوک هم زما आवाज اوري کنه میراج استاد نشم پروډکټ تر لاسه کولې شي. اسلام علیکم اکرام بھائی, ریشا منیر چغرزونا. اکرام بھائی ستړی مشي په خیر رالی سنگه خیر ټیک ټاک برابر هي आवाज د صفاو مزیدار عظیم ماشاءالله. تاسو ټول اوریدونکو ته سلام کوم. وعلیکم السلام. ریشا د بونیر چغر اوای چې دا اونلی ون اکرام خان خوب نه را پاسې د ماستا شو د پاره او استاد आवाज اوریدو د پاره. ولله ته زما چې کوم دی کنه خړ پړ سلام دی سور سلام نه خدایا پاک نارمل انسان لپکار دی چې هغه د شپږو نه اتو غنټو پورې خوب خامخا کوي نو دغه ډیر کارونه چې کوم دی هغه ټیک وي. اسلام علیکم اکرام بھائی. سرجی په خیر سنگ خی ټیک ټاک برابر. ډاکټر علی خان هم د خار بازار باجوړ نما سره شمه تمام پروتوکول شمه نور د بابو زین دعا سلام علی کی وعلیکم السلام. کاری ارشاد زما ډیر زیات خو ګرور دی چارمنګ تنګي بازار کې نیو بابا جی مارکیټ دی پدې کې د پهلنی دکان دی سپر مارکیٹ اسپتال سره پخوا کې. کاری ارشاد خو ګرور سره زما د شمه تمام پروتوکول ملاوي کی نصیر سره په لوی سم کې زما د شمه پروتوکول ملاوي کی باجوړ لوی سم خبره کومه حنا سنا هم د چار سدین ډیره مننه خوشاله اوسې ها. دین علاوه چې کوم دی عبدالقیوم افریدی د متنو بازار نه کم خواږه خويندرو زما आवाज ولې متنو بازار کې عبدالقیوم نه زما پروډکټ تر لاسه کولې شي په متنو بازار کې په دوبۍ پلازا کې زما د دی خو غرور دکان دی. لیټس سی هو از اور فرست کالر. ام چرته لاړې لکه راشه کنا. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. خورٹ دے زکریا سنگے طبیعت دے خدے برابری شکر الحمدللہ بالکل خیر خیریت دے. زما خور سنگ دا زما خور تنگورا تنگوئے مخا کما تے بیا گیلا اوکڑا کنا چی خوری دی تنکڑا یما نو بیا درزما او ستام خیر نشتا او زما دغه اوخیم خیر نشتا. ستاد پلار سنا ماما مسلم ماما ابراهیم ابراهیم ابراهیم می اوخه ده او ستام اور می خور ده او تم خوره نو تا تو ابراهیم سیب تویم چه سم شی سم
1: نا خونو ماهو لیاتا چی دو ده خبر او خلی زما چی میزو نا ختم شیو بیا
0: خوده گو کما تا دا سی پتا وچه زما خوره کال کرده ده ما با طولی خبری را طولی کرده وی او مخی تجب کی بمی گدلی وی چی چارا نا پتی کرده وی او تا سا بمی خبری کرده وی نو خانا ما دی نمبر نا پی جان دو کنا ما کی خو مسئله ام دادا چی نمبر نا پی جانم او دی که تو زکا خو می ابراهیم لالا یاد کلو کنا مای و تو وای چی سم شا سم بابا نمبر دی را سر سیف نده دا بابا نمبر با دیمزان سر سیف کم پینزیشتم تاریخ د ستمبر میاش مردان ڈرا یاد او ساتا خان او ټول اشما هر بلایل ڈبی دکاندارانو لور کئی شا فیصلی را ټولی اخیری اخیری ویزیٹ دے باز د پینزیشتم تاریخ چی تیر شی وای چی واده تیر شی نکریزی پا زکریا و تپی بیا با دا مردان خلکو دا اشما هر بلایل ڈبو گیلے نکوی سنگا پروگرام خودمرا غټ خادی وی چې ساری لس بجی شروع کو مازیګر سلور بجی ختم شي نو دا خو دا ورځ وی کنه خیر ته به چټی وکې کنه اسکول نه گپ میں لگا ولو د شپې پروگرام مونږ صرف پېښور کې کوچ د پېښور خلک کور ته نزی مونږ ول د شپې بندوبست کړي نو د مردان کې بور د شپې بندوبست چرته کوم ماشی به اخري ستانه غټ ماشی دی دا تیلو دا کوپنی بور لور کی ڈبی بور لور کی ان شاء اللہ کاغذی او کوشش وکا چې ابراهیم لالا سره راشی او په یو ورځ باندې هیڅ هم نکیږي تب کم داسې لوی افسر جوړ شي چې ته چټی نه کوي شهاب بن راضی زکه چې مونږ کوشش کوو چې سومره خپل خلق او درمګړی خلق او اضافي خلق کم رو غواړو چې کم خلکو دې ډرا کې حصہ غستې دا او کم خلک د مردان دي چې دې خلکو له زیات ټایم ورکو زیات مینا ورکو زیات خیال یې وساتو وعلیکم السلام سو کوم زما آواز اوري په مسلم آباد کې زکریا دی په کور کې ماشاءالله زموږ د ايش تمام روډ ملګری زکریا چې کوم دی کنه مخبل مور اوپلار نه مشر دی ډېر خوږی خبرې کو زما خندا ډېر زیاته خوخه ده حاجی گور بلہ سر دفون بلی کا سوگ دی اور دا کم زین دی 0315-94-72-302 زما دفون لکھ دا السلام علیکم
2: علیکم السلام
0: سوگ خبری کبھی بچوڑ گیا کم زینہ
2: تنہا فریدی خبری کم بھائی
0: تنہا فریدی استڑے مشی خوری پخیر رالے پہلے زل دکالو کڑو کمخ کی دکالو کال کردے ما خود دانا ما کلاوری دلی و پخوا پخوا
2: جی بھائی دیر کلو نمی کرد
0: خوز دیر مدباد کالو کڑو جو اندے ہی دا ولی تمہارا مدغ ہے بھائی پروگرام گرمی بغیر دا دنیا نیم گڑے دا خدے کو زما پروگرام ہم تی نیم گڑے دے بازی بازی خوین دے دستا پشان تھی حیا افریدی پشانتی مریا تنہا افریدی پشانتی د مسکان او دانیلا او رگزو والا پشانتی دا می تاسو ټول د یو چم خلک یاد کوي غنا د تاسو د خبرو کمی زما په پروگرام کې ماشاءالله تاسو داسې خولي خبرې کوي خدای راته وایي چې زما د ايش ما کم یو پروډکټ داسې دی چې تنہا افریدی ار اورز استعمالي کده خبرو موقع نه ملاويږي خو د پروډکټ د استعمال موقع ملاويږي
2: جی بای ټول پروډکټ استعمال هم فیس واش خشه
0: هر یو پروڈکٹ استعمال کم پروڈکٹ داسی دی چې ته دا زما دومره خوخ دی چې دا زه د کلونو نه استعمالوم یا مې د پیله ورځ نه استعمال کړی اوس یې استعمالوم او ریګولر استعمالوم
2: رایس فیس واش
0: ايش مارایس فیس واش خسته ریزلټ دی کنه او قیمت وګوره 350 روپے دی
2: جی
0: او نور خلکو له مشوره ورکې کنه بازار د کم یو د کم زین راغوړی هنګونه راغوړی
2: جی بای
0: ویری ګوډ اګه سی وای نه مې پیژنې وګوره مې پیژنې ښا تھینک یو ڈیرا مننا خوشحال ہوسی ڈیرا زیادہ خوگا خور زما مل گرے وا اور ہنگو کی سوکم زما آواز ہو رہی ہنگو کی ہر یو کاسمیٹک سٹور سرا زما د اشما پروڈکٹ ملاوی کی ڈیر خلک ہنگو ترا گزی کی ماشاء اللہ اور ہنگو چکم دے نو آگا دڈیر خلکو مین بازار دے بس غم کوئی اشما در تب کے ملاوی کی خا کا سنگیڑ بازار دے کا اسٹیشن دے دا ہنگو سمر دکانداران دی السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ شکر دے خیر دے خورزی سوک خبری کبھی دا کم زینا یار سوابی کے بڑے علاقے را پیدا شی نوری نوری کنا کنا نرا پیدا کی گی رشا علاقے خو نوری نرا پیدا کی گی انسانا نرا پیدا کی گی کنا علاقے مرا پیدا کی گی خا آو دا سی پکی را پیدا کی دیشی چی مونگا نوی اوری دلی او سوک نوی علاقے نا کالو کی دا سی را پیدا کی دیشی کنا خو سوابی کی چی باجا بامخیل دا ناما زما سوم را خوخا دا دوم را زما یوا نامام ندا خوخا باجا خولی دلی می ندا نو چی دا بسنگی
3: بس چکر رو جو گوی کنا
0: چی دا حبیبا پشانتی بایی که دا باجا پشانتی بایی او دارا تو آیا گنا چی آواز صفا درزی کم ریڈو بانے پروگرام آوری بچوڑیا
3: مامو
0: 107 بانے آواز صفا درزی ماشاءاللہ
3: جی مامو صفا رازی صحابم صفا رازی
0: صحیح
3: مامانم صفا رازی
0: مائک صفا نرازی چی سجاد ناغنیم سر نورم گنجی را کٹکو دارا تو آیا گنا زما خوگی خوری زما خوږی خوري چې کم یو پروډکټ د ايشما ریګولر استعماله اور تا ما خبرم کړی و چې ته چرته ايشما پروډکټ ځان لخلې غته وای چې ايشما وټامین سي سیرم دروړي نو عمر جان سٹور سره ايشما وټامین سي سیرم ملاويږي کنه چا میسج کول میمونه وزما په خیال غویل چې ټوپې نه مونږ راغواړو ما چې کم دکاندار نه نور پروډکټ ايشما راغواړي هغه ته وایا چې دا وټامین سي سیرم امرا وړي او سب پیغام اور کے اوریدونکو تم خو مبارک شاہ خا ماشاء اللہ مبارک شاہ خود وختم زان لخیس تکڑی دی او مخ مبارک دم خیس تکڑے دے نو سوک تعریف کئی گنا خوری او تپوسم سوک کئی گنا خا ماشاء الله نو
3: خا
0: خا خا نا ستا یادوم د ايش ما پروډکټ تپوس د ايش ما پروډکټ تپوس نه یادوم ستا تپوس یادوم ستا تپوس بیا خلک کوي کنه نو د کور خلک سوي چې بیا بس خیر بشي دوا خیر به وشي کنه ډېره مننه بچوړیا خوشحاله اوسې ښه لویې ښځه شي د باجانه زما د خوږه خورما سره ملګری وه او ثوابۍ کې لینک روډ ته مخامخ ګراوند روډ عمر جن سټور زما مین ډیلر دی او واقعي چې عمر سره ماشاءالله زما د شما ټول پروډکټ ملاوي دا زمونږ د ثوابۍ ډیلر باقي دین علاوه ټوپۍ زیدا یار حسین مرغوز چوټا لاهور اور یو بل علاقه ده خام ودرې کا تورډیر تورډیر کې اسلام آباد مارکیټ دی اور ڈی بلاگ دے ایم سفیر دے پکی عدنان دے پکی دوی سر زمان دیشما تمام پروڈکٹ اویلیبل رازی گورو چی دا بل برا سر سو کی اور دا کم زین برا سر عمل گرے ہاں او سب اویل غواڑی السلام علیکم
4: وعلیکم السلام اکرام خیر ورا
0: شکر دے بالکل خیر دے مشر سو خبری کبھی دا کم زین
4: خان محمد مشین کالونی ناصرخان ماما خبر کوم
0: ناصرخان ماما سنگ طبیعت دی خدای برابر پیله زل دی کالو کړه مخ کی دی کله کال کړه
4: پیله زل می کالو کو تاسو چې ارکس نو پلاډ پی من سره ملاوی دلتا
0: ماشاءالله زبردست دا کم زی کی دا علاقہ
4: دا بدرگی محله خان محمد مشین کالونی
0: بدرگی محله یعنی محله بدرگا او خان محمد مشین دی او ناصر ماما دی کور دی مشرا چې دا مشين د سم مشين دی
4: میراج استاد ته مشهور شه د پیر نصر خان ماما ته چې نه کنه خان محمد مشين کالو نه
0: کنه یاره مونږ خپل یو خان محمد ماما پیجنو په نوې کلی تغبی کې د شاه فیصل تر دې زمونږ ماما کیږي او بل خان محمد ماما به اوس پیجنم دا راته وایي چې دا مشين د سم مشين دی
4: دا د وړو مشين دی په خوانه خو مشين باندې مشهور دی خان محمد مشين دی نو په دې خان محمد مشين باندې مشهور دی
0: نه کوي صحیح ده صحیح ده ټیک ده بس الله رب العزت دې کامیاب کا او داسې کله کله کال کوان او خلک بدیم پی جنې زبدیم پی جنم او چې موږ نسوک ته پوس کوي دی لکه کې پروډکټ چا سره ملاويږي نو تاب ورته ضروري یاد او میراج استاد خو کمال داده چې ماشاءالله په داسې علاقه کې اشما پروډکټ اویلیبل کوي ورته رسي چې په هغه علاقه کې پیلا چانه ور رسولي
4: او نا نا کومدا سور د کالو کته ته خل نمبر بیزی براتو نا بلوک نګت ویل لکه مالک نمبر ملوم خل نمبر لویږي هغه ول زبل نمبر دې ما خپل دا ولر کوم یا بوت زو یا
0: بالکل صحیح بس چې په کم نمبر باندې د کال راځي ان شاء الله زبې یس کومه او زب تاسو سره خبرې کوم خدارته وایا مشره چې دا خو د خرڅولو خبره شو په خپل دې د ايش ما سې استعمال کړی دي په کور کې دې سې استعمال کړی دي
4: کور کې چې کم دې ار بلل په خپل استعمالو ما
0: ماشاءالله زبردست او دا ايش ما هر بلایل دي سله استعمال کړی ځکه دا ډیرو بیمارو کې کار کوي جی
4: او باقی دې ايش ما صابون می استعمالو دا شیمپو می استعمالو
0: خا زبردست خدا را ته وایا چې ګوره دا صرف خو کپڑے خيسته کوي شیمپو وخته خيسته کوي کریم فیس واش صابون مخ خيسته کوي دا ايش ما هر بلایل ډیرو بیمارو کې کار کوي دا دې څه کې استعمال کړی دي
4: جی
0: اشما هربلایل د کمی بیماری کې استعمال کړی دي
4: هغه خو چې کم دي زما خپل ځانې د معدې مسله او معده نه سخته ولګه
0: اوس د معده ټیک شو لاله خیره
4: هغه ما سره په خپل نو نه لارم د ابراهیم نه میراولل بیا مې چې کم دي نو دغه څنګه دي
0: ابراهیم ته معراج استاد ته صحیح ده بس ان شاء الله چې ژوندې اشما هربلایل استعمال وا تکړه به می طاقت بم در کې راځي هضم به دم صحیح وي او د معدې مسله به درته کلم نه را پیدا کیږي
4: مکمل خرڅوي مر سره د وسه څخه ډیر را سره دیوال اورې نو
0: زه سید ډیره زیاته مننه الله دې خوشاله کا مشره او سو کې پی جنینو زموږ شما پروډکټر لاسه کولی شو دا یو خبر ډیره زیاته خولي خسته مزیدار پکې مخې تراله چې ابراهیم سور کمن هریچن والا چې کم دی کنه نو هغه پکې مخې تراله ابراهیم چپل سٹور والا سره هم زموږ د اشما پروډکټ ملاويږي او اي سي اس دی او برکمبر دی نو یعنی اسماعیل افریدی چپل سٹور سره هم اشما پروډکټ ملاويږي برکمبر خیل مدرسه بازار حاجی جمیل مارکیٹ راضی گور بلا سر دفون بلی کا بانی سوک دی کم زین دی او سو ویل غواڑی السلام علیکم
5: وعلیکم السلام کرام بھائی فرنگی
0: او پا خیر دا آواز خورا تا دا سنا خٹک کاری خواسی نا بل سوکی
5: او
0: سنا خټک از چکل استا دکان تا درشا مکانه شان کاسمیټک سٹور تا نو زبا دی مخامخ کولډ رنگ والا دکان تا ګورم چې پدې کې سم ملاویږي زکه چې تر ډېر خستا اډرس شاملوي کنه اډرس دی څنګه دی تی لګو آیا
5: شان کاسمیټک سنټر جنرل مارکیټ دکان نمبر 38
0: ماشاءالله مین کرک سیټی ده کنه او تجمل مارکیٹ دی یاد کو عجب نور عجب نور مارکیٹ مین کرک سیٹی دکان نمبر 37 38 او شان کاسمیٹک اسٹور ویری گڈ دا خو لکڑی مخ کی تلے پردہ دم دیش مالا گولے دا آمین آمین زبردست سنا خٹک ڈیرا منن اللہ دی خوشحال کا مین کرک سیٹی کی کم خوئن دیرونا زمونگا آواز اوری گنا عمر دین پلازا دا او بائیز گریٹ شاپنگ سینٹر دے دے سر ہم زما دا اشما چکم دے نو تمام پروڈکٹ ملاوی کی سیدا گلشن بھائی جی ولی جاڑے دا افغانستان ندی میسج را لگلے دے چھ اکرام بھائی زچ تا تا سب سب پختنا کوما نو چتا زما میسج وګوره نو جواب ولې نه راکوي دا خو خوري جواب هم در کومو پروگرام هم بالکل لایف دی او چې ستا پوسټ کوي نو بالکل قربان کولې شي ها دین علاوه زما یو ورور دی مین کرک سیټی کې او اکثر ګیله کوي ویاره ته زما دکان نه شامل کنه راځي مونږ چې لګ د اډرس هم پکې شامل کو دا زما خو غرور چې کم دی کنه دا حاجی فاروق صاحب دی د دکان په دوبۍ پلازا کې دی دبئی پلازا کے لاندے بیسمنٹ کرک سیٹی دبئی پلازا لاندے بیسمنٹ کرک سیٹی حاجی فاروق صاحب سرا زما د اشما تمام پروڈکٹ مین کرک سیٹی کی ملاوی کی سعید راضی یو دو کالرا نخلم بیاستا سو میسجز باندې لگے نظر شما السلام علیکم
6: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جنت المقام دو دخول حرام
0: آمین آمین عبدالغفور صاحب څنګه ډیر مود باد دی را یاد کړم ها جی سبا مال دیم ٹرائی وکړو کال ملو نشو زکه خو دې خلکو ته ویم چې دې بوډاګانو ته لار پرې دی ځوانانو مهرباني وکړي دې بوډاګانو ته دا بوډاګانو ته لار نه پرې دی دا ځوانان
6: هغه مال ټول ولې دې ځاګه وو په دې دې راغه وکړل چې را دا مال ته ورڅخه کې خو دې ساتګي وو
0: ندی مدی پولیس ماما ته وی چې وعلیکم سلام اور پولیس ماما اشما 61 استعمال یو بدی پولیسانو ماما غانو زما ډیر ډخه پکې دي ګرمۍ کې وردیم ډیر ګرمۍ او نور هر سا چولی وی نو زه اکثر ورته ما یار ما ډیر در باندې خفکی گم خو بس سبا کوي نو ډیوټي د کنه نو ندی ما بزوام پولیس ماما ته دی سلام کوا او ندیم سره شاګی کې زمګش ما پروډکټ ملاوی کی عبدالغفور صاحب تا خوم کور کې شما پروډکټ خرڅول شروع کړی وګنا ان شاء اللہ زبا ورتا وینا وکما ورتا بہلم وےما او ان شاء اللہ صرف کاغذ سره کمی کئی زمون طرف نه بورته ملاوشی او کاغذ سره وینو ان شاء اللہ در به اوډیو پروگرام بم اوری سوک نه سوک به ورته وای کنا خو صرف خو ماشاء اللہ دا سیدی صرف خدا سیدی چې تا ته پتا ده هر کور ضرورت دی او سم پمنډ دی نو بس هغه پورا کولای نشي د اشما صرف جی
6: بالکل پرچین دکان مې دما چې خو نمبر ډیر خلک خراب راځي کا کې ټول خراب کو
0: بس ٹھیک دی ان شاء الله غم مکو زب ورته یم صرف به ضرور سیخه پکار د چې جرمانه کې ګوره چې خبره نه مانی پکار د چې تی جرمانه کې
6: بالکل هغه درمه کوم چې اوس مينډونه کنه نو یې عمرې نه راغله دا ویل دا راتلغه مور دې تاسو مره جو مور دې ما بالکل هیڅ الله ټیک نه دی
0: او ان شاء الله چکم دینو مونږه بدر چکر کیګو او چکل زمونږه ډراوی په ټانګ کې د اشما هربلایل د کاغذي ډبو د عمرې نو ان شاء الله بیا بدر زوخه بیا به اعلان کوو چې ځان راورسوي عبدالغفور صاحب ډیره مننه الله دې خوشاله کا ډیره مننه ډیره مننه عبدالغفور صاحب را سره ملګری او ګورو بل سره د فون بلی کې سوګ دی او کم زینا ملګری د زما پروګرام خیره کالوري او دینه بعد بس تاسو میسج شاملو مانو باز ګلیش و ختمه سلام علیکم میرا جو استاد دمر ډیر عمر دے کنا والله دی عمر کې برکت واچو الله دی ژوندے لرا او زمنګ در باندې ډیر کار جوړ دے ماشاءالله خسړے تکړه سړے ایماندار سړے اوس یو ملګری را سره یاد کړلې او ما وغه خبره وکړل او ماشاءالله تا کال وکړو
7: اکرام سے اللہ کے خزانے کا احسان پتا کچھ ما جمع کھلا کرتی رہا
0: ہاں ماشاءاللہ بالکل
7: ما بڑا خوش ہے جی اکرام سے دا یاد ہو دا بتلا ہوا دا نہ او دا وی نند نہ کھو نند سب دا وی تو دی وقتی جو پدغی کو داڑن تو کٹی کرے شاہ زمین باندا او مچھا کران بیانی تو دکان تو داڑن ما شاء اللہ
0: اچھا زبردست معراج استاد آواز دی ډیر سلو رازی خ خستا صبر تحمل سر سوری تو درے گا او لگ تیز تیز خبری کوا چې دا خلق دی خبری مو اوری او خ خستا خبری وکو
7: وېما وین دنینی دا ته نور زسو یم دی وخت ته کوم اسی دا رات ودارې اواز درځي
0: اواز دې گزاره وکړه لګ اواز
7: په کتی دا شاه زمیر باندا امت چا کریا ناصور یعنی او انیس بنی سره په دکان ته ودارې ماشاء الله
0: زبردست زبردست
7: دغه زمینی هغه نه خدا چې په درنه هغه کله خوب او خوب چې سړی ته کې خوبونه ویني زبردست صحیح ماشاء اللہ
0: صحیح معراج استاد مزم کئی چت چالیش ما پروڈکٹ ورکی او در پسی بیا کالو کی چی یار راشا پروڈکٹ میں خرس کڑی دی خلق بار بار غواڑی پکے فائدہ دا او راشی نو دا خبر بیا ډیره مزه کوي کنه چې دا سی پروڈکٹ وی چې اغه ته چاله یو پیراور کی او بیا نه اغه ته پوس کی او نه خلق ته پوس کی نه په طرف ورزی بیا کاروبار مزه نه کوي تا که دا خوب ورته پرخه دی د گرمی دا ور پسې ګرځي دا نو دا ستا مینا دا او مینا ال سی واقعي چې تا ته خلق خر ریسپانس در کوي خ جواب در کوي او تا ته وی چې یار واقعي پرین شو پېش ما پروڈکټ شه نو ته نورم ځوان کیږي په زور کیږي او تکړه کیږي
7: اصل خبر ہے اکرام سے اللہ جور دوا پسر ولا ماسپتین اور ماجدر کرنے گا ٹھیک ہے
0: جی قربان
7: کرے
0: بالکل ماشاء اللہ
7: معراج اکرام نہ تو جنگ انت تو اکرام نہ میرا تختن اور استدار جو ہم معراج اکرام تو جنگ
0: معراج
7: تو جنگ والی اشما تو جنگ دے گا اشما والے تو جنگ نے اشما والے رزلٹ ور کرے داغ میں سختی تکلیف نہ مر کرے گی دا اشما فمین کی تو چندے اگا دو نہ ماشاء اللہ مطلب دا انسانانو دا غیر آغا ارادی دی پکی اللہ پاک کی مستق رہا ان پا دا غیر مستق رہا پکا نا دا تپیو چیزی دا خلق شل شل جا دے چیزی ماشاءاللہ اس ماہ کلکیت پاکستان مستق رہا ونی مستق رہا ان دا خبری دی پکی
0: معراج استاد اللہ دی خوشحالہ کا انشاءاللہ ڈرا کے با ملاقات کو خم ازیدار سوٹم زان لو گنڈا او خم ازیداری چې کم دین او دا چپل شوز غم موکا او ان شاء الله پډرا کې به ملاقات کوو چې خلک دی ویني چې معراج استاد دا چې ګوره زلمی زلمی ښکاری
7: ان شاء اللہ
0: ډیره مننه ډیره مننه میراج استاد الله دې خوشاله کا ډیره مننه میراج استاد را سره ملګری فضل آباد کی دکان دی او ماشاءالله ډیرو علاقو کې ډیرو دکاندارانو له پروډکټ ور کوي راځي چې کوم دین ولګون ته بدی میسیجز باندې نظر واچو او بس د کالرانو سلسله براټو لګو

جی وہی چھ السلام علیکم اکرام بھائی وہی چھ بھائی سنگھ انن موسم خکولے دے دا سی دے پروگرام ہم خیستے دے ام ولید دا میسیج را لے گلے دلون خوڑنا دین علاوہ چکم دے نوی لیلائم دے چار سدینا سویٹ مامو جان ننزم آورو ما پروگرام اوی چشما کاسمیٹک سره دیشما پروڈکٹ ملاوی کی زبیدہ نور فاطمہ اور مدیحا سائمہ احساس دیت زما سلام اور وعلیکم السلام لیلا دے چار سے دینا خدین علاوہ چکم دے وے سلام سویٹ مامو جان وعلیکم السلام وے آواز دی ماشاءاللہ خولے رازی نمرایم د بنیر نا اکرام بھائی رائس کن پالش ډیر خستہ دیستا سو دا اشما رائس کن پالش گور چکم پروڈکٹ ہم زمنگ دا ایش ماستا سو سمجھ ترازی اتا سو تا ضرورت ویسے ہر یو پروڈکٹ دا ضرورت دے کنا زما بدا سی یو پروڈکٹ ہم نہیں چ اب دا مستی وی ہر یو دا ضرورت دے کئ ایش ما شیمپو آن دی کئ ایش ما فیس واش دی کدا دانو دا پارش ما اینٹی ایکنی ٹیوب دے کا ایش ما ہربل سپرے دا گرمکو کی کار کئ ریشز کی کار کی کمزے دے اس وزی خلے دے پخے خلے کی دنا نام لگولے شی اور بو سر کمزے اس وزی ایک ایش ما ایک وسیڈ دی د میدے دا پارا خلے کار کئ خلی لے ترخی تر وبرا زی میدے دی خوگی کشما ایک وسیڈ نہ دو چمچ سہاری دو چمچ گرما دو ماس ہوتا سہار دو چمچ اس کے لیے

چاند بگی زیتون دی مولانا بلال جوڑی حقانین ماشاءاللہ فارغ دے حکیم مولانا بلال سے او اشما ہربلائل چکم دی سرگو کیا چولے شی غوک کیا چولے شی وختور سر مالش کولے شی لاس پملا پٹا درد کئی کم زی درد کئی اور سر مالش کولے شی نو خبری مطلب میں دارے گا نا قربان چے اشما ہربلائل چکم دی نو آغا او کدا سی دا اشما ہر پروڈکٹ دے دا ضرورت پروڈکٹ دے کئی اشما سیرم دی او کدا شانتی چکم دے نو دا اشما دا دانو دا پارا اشما ایک نیو ڈراپ دے ماشاء اللہ چی سمر تعریف زو کم نو کم دے نو چی کم پروڈکٹ کم دا اشما خلی کنا اشما نیم بیاد ساتے ایزا کچی یوازی زمان دا رائس دا غا رینج کے پروڈکٹ ندی یا مطلب دارے چی صرف زمونگا اشما ہربلائل ندی صرف زمونگا اشما کے آملا شیمپو یا ڈینڈرف شیمپو یا اونین شیمپو ندے یا صرف زمان اشما رائس فیس واش ندے بلا دا سی چی کم دے نو دا نورو کپنو پناموم دی کنا خو اشما نیم بتاسو یاد ساتے اوزانا بشما پروڈکٹ خلی نور محمد افریدے وی سلام میں قبول کا وعلیکم سلام نور محمد افریدے اچھا دین علاوہ چکم دین وی السلام علیکم اکرام بھائی دعا سلام میں قبول کئی پخیر رالے آواز دی کلیئر دے اشما وٹامن سی سیرم ڈیر خستہ ریزلٹ دے اکرام بھائی ز ایم مہ گلیم دا ٹانک نا ٹانک کی صدا میں رمضان پلازا کے زربت خان جی زما میں ڈیلر دے آسما ایم اکرام بھائی دے سوات نا اکرام بھائی منگم یاد آوا منگم سالس نریو بس صحیح دے انشاءاللہ دا غاڑے تابیس کو ما دے خبر چھوڑیا بھائی اشما پروڈکٹ ڈیر زبردست دی خکولی دی بھائی ز میمونے ہم دے گدون ثوابی نا میمونے دا مرگ دے ہے رشے السلام علیکم اکرام بھائی جان ڈیر وخت بعد میسج در تکو ما بھائی جان بیمار ہوں بھائی مڑسلی ہوں یعنی مطلب مڑشوی ہوں نو تاسو بیام زما پختنه نه کولا او ماشاءالله دا دومره خنصیب بد چا وی ودر کنے ایم دی گورم اشما دا ٹانک نا اللہ دی نے کی بچوڑیا چھ تمڑا شیخا صحیح دا او مرگ پنیٹا دے او دا مرگ نہ ہر انسان یری گے اللہ دی کی دا مرگ نہ پہلا پہلا اللہ مونگو بخی اللہ مونگ ناراضی شی او د مرګ او د زن کدن د غسختی دی الله مونږ ته اساني کوي چې کم خلک زمونږ نه پیله وفات شي وي زمونږ مشران دي که زمونږ کشران دي که زمونږ مزولي دي الله دی هر مؤمن مسلمان وبخي او الله دې غوي ګناونه معاف کړي او الله دې غوي زندگی اسانه کړي چې کم د اخرت د غزندگی ده دا دی ورته الله اسانه کړي او الله رب العزت دې چې کم دینو جنتونه دې نصیب کړي کنه نو بس مرګ خوشتا خلاصې دي نشته هغه یو کس یو ویډیو ورکړې وګنا وای کته هر سهار چې کم دې گھنٹہ نیم گھنٹہ چکم دے واک کوے او تاڑو خواغم نہ خوری او تا ډیر زیات د ځان خیال ساتي او بالکل چکم دے نو پریس کوے او بالکل داسې خسته زندگی ته روی خالص خوراک کوے خیر به مړ کیږي بیا مرګ دی یو نه ورس اسلام علیکم اکرام بھائی آواز دی سفار ازی لنڈی وتا اور ماشاءاللہ اکرام بھائی سا پروگرام زما ډیر زیات خوخ دے فائقہ فاطمہ کائنات دلنڈی وانا منا نہ خوری خوشحال ہو سے السلام علیکم اکرام بھائی سنا خٹکی ما شان کاسمیٹک سٹور پنے مرزما دکان دے جبنور پلازا اور ورکی دکان نمبر 38 السلام علیکم آئی ایم ہنسا سوہا اینڈ زوہا فرام فضل آباد ماشاء اللہ سنگ خکول نمونہ بھی مور گدری دیگورا ہنسا سوہا اینڈ زوہا اسینہ پزانم خپل گدلی خان وای چې اشما آل پروڈکٹ سو امیزنگ اینڈ آؤٹ سٹینڈنگ ریزلٹ بٹ مائی فیورٹ پروڈکٹ اشما گولڈ بلیچ اشما اونین شیمپو زمونږ اشما کې ماشاء اللہ او قسم بلیچ دی اشما وٹامن سی بلیچ دی اشما انار والا اشما چارکول والا اشما رائس اشما ہینڈ اینڈ فوٹ اور اشما فارمولا گولڈ بلیچ اور ماشاء اللہ ٹول بلیچوں کے حصہ نشتا چشمہ فارمولا گولڈ بلیچ ڈیر پمنڈ دی اور ہر یو بلیچ دشما خیستہ ذکر دی چ عام بلیچوں کے دعا ساشے بھی زموں گا بلیچوں کے درے ساشے دی زموں گا بلیچ پر 50 روپے ملاوے گی سمر لگی پی سی دی 10-15 منٹ کے در للاس پہ مخصٹ مرئی دا سے خیستہ کئی چ کپڑے میں اندر سر مزہ کئی اور خلق بدر تو گوری میں پختہ نہ اندر نہ کئی السلام علیکم اکرام بھائی بال صاف کرنے والے کا نام ابھی تک آپ نے لیا نہیں اٹک میں ہیں ہم اچھا بال اگر جو اضافی بال ہیں اس کے حوالے سے آپ بات کریں تو اس میں ہمارے پروڈکٹ ہیں اشما ہیریمور ٹیوب ہیں 3 قسم کے ٹیوب ہیں لیمن روز ایلوویرا اس کے علاوہ اس میں ہمارا ساشا بھی ہے 3 قسم کا اشما ہیریمور ساشا جس کے ریٹیل 30 روپے ہیں اور ٹیوب 120 ml ہے لیکن اس پہ کوئی ریٹیل نہیں ہے لیکن اکثر ان پروڈکٹ کو ہم اس لیے یاد نہیں کرتے کیونکہ سب کو پتا ہے کہ یہ اشما میں اویلیبل ہیں دستیاب ہیں زیادہ تر چھوٹے پروگرام سنتے ہیں ہماری چھوٹی بہنیں پروگرام سنتی ہیں ایسی ہماری بہنیں ہیں جن کے ساتھ ان کے بھائی بیٹے ہوتے ہیں اور یا اس کے علاوہ باپ کے ساتھ بیٹی جو ہے نا وہ بیٹی ہوتی ہے تو اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ انسان کی ضرورت ہے اور ضرورت کے مطابق اس کو یاد کرنا چاہیے لیکن مجھے اچھا نہیں لگتا ٹھیک ہے نا اور یہ پروگرام میری اپنی بہنیں بھی سنتی ہیں اور صبح کے ٹائم پروگرام میری امی سنتی ہیں تو کچھ پروڈکٹ ایسے ہوتے ہیں جو ہمارے ضروریات بھی ہوتے ہیں اور ہم ان کو بنا بھی لیتے ہیں اور ان کی سیل بہت زیادہ بھی ہوتی ہے ہمارے ہیریمور ٹیوب ہیریمور ساشا جو جسم کے اضافی بالوں کے لیے ہیں
سب

0: 8:04 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman. You are listening to Radio Aman Network.
1: We got more hits for you, so stay tuned.
0: 88.4 FM.
2: بیماری کغټوی او کوړوی د دې علاج کول به انتها ضروری ده ځکه چې کوم خپل علاج په وخت باندې نه وکړو نو بیا دې له وجې نه نورې بیماری ګانې هم شته لګېدای شي نو کو ستاسو مختلف بیماری گانو لوجنا پریشان ایو نو بیا دی خپل علاج دے پارا نن رایسو الشفا دواخانه تا الشفا دواخانه شوال مارکیٹ نزد ٹریفک پوائنٹ ٹانگ سٹی موبائل نمبر ہے در سرا نوٹ کو 0319552304 الشفا دواخانه شوال مارکیٹ نزد ٹریفک پوائنٹ ٹانگ سٹی

Assalamu alaikum and assalamu alaikum. Gran Urdun ko da jag awaz da radio aman 88.4 tank. او دې وخت تاسو پروگرام د امن مازیګر لخپل ورور آرجی عمر داود سره ورو امید ده چې چورو میناوال چیرته چیرته د ما आवाज اوري اب ټول جگ جوړ خوشاله سوکاله عزت او سیادت په جامې کې وي ټول اوردونکو ته چې چوک چیرته چیرته ما आवाज اوري په کم مقام باندې ما आवाज اوري ټول ته زه پروگرام چې ویلکم خوش آمدید وایم گران اردن کو بالکل چرنگ تاس تپت دا نندے افتے وراج دا او بالکل ارے افتے پوراج پانچ نواخلا چھ بجے پورے دے امن مازیگر پا پروگرام چھ تاس او ما پا دے پروگرام چھ ملاقات کی جی نم بالکل زو نن ہم پا خپل پروگرام چھ تاس او پدران خزمت چھ ازریم بالکل تاس او با ہم راجو پا دے پروگرام چھ با ما سر شرکت کو دا کال پلی کا دین علاوہ فیلال تاس او ما تا میسج کولا سی چوکم دا پروگرام دے ما آواز ہوری او بالکل نو هغه د خپل موجودګۍ احساس راکولو د پاره به ما ته بالکل تاسو میسج کو په آر ای ټی چکما طریقې کار د پاغه باندې به تاسو ما ته میسج کو نو بالکل کچا ته د میسج کولو طریقې کار نه ورجی او هغه وای چې زه به میسج چرنګه کوم نو بالکل تاسو خپل جان سره د میسج طریقې کار نوٹ کو په دې طریقې چې تاسو میسج وکړو ما ته نو بالکل آ به ما ته ملاو سی نو چې تاسو کم هم میسج آب از د پروګرام برخه ګرځوم نو بالکل میسج د پاره به تاسو خپل موبایل چې چیرته تاسو میسج لیکو الته بلاړ سو او به لیکو آر ای ٹی چې تاسو کم الفابیټ سیدا به غټ الفاظو چې ولیکو اغه نه بعد بس سپیس ورکو یعنی لږ ځای به پرېږدو بیا به خپل نام ولیکو چې تاسو چوک ماته میسج کوي نو نام لیکل بالکل ضروری دی او چې کله تاسو میسج تیار کو نو بالکل تاسو به میسج ما ته رسینڈ کو په 8583 باندې یعنی 8583 باندې به تاسو ما ته میسج رسینڈ کو نو بالکل تاسو کم ما ته میسجو کو آب ازدی پروگرام برخه ګرځوم گران اردن کو بالکل ما دے پروگرام چ کم طریقے کار وی آداوی چ ہر ورځ چ ز دے امن مازیگر کم پروگرام کم ہفتے پورا جنو پاغے چ ز یو ٹاپک رڑوں پروگرام یو ٹاپک وی اگے بن ز ہم خبر کم دینے لوا تاس ہم پاغے د کال پلی کا راجو ما سرا پاغے ٹاپک بن خبر کو

0: जी बिल्कुल मीनवालो तोस्ता प्रोग्राम चे दोबारा अरकले वयम बिल्कुल कचा वोस रेडियो अनकड़ी भी चाहता इलम ने भी बिल्कुल नो दे वक्त تاسو د امن مازیګر پروګرام لخپل غرور آر جی عمر دا اوس سره ورن بالکل دا پروګرام هر هفته په ورځ 5 نه واخلې 6 بجې پورې تاسو په درنه خدمت چې پېښ کیږي نو بالکل په دې پروګرام چې یو ټاپک باندې خبرې اترې کیږي دین علاوه تاسو هم راجو د کال پلیکا ماتا کال کو او شرکت کو د کال پلیکا او ماتا چې کله تاسو کالو کو نو ما چې کم د پروګرام ټاپک وي هغه باندې تاسو ما سره خبرې کو نو بالکل پروگرام ٹائم ہم چکم دا روان دا یو 15 منٹ ٹائم ما سر پات دا کوشش پدا کو چی چورم تاسو پا دے پروگرام چی چوک شرکت ما سر کول غواڑی ما چکم دے پروگرام ٹاپک راوڑا دا غیبانے خبر کول غواڑی نو بالکل تاسو بالکل ما تا کال کولا سو پا 0963-511-488 باندے او دے پروگرام چی ما سر تاسو شرکت کولا سو گورو چی مش سرا دے پروگرام نیکسٹ کالر یعنی بل کالر چوک تا جی او دا کم جینا دا جی السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: جی ورور ماشاء اللہ بیڑا خود نہ تھا خیر دا جی تاسو شعر تھا خیریت تھا وقت سا زندگی دا شادا شکر دا جی تاسو جی چو خبر کو جی او دا کم جینا اکرم دورانی خبر کے کڑی دبکنا نو بالکل تا تازہ پروگرام چر کلے وایم جی
1: اللہ دے قدر وکا چرا دا خیری چھو وسی سم گانا دا ورگا نز اقبال والا
0: نز اقبال والا
1: سم فرمائش کلر دا ورگا دا خیری پروگرام دے کر رخصتی جی
0: رخصتی جی بہ نز اقبال والا ک نز اقبال والا
1: نز اقبال اس دے نز اقبال اس دور بالا خنجر خنجر
0: اچھا اچھا ماشاء اللہ بس ٹھیک تھا ان شاء اللہ ما نور خبر نر سر کرے پروگرام اول دے چہرے ریڈیو تک کال کڑا دے کال ورتی دے کال وکڑا قسمت علی رضا صاحب بس دا خو پروگرامونا بدلی جی را بدلی جی کلا بچران گئی کلا بچران گئی نو بالکل تاسو یاو رو
1: خوان وشی آیا تی پرو جی رو جی پروگرامی وی جی دولو جی جی وی پری
0: افتی پرو جی اچھا اچھا ہفتے آر اور چکم دا اوراج پروگرامی فرمائشی پروگرامی بیاغی چی مختلف ارجگان رجی پروگرام کئی
1: جی بالکل
0: قریشی سے بو
1: نظمان
0: اچھا نظمان بھائی مجھے منیجر سے بالکل کڑائی گانا با ان شاء اللہ تا تب بے آخر اقبال گانا پلے کروں سعید ڈیرا مہربانی چتر آگلے دا بک کلینا اکرم دورانی ماتا کال کڑا اکرم دورانی تاسو ڈیرا مہربانی چتا سو راگلو ماسر پروگرام چ شرکت اکڑا ماتم پروگرام چ کال اکڑا نا بالکل تاس یو جان من چتا سو مجھا پروگرام اور مسرا پروگرام چ شرکت کا گورو چی مسر دا کال پلی کے بل کلر چوک تجی او دا کم جنر جی السلام علیکم
2: وعلیکم السلام عمر دوز برو رچنگا شای
0: خیر دا جی تازو شوی جی چو خبری کو جی او دا کم جنر
2: دلارو دی خیل در سر پلانیم سمران
0: سمران شای وقت سا زندگی دا شادا
2: ماشاءاللہ ماشاءاللہ بای دا پروگرام دی آرو دیر خون کئی
0: دا پروگرام نا ناوری دن با داز دکڑا کوی چی موش با دی مور پلار خپلو خپلوانو رونو خیندو یاران دوستان
2: چی تبل قدر انسان کیا لا بتا قدر کئی

0: بابا چې دا ځل لپاس مال به موټرسایکل اخلي
1: نه بچې نه ستا عمر لا د موټرسایکل له چلولو نه دی کله چې ته لوی شي عمر دې دا تلو سو کالو شي لیسنس چې جوړ شي بیا به دل اخلم بچې
0: بابا نو اخر ولي اوس راته ولې نه اخلي
1: گورا بچے دیر دا سی خلق تی چی بے لیسنس گاڑی چلائی کم چی دیر دا خطری سبب گرزی
2: دا پیغام تاسو دا ولسی خیر خیگڑی لپارا دا ریڈیو امن لفا واوری دو

وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. صدق الله العظيم. سورة النساء مدنية وهي 176 آية. دا سورة النساء مدنی سورة مدينة منورة کی نازل شوی دی. یو سل شپگ او یا آیاتون دی و 24 رکوعا او سلیرش رکوگانی دی. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. اي خلقو هو يريغي تاسو دخبل ربنا اغرب جي تاسو پیدا کرئے من نفس واحدة ديو نفسنا. وخلق منها زوجها بیا پیدا کرد اللہ پاک دا دغ نفسنا زوجہا دا دا جوڑا. وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. خوار کرد اللہ پاک دا دے دوارونا رجالا كثيرا ونساء سڑی دیر او خز دیرے. حضرت آدم علیہ السلام اول البشر اللہ پاک پیدا کر تمام انسانان و بابا حضرت آدم علیہ السلام. آدم علیہ السلام دا خورنا اللہ پاک پیدا کرے دی. شپیت قسم خورا دزمک را جمع شلا خوشتا شلا او بیا دا غینا دا آدم علیہ السلام بدن مبارک جوڑ شو. نوے فٹ اوچتوالے دا آدم علیہ السلامو سلورنی مشلے فٹا اوچتوالے دے او دا سینے پلنوالے دا لسنیم فٹا دے. بدن دا خور جوڑ شو. روح پکی واچولی شو. دا روح اچولو نا پس رنبے انٹوشو که او دا انٹوشی نا پس رنبے خبرو که الحمدللہ. بیا فرشتو تا سلام کرده دی. دینا پس اللہ علم ورکو او یو امتحان اوشو دا فرشتو او دا آدم علیہ السلام پا شریکا. اگه امتحان کے فرشتے ناکام شوی. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا. پا دے الفاظ فرشتو دا خپل بے علم اظہارو کو او دا آدم علیہ السلام نا چی تپوس شوی دی نو فوراً جواب کرے دی. نو اللہ پاک یو انعام داور کر چی تمام فرشتو تے حکم کوے آدم علیہ السلام تسجدو کے نو ٹولو و تسجدو کرلا. او دویم انعام داور کر چی جنت تے داخل کر پا جنت کے داخل اوشلا. اس دین پس جنت کے ہر سشتا تول نعمتو نا پکیو خود آدم علیہ السلام دا پارا ہم جنس پکنو. نو جنت دا ادکی دو یا دا خوب و دا مڑکی دو زینرے
جنت کے بندہ ہمیشہ بیدار وی او دا جنت دا نعمتونو خوند او مزا اخلی. فا آدم علیہ السلام باندې خدای پاک پرکالی را وستا او دا پرکالی پا حالت کے گس پختے دا آدم علیہ السلام اوستے شلا. او دا دغی گس پختے نا حوا بی بی پیدا شلا. وی حوا تا حوا زکوی انما سمیت حوا لانها مخلوقة من شیئ حی. دا پیدا شوی دا دا جمدی سیزنا چه آدم علیہ السلام دی. اوز دا آدم علیہ السلام نا حوا بی بی پیدا شوی دا او چه سنگ عام انسانان پیدا کی گی دا تولد پا طریقہ تولد او تناسل پا طریقہ نو پا اغی طریقہ بانے ندا پیدا نو دا سی دا سوکنوی چه حوا بی بی خود آدم علیہ السلام لور دا نلور ندا نی لور دا و نی خور دا. بیا دا جنت پا جنت کے دا آدم علیہ السلام سترگ اغلے دلے حوا بی بی جنت کے پیدا دا او آدم علیہ السلام چے ورطا اکتل نو ادا دیر خشتوا آدم علیہ السلام لاس ور اغزو وی فرشتو تے چے مہ یا آدم تا لاس مور مخ کے کوا حتی تو ادیا مہ رہا سوچے دے مہر نی ور کرن لاس بنا ور مخ کے وی چے مہر سور کم ماسر سدی وی فرشتو تے وی حتی تو صلی علی النبیه

0: محمد صلی اللہ علیہ وسلم ستا اولاد کے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم با پیدا کی گی پاغ باندھ درود وایا یو روایت کی دی چدری زلے درود ویلے دے اور بل روایت کی دی اولس کرتے درود ویلے دے نو چی درود اوے دے مہر کا نو نکاح پا جنت کے دا آدم علیہ السلام و دا حوا بی بی شوی را وی پدے کی اشارہ دا دے خبر تا چی پیغمبر علیہ السلام واسطہ دا دا کل موجودات دا پارا کہ پتے درود نوی ویلے پا پیغمبر علیہ السلام درود نوی ویلے مہر بنو ادا شوی نکاح بنو شوی نو مہر ادائیگی اوشلا بیا دنیا تا چراغلی دی نو پا دنیا کے دا آدم علیہ السلام نا او دا حوا بی بینا انسانان پیدا کیدل شروع شو وبث منهما رجالا كثيرا ونساء آدم علیہ السلام نا او حوا بی بی دوالنا اللہ پاک خوارکلل پدیزما کہ رجالن کثیرا و نساء کثیرا سلیم ڈیر پیدا شو خزم ڈیر پیدا شو دا آدم علیہ السلام با بچی چے کیدل نو یو الک او یو جنے برغ با پیدا کیدل بعد خلق وی چے دا آدم علیہ السلام و دا حوا بی بی با روزانہ دو بچے کے دل یو الک و یو جنے اور بعض وائزان وی وی سار بم دو کے دل او ما خام بم دو کے دل دا دوار خبر دروغ دی نسار دو او نما خام دو دام غلط او ارد دو دو پیدا کے دل دام غلط بلکہ پخپل نیتم و قرار باندھے با الگ او جنہ پیدا کے دل و ان ہوا حملت من آدم 20 بطنا او 40 بطنا فی کل بطن ذکر و انثى دا آدم علیہ السلام او دا حوا بی بی شل زامن او شل لوریانی شوی دی شل زامن او شل لوریانی دا آدم علیہ السلام او دا حوا بی بی پیدا شو او دا بدو دو کیدل یو الک او یو جنے نو شل کرتے بچی روڑی دی او ہر کرت کے با یو الک او یو جنے وا اور روایت کے سلویخ راضی نو سلویخ الکان او سلویخ جنکے پیدا شوی ددے نے زیاتی بن روایت پر کنشتا بیا با آدم علیہ السلام در اخپل و بچو ودو نکول نو کم چے دو برغ پیدا شوی دا غی اخپلو کی نکاح جائز نوا دے موجودہ وقت کے چے سنگ رور خور نکاح جائز نرا نو دا خپل رور خور گنل کېدل د دوی نکاح جائز نه وا او بل زل چې به پیدا شو نو د دې زل پیدا کېدو والا سره دا غوی نسبت د موجوده وخت په اعتبار داسې لکه د تر د ترور او د ماما بال بچ چې دې ته موږ رور خور وایو او نکاح مو سره کېږي د تر لور سره نکاح کېږي د ترور لور سره نکاح کېږي د ماما لور سره نکاح کېږي او خورم وته خلک وي وڑکوالی کی یو بلتا رور خور وی او چا اخر وقت راشی مور پلار غستنو کی ناغا نکاگا نیم کی نو دا آدم علیہ السلام خپل زامن لنا سلویخ یا اتیا او دی نفس چے ودن بکیدل نو دا غیل بیا نسل زیادے دو نو آدم علیہ السلام چې وفات کېده سلویخ زره خپل بچی لیدلې دي دا ټول نوسان وسی کړ وسی کو دی ټیکری پر دی سلویخ تو زره ته رسیدلې دي بس منهما رجالا کثیرا ونساء نو پا دنیا کی دا سمر انسانان چیری دا طول دا یو آدم علیہ السلام نا اللہ پیدا کری دی. اللہ دا نشنا شتک للے بقائے درکلا پا دنیا کی باقی اسات لے نو دا دغی اللہ نا یرے گے دا دے اللہ فرمان برداری ضروری دا. دے دے کہ دو مضمون ذکر کی گی. اول دا چ اللہ خالق دے اللہ موجود دے اللہ تاسو پیدا کر لے موجود اکڑ لے. دویم دا جس تاسو سبب دے وجود آدم علیہ السلام شو. یعنی یو ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام ستاسو لپاره سبب شو دنیا ته دراتلو سبب آدم علیہ السلام شو. نو زمن اصلی تعلق دا اللہ سره دی او بیا دا یو آدم علیہ السلام نه ټول پیدا یو نو په مخلوق کې د خپل نوع انسانی سره به ښه سلوک کو نوع انسانی. نو دا اللہ تابعداری دا خپل خالق تابعداری او په مخلوق کې دا خپل نوع رعایت کول دا غی سر خسلوک دا پا انسان بانے لازم دی. نور مخلوق سرم احسان کے دا زناور دی مسلمان تا حکم دارے چی پا دے زناور با ظلم نکے زیاتی کار دا وسن با پی نکے نو پا دے نور زناور با ہم انسان رحم کی خصوصاً پخپل نوع انسانی باندے با دیر شفقت کی. ویدہ تمام بنی آدم دا سیدی لکر یو بدن اندامونا. بنی آدم اعزائے یک دیگرن کہ در آفرینش زیک جوہرن. بنی آدم دا یو بدن اجزا دی اندامونا دی زکر چه پا اول وقت کے دا یو آدم نا پیدا دی چو عضو بدرد آورد روزگار و دیگر عضوهارا نماند قرار. و یو اندام کچر پا درد شی چو عضو بدرد آورد روزگار که یو اندام درد من شی دیگر عضوهارا نماند قرار نور اندامون تب قرار نوی. که دخپی قچه گوته دی دشپی درد کئی سترگی بلی غلیگی او دکی دی بنشی طول بدن مالی پلرزان وی. که یو سترگ دی خوگوا طول بدن مالی پلرزانی خوب تنشی کولی. نو پا دیده که اللہ خپل خالقیت خکاره کرده او دخپل تعت تابداره حکم ور کرده او دا انسان دا انسان سرا دا اتحاد حکم ورکر چه متحد اسے گے یو بل سرا خط تعلق ساتے. یا ایوہ الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم. اے طول خلقو او یرے گیتا سو دخپل پروردگارنا. الذی خلقکم آغا اللہ چتا سے پیدا کرے من نفس واحدت دیو نفسنا. وخلق منها زوجہا اللہ پیدا کرے دی دغ نفس آدمنا زوجہا جوڑ دد. وبث منهما رجالا کثیرا ونساء خوار کری دی دد دوارونا رجالا کثیرا ناری نڈیر و نساء او زنان ڈیر. وخلق منها زوجها احادیث کراغلی دی چه دا آدم علیہ السلام دا گس پختینا پیدا کی دل دا حوا بی شوی دی پختے دا یو طرف تا و بل طرف تا دا انسان چین دا جوڑی جوڑی ری. نو دا زنانا پختے دا بدوالو طرف تا جوڑی جوڑی وی. او د نارینه پخته به ګس طرف ته یوه کمی او ښي طرف ته برابر جوړی وي. وخلق منها زوجها الله پاک پیدا کړی دی د دې نفس آدم علیه السلام نه زوجها جوړه ده. نه دا د ګسې پختې نه دا زنانه پیدا ده او دا ګسه پختې نری ده کږه ده کمزورې ده. نو دا زنانه کمزورې دي ګزاره به ورسره کوي. او که نیغې چې دا کږه پختې نیغومه نو تک که ورسره زور کوې نو ټک به ناری کې ماتېږي. نو ډېر زور به ورسره نه کوې گزارا کوا. خدا سے پڑے پہ مور سستوا چ سنگ رنوی دے دا بیا نورم کا گشی. نو حکمت عملی بخ استعمال کے چ ڈیرو کا گے دو تب ہم نہ پرے دے او نے غوا اما دا بلا سے کا گوی او تب تخپل فائدہ اخر.
1: واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام وَاتَّقُوا اللَّهَ اُيَرِيكَ ذَا أَلَّانَا الَّذِي اَغَى أَلَّا تَسَاءَلُونَ بِهِ جَتَاسُ يَوْبَ الْسَرَ سوال كَوَي پَخَاطِر دَ أَلَّا فَوَاسِتِ دَ أَلَّا وَالْأَرْحَام اُيَرِيكَ دَ قَطْعِ رَحْمَيْنَا خیال كَوَسِ لَرَحْمِي كَوَا لَرَحِم خیال ساتا رشتہ دارے خیال ساتا. یو دا اللہ پنم باندے بندہ سوال کئی چا چاہتے کار پیخشی ہونے کی دتن یو دا اللہ پا خاطر دا فلانے کار را لوکا نو دا اللہ خاطر مخکشی اور کل یہ رور میں نے ضرور والے خاطر کدا کار را لوکا رور میں نے پلار میں نے تر میں نے ماما میں نے نو دا رشتہ داری دا دا رشتہ دارے خیال ساتل پکار ری او دا حاجت دا پارا دا رشتہ داری میں واسطہ جوڑے گی. نو دا قطع رحمین ازان ساتا اس سے لرحمی کوا تمام افراد انسانی علی العموم دا خوش سلوک لائق دی. خود آیات کے دا رشتہ دار سر دا خوش سلوک حکم راغل دی بد سلوک و سر مکوا. حدیث مبارک کے راغل دی اللہ پاک فرمائی انا اللہ و انا الرحمن ز اللہ یما ز رحمان یما خلقت الرحم رشتہ داری ما پیدا کرے دا وشققت لها من اسمی ما دے لنم دا خپل نم نجدا کرے دے دا رحمان و دا رحیم دا دین دا حرفون رواغشتل او رحم لفظ جوڑ کر فمن وصلها وصلته چاچے سل رحمی اکرلا زب اخبل رحمت سر یوزیکم ومن قطعها قطعته چاچ قطع رحمی اکللا زب اخبل رحمت نجودا کم. او بل حدیث مبارک کے راغل دی اللہ پاک مخلوق پیدا کر چه فارغ شو ویدا سل رحمی رحم رشتہ داری چې دنو دارا پاس دلا او الله پاک پورے ان ختلا وی الله پاک ته چې ما نو دې رشتہ داري وته چې هاذا مقام العائذ منکا من القطيعه سوک چې قطع رحمی کوي نو دا غل پناه حاصلول دا زیر تا پورې زکه ان ختم وی الله وته چې ته پدې رضا کېږي نه چه زه یو ځای کم هغه څوک چې تا یو ځای کوي یعنی چې څوک چې لرحمی کوي هغه زه خپل رحم سره یو ځای کم او هغه کس کټ کما چې ستا خیال نه ساتي قطع رحمی کوي نو د خپل رحمت نه کټ کم وی رشتہ داری وی چې ولې نه. بل حدیث کې راځي
0: اللہ فرمائی من وصلک وصلتہ ومن قطعک قطعتہ. سو چتا وصل کی زب اخپل رحمت سر وصل کم چتا قطع کی اخپل رحمت نبے کٹ کم. او دا رشتہ داری پا عرش پورے زولندی او دعا کی من وصلنی وصلہ اللہ ومن قطعنی قطعہ اللہ. وی سوچ چما وصل کی اللہ دے اخپل رحمت سر یوزے کی، سوچ چما کٹ کی اللہ دے اخپل رحمت نہ کٹ کی.

يو حديث مبارك كراغلي من أحب أن يبسط له في رزقه أغسوك جغواري ده خوخي جدا ما پردك كده فراخي راشي وينسع له في أثره أو ده عمر ده دير شي فليسل رحمه نده ده رسل رحمه كي كسو غواري جي عمر كي بركتوي رزق كي بركتوي ده ده رشتدار سرا ده رشتداري خيال وساتي نو ده سل رحمه دو غش فهده دي آخرت كده سواب دير وي پا دنیا كده سل رحمه فهده دارا رزق فراخا او عمر كي بركت عبد الله ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی پیغمبر علیہ السلام مدینہ منورہ تا تشریف روڑا ویزہ حاضر شما پیغمبر علیہ السلام دا کلمات مبارک ویل اڑن بے زمان پغوگ کرالن یا ایوہ الناس افش السلام و اطعم الطعام یا ایوہ الناس اے خلقو افش السلام سلام خور کے و اطعم الطعام او پخلقو طعام خوروے و سلو الارحام سل رحمی کوے و صلو باللیل و الناس نیام دشپی منزو نکوے چی خلق ادوی تدخل الجنة بسلام جنت تا پسلام اتیابان داخل شے یا ایوہ الناس افش السلام اے خلقو سلام دیر کے ہر چاہتا سلام کوئے کہ پیجنے او کنے پیجنے سلام ہوتا کوئے و اطعم الطعام اپا نہر باننے طعام اخروا وصل الارحام او در اشتدارے خیال ساتا وصلو باللیل والناس نیام دش پیچ خلق ادی نتبیدار شمنزو نکوا نتدخل الجنة بسلام میمونہ بی بی دا پیغمبر علیہ السلام بی بی دا رضی اللہ تعالی عنہ اغیق پل یو ونزا دا اللہ دا رضا دا پارا ازاد اکللا پیغمبر علیہ السلام تیر دے ذکر رکو نواتے ہو فرمائل لو اعتیتها اخوالکی کچری دار اخپلو ماماگانو لورکلی وی کان آزمن لی اجرک دا بستار پار دیر لوی اجرو کدی ماماگانو لورکلی یلی درشتدارو لدی ورکلی وی نو اجر بلی پی دیر شویو نو وینز غلامان ازادول لدی ترغیب اسلام ورکلی دی بہترین کار سواب دی دا دے باوجود دا سل رحمے مرتبہ دا دینم اچھتا را ماماگانو لبالی ورکڑے وا الصدقت علی المسکین صدقت مسکین لچے صدقہ ورکنو دا یو صدقہ را وعلا ذر رحمے ثنتانے او کرشتدار لگے دا یو صدقہ ورکلا دا دو صدقے شلے صدقت وصلت یو دے خیراتو کو بلے سل رحمی دے اکڑلا او چه کم سره ده رشته داره خیال نساتی وی جنت تا بنزی لا یدخل الجنت قاطعون چه ده رشته داره در اروله خیال سوک نساتی وی بلکل جنت تا بنزی بل حدیث کی راغلی لا تنزل الرحمت ولا قوم فیه قاطع الرحم باقی قوم بان رحمت نرازی پا کم قوم که چه یو کسن داسیوی چه اگه ده رشته داره خیال نساتی قاطع الرحم چه موجودی فطول قوم رحمت نرازی نو تا رشتہ دارے دیر خیال ساتل پکا دی واتقوا اللہ او یری گے دا اللہ نا الَّذی تساءلون بہی اغا اللہ چه داغا پا نمبان لے داغا پا واسطے بانے تاسو یو بل سر سوالو نا کوئے والارحام او خبردار اسے گئے دا قرابت والونا دا رشتہ دارانونا زان خبر ساتے قطع رحمین زان بچ کے
ان الله بے شک اللہ پاک کان علیکم رقیبا پتا سبان نگہبان نے تاسو تمام احوال او اعمال داغین واقف دے نو دا اللہ دا حکم مطابعت کوا ثواب بمومے کہ مخالفت کے نو عذاب بمومے او ستاسو تمام تعلقات دا رشتہ دارے داغی خپل خپل مرتبی دی نو مناسب دا اغی حقوق اپی جنا او ادائے کا وآتوا اليتامى اموالهم ورکوے یتیمانو تمالون دا اغوی یتیمان یتیم چاہتا ہوئی پا انسانانو کے چید نابالغا بچو پلار مرشی نو دیتا یتیم ہوئی بچے یتیم دے نابالغ دے او پلار مرشو نو دا یتیم شو او پا دے نور و حیواناتو کی چی مور مرشی نو آگے تا یتیم ہوئی غوا مرشوا بچے تے پاتے شو دا یتیم دے دا سے گڑا چیلے اوخا چرگے چرگان دا ٹول حیوانات چی مور مرشوا نو دی یتیمان شو او دا انسانانو چی پلار مرشو او نابالغ وی نو دا نابالغ یتیم شو او کہ دا بالغ پلار مرشو نو دے بالغ تا یتیم نہ وی دا بالغ چی پلار مرشی دا یتیم نہ وی او چی یتیمان ما شمان پاتی شو نو دا دوی چی کم مشر دے ناغت ولی وی سرپرست وطا وی نو کہ پلار وفات شو نو نکی ولی دے تری ولی دے مشر رور ولی دے دا ترزوی ولی دے دیتا ولی وی سرپرستو نو ولی او سرپرست حکم دے چی دا یتیم بالغ شی نو تا دا تخپل مال پورا پورا حوالہ کا او چی کمی پورے دے معشوم دے تے سرپرستی کے نو دا یتیم کلی چیز زان تکوا ما چی پائیوس کے بیکار چیز ورکے بدلول مکوا اس پا ناجائز طریقہ دا دا مال خوڑل مکوا وآتو الیتاما اموالهم ورکے یتیمانو تا مالون دا دوی ولا تتبدل الخبیث بالطیب او ما بدلوے تاسو الخبیث خبیث مال خراب مال بالطیب پا پاکی زبان لے کتا سر گڑی چیلے دی خپلے او خوارے او ٹپی ٹپی دی او دا یتیم خکولے غٹی غٹی او سر بے گڑی چیلے دی تو بس بدلے کی چی دا شل دی او زمام شل دی او خخل اتزان تک لے خراب دی ورکی نو دا ستا دا کمزور ستا دا پار طیب دی او دا اغا اغا سر بے او احلا تا دا پار خبیس دی ما بدلوا پا بدل کی ما اخلا دا خبیس پا طیب باندے دا خپل دے کمزور استا دا پارا حلال دی طیب دی پاکیزہ دی او دا یتیم اغا کہ اعلا قسم دی خودر لحلال ندی نو خبیث دی نو بدلول مکوا او دا سم مکوا چی خپل خوار اغل ورکی او دا غخ کلی خکلی زان تکی ولا تتبدل الخبیث بالطیب ما بدلوا ناکار مال پخ مال باندے دا غخ پل خرے که خرے او که خراب دے اغل اغل پارا خرے او ستا دا غخ پل خرے که خرے او که خراب دے ستا دا پارا خرے وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ مَخُرَ تَاسُو دَمْ مَالُونَ دَ يَتِمَانُ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ دَخْبُلُوا مَالُونَ سَرَى إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا
بشک دا لوی گنا دا لوی وبال لے جی دا یتیم مال جان تک ٹولتے واخ لے یا ولا پبدل بانے بیکار سور کے ندا حوبن کبیرا لوی گنا دا. سبحان ربک رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين.

0: ہم زمکا مشکل آگ لوائی ماں سرکڑی لو دے
1: مکا موج کی راگ لوا

0: ये जहाँ चीज है क्या लौह कलम तेरे है। आप सुन रहे हैं रेडियो अमन 88.4 डाल की नशीला। हमारे साथ रहे, हमारे साथ रहे।
1: Zamzam hair shampoo and Zamzam hair oil. Zamzam hair oil. The vikhtano kulakri yo padwa aw vikhtano la war kavi yo qudrati chamak. Chamak. آیا ستاسو په ویښتانو کې خشکی ده؟ ویښتان مو غورځیږي؟ ویښتان مو وده نه کوي یا مو ویښتان ماتیږي؟ زمزم هیر شیمپو اینڈ زمزم هیر آئل هم ستاسو دپاره دی. کوم چې ستاسو د ویښتو خشکی خارښ په مکمل توګه ختموي، نو بالکل جی هم اوس ځان له انتخاب وکړئ زمزم هیر شیمپو اینڈ زمزم هیر آئل چې هایست مو یو فدوشی. نو د ملاویدو پته یاد ساتئ، فرنټیر فرنیچر چارپائی نایلون مارک مد مقابل گلی گلابی فم ٹانگ سٹی، رابطہ نمبر 0343-912-1745. بابا چداز لپاش مال با موٹر سائیکل اخلی؟
2: نہ بچے نہ، ستا عمر لا دا موٹر سائیکل لے چلا ولو نہ دے، کلا چیت لوشی عمر دی دا تلو سکالو شی لیسنس تی جوڑ شی بیا بدل اخلا ما بچے.
1: بابا نو اخیر ولی اسی راتا ولی نہ اخلی؟
2: گورا بچے دیر داسی خلق تھی چی بے لیسنس گاڑی چلائی کم چی دیر دا خطری سبب گرزی.
3: دا پیغام تاسو دا ولسی خیر خیگڑی لپارا دا ریڈیو امن لفا واوری دو.

0: السلام علیکم زما خوگو خوگو خویندو رونو پا ما بندی گران دیشما کاسمیٹکس پاکستان آوری دون کو
1: بخلاوم بخلاوم لکو سارو لزم
0: گران آوری دون کو زن استاس اور جنگیر خان دی پروگرام دیشما کاسمیٹکس پاکستان لطرفا دی لکی سٹوڈیو نا بالکل براہ راست ہونا دیکھی گی
1: کلی وال دا پیغمبر و مسور سے بس لطن دی مرا ور و مسور سے
0: بالکل ان کو نہ بجے کے سلیدی بلکہ نہ بجے سلیدی ہوئی خبر تھا اس کا ٹولتا پتا تھا دا ٹیم دیشما کاسمیٹکس پاکستان طرف تاثر پروگرام کی ڈی وہ چونکہ ڈیر دا سے خلق پہ چی فرسٹ ٹائم بے ریڈوان کڑی نوغو دے پر دا پیغام ورکوں چی ماشاء اللہ دمر دیشما کاسمیٹکس پروگرام دا وہ 9 بجے نو خطر 10 بجے پورے پتا سر بالکل لائی ہوئی ماشاء اللہ زخو بدا ہوا چی دمڑا سمرا علاقہ دا دمڑا سمرا لکی ٹیٹ تھا دا سے ککارک تمڑا ریڈو دا ٹانک ریڈو دا کڑی خان ریڈو دا نو چ سم رہا دے ریڈو اور دن کی دی نو ان شاء اللہ دا سے بسوک نہیں چی ایشما نہ پیزنی لا ایشما پروگرام پتہ نہیں ہوتا چی دخ ٹیم بندے دے چا پروگرام دا نو ان شاء اللہ ٹول تو پتہ ہی چی پا 9 بجے شپے دے ایشما پروگرام ہی او دا ڈیر ٹیم رہ سے 2018-19 نا دا مڑا سلسلہ روانا دا ان شاء اللہ ان شاء اللہ چی ور واز بدا سے نہیں رگڑے چی مڑا ایشما کاسمیٹکس پروگرام نہیں نو ماشاء اللہ پا وہ اتو کالو رسی دا مڑا پروگرام نہ دی نو بیا خوب ان شاء اللہ ہر چاہتا پتہ ہی چی سوکھ ہاں دے ریڈو اور دن کئی
1: دنیا
0: ریڈو ناروی بیا ہاں دے مڑا ایشما کاسمیٹکس چی سمرا ہاں پروڈکٹ یہ ہاں چی بے خام خاص استعمال کری سکا چی ماشاء اللہ چی یو کپنے 80-90 پروڈکٹ نو بیا خو ضروری دا چی خام خوابا دے دے سمرا علاقہ دا بیا دے مڑا سمرا خیبر پختونخوا دا نو دا پا ہر ضلعے چی ماشاء اللہ دے مڑا ایشما کاسمیٹکس چی سمرا پروڈکٹ یا خرسیری او دا چی سورا خرسیری نو دا سو کسی ملائی دا تاسو غنی خلق استعمالی زکر چی فائدے پروڈکٹی او ارزان قیمت باندی نو بیا خو خلق لازمان غواڑی

0: کې ډېر زیات خرابې وې نو دومره زر څنګه ټیک شولې یا هورین هورې ما هم کې د
1: تړای ماشي مزي دار ته وي یې په دشا پر شي د تشه او قصدي دي
2: جناتي شه تارخانه په سفر کې هم اسما واشنگ پاوډر او خسته دي
1: اسما واشنگ پاوډر مړای مزي مو کوړتا نېشنل او ملټي نېشنل کپ نېول واشنگ پاوډر وړي وي کور ش اکثر ګیلار ته کیږي د سرنګ سره پر وړي
2: بالکل تارخانه دا ګیلې هر وخت متاه کور ش کړلې خو چې کله نه مې کوړتا اسما واشنگ پاوډر وړل شي رکړې دي او ټول کور ولا نه خوشول دي
1: اچھا مس جی بیا ہے کورتا زہر سر ابرو خود در تو یہ یا چے پ اشما واشنگ پاؤڈر سے سدا سے خاص خصوصیات تھی
2: تارے کانا اشما واشنگ پاؤڈر خاص خصوصیات دا دی چے کپڑے سا پ یوکس لے کو زور نہ زور دا پ گارنٹی سر ختم کوی زاخر سجود کی او د نور صرف پ نسبت اشما واشنگ پاؤڈر کام استعمال جی او بلا خبر دا کپڑے سا پ ای پوا لو سینا نہ خر پوی
1: شام اس جی چے دم رکھشل ریزلٹ یہ دای در تو یہ دا مت چرتا ملاوی جی
2: تارے کانا دا تو دا پ بنے اندرون لاکی گیٹ جان سے بے گالے پشوئے مارکیٹ سے دیش میں مین ڈسٹریبیوٹر حافظ زہیر صاحب سر ادھر تھا ملا بھی
3: دے سرا سرا سنو ایف ایم چکم دے ٹل ریڈو دا نو ہر جی سے ماشاء اللہ دمڑا اسما صرف چار چی دی وہ اسما صرف ہلکی استعمال ہے سکا چی کسو کریم نہیں استعمال ہے کسو دا سے وائی چی یارا ما مائدا سہی دا نو دے نہیں علاوہ بیا صرف خوب کپڑے خام خامینزی نو ماشاء اللہ یو پیرا چی چا استعمال کری دی ماشاء اللہ 100% ریزلٹ آگو تو ملا ہاں بالکل بیا بل صرف نہ واڑی پر روزانہ حساب مانے چکل ہاں مور دکان چی ڈپٹی کو نو چیچا 100 روپے والا ساشا وڑے وا ماشاء اللہ اس کلو کلو والا صرف اخلی نو وای چی بالکل ډیر زبردست دی لکه داسې خلق په چرال چې دوه دوه درې درې کیلو اوس اخلي ماشاء الله نو دې له وجې ما دا خبر زه تاسو ته کوم چې اوس ماشاء الله چې چا استعمالي نو هغه اعتماد اوس بالکل دا چې یار ماشاء الله چې څرنګه دې اسما نور پروډکټ دی سر سر ماشاء الله صرف یې غنه هم مزدار بالکل اور دن کو ماسرا زبیر بھائی راغلا دا ہو چونکہ دس کلران بیا رہا سی کلا کلا چیلا کا ڈیر دا سے اکثر ما پروگرام چی چیز کلا ہاں پروگرام کہوں نو بے خبر بیا ڈیر دا سے خواہیں دے میں سے جانو کی چی موڑا پروگرام چی کال نہ لگی نو زبا تھا اس دا اور نندا پیغام دار کہوں چی سمرا اور دن کی دی سمرا کلران دی وہ ما پروگرام چی کال کرائے دا نو حد نن کال نہ کہی زکا چی نوی کلران ڈیر زیاد پہ انتظاری یار مور رائسو او مورا ہاں پتا پروگرام چھ خبری ہوکو نو خون بداو کی چھ نن طول نوی چھ سمرا دیما لسنر دی چھ نوی لسنر ہوتا موقع ملاو سی نو انشاءاللہ تاسو بادا نن وزی ماسر دا کھو چھ کم دیما زار لسنر دی انشاءاللہ دا با ماسر نن گزارا کئی او نوی لسنر ہوتا با موقع وار کئی گورو چھ فرسٹ کالر یو خلا بیا بھائی غباد انشاءاللہ زبیر بھائی طرف طرز آغا سر با گپ لگو ماشاءاللہ را غلائی دا او شو دیر گپ زمان چھ زبیر بھائی سر با لگا سکا چھ اکثر بیا ماتا میں سے جان رازی بیا غبادا دکان تک خلق رازی چھ یارا زبیر بھائی اتا گپ دیر خوان کئی او مورا سپیشل تا استناسو چھ تاسو مورتا دا گپ شپ دا چکم شیرونا دی شاعر و شاعری لطیفے دیر خوان کئی نو مورا کوشش دا ایما چھ پروڈکٹ ہو ماشاءاللہ سے ہاں تاسو استعمال ہو او ریگولر استعمال ہو ہما آخ کوشش دائی کہ تو سر دیوا گھنٹہ خوشگوار ہو گپ شپ سر تیر سی نو گورو چھ فرسٹ کالر سوکتا حکم جینا دا السلام علیکم جی سو خبر ہے کیا خور ہے او دکم جینا او کنا ما دا اور دن کو تو ویلا کنا لکا چے نن چے نوی کالران رائسی نو سبئی کنا گورا دادا گورا تا ہوندے خور تا پچھے موقع ملا اس لز کچے دیر ٹائم را سے بدے کوشش کڑائی ہو موقع بنی تا ملاو سا وے چے نن نوی نوی ٹول واخلا وعلیکم السلام زبیر بھائی ہمیں انٹر کرائے نا دیکھو خیر تا کالا بعد میں انٹر کروں سکا چھ ماں ویلا چھ فرسٹ کالر ہے او نو نمبر دے دوں مارے خیر دا نوی نوی خبر ہے حکومت
4: ڈیرا منا مارے طرف سلامونا قبول کا او ٹول آر ویدن کو تہا سلامونا وائے
3: شاہ خورے دار تو چھ 16 ٹیم کی نیچے پروگرام آر وے

0: ಅನುಕೂಲ ಇದ್ದಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕುಮ ಮಾರ್ಷಲ ದಿಮುರಾ ಅವ್ರ ಇದ್ದಿ ಓ ದೇ ಸರಸರ ಚಿಸುಮ್ರಾ ದಿಮುರಾ ಇಷ್ಮಾ ಕಾಸ್ಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇಸ್ತಿಮಾಲೈ ನೋ ದೇ ಪಾರಾ ಮಾರ್ಷಲ ದಿಮುರಾ ಸುಮ್ರಾ ಇಸ್ತಿಮಾಲ್ ಕೌನ್ ಕಿ ದಾ ಖುಷ್ ಖಬರಿ ದಾ ಚಿತ್ತಾ ಸುಮ್ರಾ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇಸ್ತಿಮಾಲ ಓ ಮಾರ್ಷಲ್ ಕತಾ ಇಸ್ಮಾರ್ ಬಲಾಲ್ ಇಸ್ತಿಮಾಲ ಇಸ್ಮಾರ್ ಬಲಾಲ್ ಚೌತಾ ಪಾತ್ರ ಚಾಚೆ ಹಾಸ್ತ ಮುಡಾ ಕೋಪನ್ ಇಷ್ಟ ನೋ ಆ ಕೋಪನ್ ದೇ ತರಿಕೆ ದಾ چیاغه تاسو کوم دیش مار بلال استعمال کو ایغه بعد بیا تاسو چې کومه ډبی په سر ده پیغه تاسو خپل نام مولی کو نو ان شاء الله بیا تاسو چې کوم ډیسټریبیوټران ورونه دي نو هغه په هر جیسی چې کوم جیسی ډیسټریبیوټر ده نو هلته به یو چې کوم بکس پروتی نو کوپن به تاسو بکس ته اچو ان شاء الله چې کومې علاقې کومې ضلع ڈرائی نو پیغه ڈرا شي بعد یو کس دی عمرې اعلان کوي عمرې اعلان به صرف نه عمرې ته بتلا گی اور اتلا گی او څومره خرچه شي نو ټول به ان شاء الله پک اپ نه بالکل تاسو انتظار چې دا ختم سو زبیر بھائی بالکل ما سرا سنگ پر سنگ ناستا او ان شاء الله پروگرام چیر سرا کہوں السلام علیکم این پخیر رالے
1: وعلیکم السلام و رحمت اللہ وبرکاتہ جہانگیر بھائی سرنگ طبیعت شدہ
0: خیر دا ٹھیک ٹھاک برابر ہے
1: الحمدللہ تا زو اگان دی
0: خیر دا ڈائری بیا تو گورا نن خطا تا پتہ نہ سو تو کو سرا لے
1: شا
0: چپ ما پتا پتے رسلا
1: ولے ولے
0: یرا گو نیٹ من چھ سرا خراب سے کنا
1: شا
0: نو بیا ہو چھ نیٹ تر خراب سی بیا پڑو و چھ نن نہ لنک نو بیا گا چھ کما دا ماشاءاللہ ارجی گان نو گا چھ کم لنک والی اگا ہا پتہ کی چھ رسو وصل سو وصل کنا لنک مسئلہ ما سرا وا کنا لک ما سن نیٹ مسئلہ وا نو بیا تن وے کنا نو بیا خلق تے لے نہ پری دی دومرا خلق کلو نہ کین نو دا ٹولی کی زیت تا پیو
1: صحیح خبر
0: شاہ زبیر بھائی سرنگ چلا شی برابر ہے
1: الحمدللہ بس تا چ سرنگ کال کو ما ڈائریک بسم اللہ وکلا ما ویلا چ جنگیر بھائی تزان رسوا
0: یار ما کو میسج تکڑا ہو تو میسج مال چ دای کر اروی کنا لا گوری نو خیر دا کال ہوتا ہو کا
1: بس خو موبائل بدلولو یوه دا مسله جوړ کړه چې کوم د واتس اپ میسجانو اسره ګډ واتس وی دی معنا نو
0: موږ به کالونه تک وغم مکه
1: دا څه بشای
0: زکه چې دې چې دوره ټیم نه کنا لکه یو دای کنه چې یو مش سړی ته وکه کنا نو چې کله اوار بس جواب برا کی نو دا خو فکس ټیم کا ټیم نه دی په لور بیا فائدہ نستا
1: دغه څه
0: بیا ورېدونکو پته کوي چې زبیر بھائی نستا زبیر بھائی ماشاء اللہ تب بازار چے گرزے کنا لکھا ز گرز نو خلق ماشاء اللہ ڈیر خوشحال دی مورا خاص کر لکی مروت زمائیں چے نو روزی لو خلق خوشحالی کا بنو زی لئی ماشاء اللہ مورا آواز با اندے با پیے جی پا خبر با مو پیے گی دی سرا سرا کبیا ٹانگ تا کبیا ڈی خان دا کبیا سرا سرا کارک تا دے پورے نو شیرا دا نو ماشاء اللہ ہر جی چے با مورا آواز خلق پیے جی با
1: بلکل دغا سیدہ دے مروت و زبا چکم دا اکثر خلقو تا دیر مزاور کئی و دیر خلق پا مہین دی کہنا اور بیچی مروت والے زبی آپ پایی بیاچی سوکن پا پایی ریا پوشتنا کئی جدی اسو ہوئے لگا نا
0: چونکہ دور دیر مسئلہ با انشاءاللہ دیچی نہیں چی سوک ہوئی چی دی اسو ہوئے لان
1: دور سخت زبا بیدا نا
0: آو کانا دیل وجہ زمان چی زمان چی صحیح بھائی انشاءاللہ دیمورا آواز بنے بخل پیے جی
1: بہرحال کا چاہتا سما سلائی لا خبر ہے یا سو اصلاحی پیغام سوک لری بیاغ مشتا کال پا ذریع بنے ویل ایسی
0: بلکل یو خوچی سم رہا دی ما لنک دیتیم بنے سو کمی کمی ریڈو بنے زنین کڑا ہیں نو خیر دا کلا کلا بدا سے کٹنگ کئی و خیر دا نن خو نیٹ مسلش کی راغلے دا گزارا بار سارا کو انشاءاللہ چی امید دتا سو پیج ریفریش کو مولوی ریفریش کو انشاءاللہ امید بھائی او اللہ نہ بغور چ پروگرام خیستا ہوسی
1: انشاءاللہ
0: خیر خام خاص سٹارٹ چ مسالہ رائس زبیر بھائی کنا نو بیا دا کی سی پچی بیا ٹول پروگرام کلا کلا تنا
1: مڑا تو وی سورا کے زما ارگن کو
0: نبی سورا کے زما انشاءاللہ مول کو تر اگلی دا گرمی سے اتنا سیو او ای غبادا ماشاءاللہ نن کا واسطہ دا کا ورا غلے دا آواز صفا درزی نہ درزی کا نا نو 0342-733-1290 اور 0301-80-84-300 السلام علیکم خیر دا جی ٹک ٹاک برابر ہے سو خبر ہے کیا وہ دیکھوں سائنا کی مانا دا کم جائے کرا دا سریدر کے پڑا دا ڈر تو سریدر کے تما وا صفا درجی
2: بچو
0: ڈبل والے سلو درجیاں سردا به ان شاء الله صحیح سی په کومې ریډیو باندې کوم چینل باندې ته پروګرام آروې ٹھیک ٹھاک اللہ احسان تھا بالکل شاکر بھائی میں سجو کہ آواز اکٹ کی ٹھیک ہے نا نو دل وجہ ماتا نا پتا اکھڑا چ آواز صفا درزی تو وزیر ماشاء اللہ کا نا زبان مروات خلقی آواز بیا پوسی زبان بیا پوسی ڈیر خلق پیاڈی اکثر کلام پروگرام کو نو شیرے پورے خلق ہوئی زبردست آواز دیتا اور زبردست پپائی جی داسی نہیں داسی نہیں ہوا آواز بنے مڑ نہ صرف مروا تو نہیں لگا کہنا مجھ سر کو ٹول کو مونا دخت مڑا آواز اروی نو مڑ وہی ٹول کو مو والا مڑا پا آواز بندے پہ جی بالکل ماشاء اللہ دومرا خلق نن ماشاء اللہ بیگا ڈیرے زبردست لطیفے ڈائری راوڑے غم ما کوا بس دادا نمبر نہیں ملا سو ان شاء اللہ زبیر بھائی گپ شپ تا لگائی لتی تھے بکئی شیر نہ بوائے ڈیرا من اور جانا
2: ڈیرا من بھائی
0: شہی بروبر شکر الحمد بس دعا گانو چی یاد لارا
1: یقیناً ملگر ڈیر خوشحال دینا معلوم اداس لاش آواز سہی تھا
0: زبیر بھائی خود رکھے دادا سیدھا خود تیز نہ رکھے گی ماتا کلا کلا وہی چیتا بل چیتا گلا گلا رکھے گی دادے ڈیر زبردست کا سمین دلائے نو آخو گلا گلا رکھے گی زبیر بھائی ایسے تو اس کا پتا یو کلر وہ زبیر بھائی واقع خیر دا دغنا با پتا ہوکو السلام علیکم
3: وعلیکم السلام
0: السلام علیکم
3: وعلیکم السلام رحما مادے
1: وعلیکم السلام
3: ہلو
0: زبیر بھائی کو سلام تر وعلیکم کو آواز نظر آ رہا
3: ہے
0: نور سرنگ چل رہا ہوں شی برابر آواز صفا درزی پاٹا سی شہر چار کا رکھ
3: سیکنڈ سیکنڈ کال سیکنڈ
0: ہے لکی باندھے کا پکارک باندھے
3: بالکل
0: ان شاء اللہ اس پہ صحیح
3: قبرستان میں خود بڑھ رہا دلا بہادر خان پتہ نہیں تھا
0: بس آسے تیرے دیر ماما پروگرام ریکارڈنگ کلا کلا بھی نیٹ چار پیڑ دن عمر ہوتا ریکارڈنگ دور اور پلے کا رو ماما خلق دا وای چی یار رو ماما سو پرمے گول سو دس نورا بس شکما عبداللہ بھائی دا وہی دا ڈیر کالو نہ کئی لشکی کم کم دے کئی خلق دا وائی سے نو آیا نو زو تے نانا روپ ماما کو ڈیر ٹیم کی پروگرام سے کال نہ دا کرائے
3: یار دادے درام پروگرام دا تقریباً درام دا کرام پروگرام دا
0: پارون کو میں چل نہ تر سرو کو پارون کو میں ڈیر بعد بلے طریقے بان کرے ماتا دے گورا رپورٹ رازی چھے بیگا دخ کال کڑاو دخ کڑاو ماتا پتا لگی نو زمان چھے خیر دا چھے پرون چھا کڑا یادے نن نکا یادے سباتا ہو کی
3: درکل دادا کسی خبر ہو دو ہمیں کو تقریبا دا گا درے چلوک پڑا گرمی دا وکی ہوگا نو کار ہو دوی زارا خلا
0: بس ڈیر بادہ کال رہا ہے مولانا رفیع اللہ چکم دا ماشاء اللہ دے کارک والا ون اسٹاپ بندے دکان دا مولانا رفیع اللہ اونڈی کلا ہے نن کال تکڑا ہو ویلا یار سو دو رستلا سو کرو پما نا وطن نمیندا ہوں نموتلا مولانا صاحب غم مکر او ما کال بزنه یاس کم خونن می بیا یاس کم آلا یار گیلا با ورسی رو ما خمورا زور لیسنر دا و زور ملگره مودا دیش ما کاسمیتک سیوا ایسا دا
3: دا دا سوزی کنا چه ایسا سارا نینا مستوزا کتا نینا نینا سارا کنا یکی کاس را لگیزی پو ما
0: خوی وقت بر دا دکانداران ما تا نشویا نورو خلکو تا شویا چه دخل داغ مال غوالی دا غوالی نورو خلکو تا فی ما سر دی زلومی نو سنستا وای دکانداران بیا نورو خلکو تا شویا نہ لکھ لی وہ ٹول دکان نمونہ خلم بالکل صحیح خبر ہے روح ماما روح ماما ڈیرا مانا سوچے دگا خبر ڈیرے نا وے
3: بالکل
0: بالکل صحیح خبر ادا
3: صحیح
0: ڈیرا مننا روح ماما
3: اوکے
0: اوکے اللہ حافظ روح ماما شاہ زبیر بھائی
1: بس وہ وقت کسو چکے دے ریڈیو اخبل خواند وہ سو مزہ کئی او مخسیکم پر علماء نہ چول ایف ایم 88 نا عادل دوبا کول نوید دوبا کول یاسر خان دوبا کول
0: کوم سان چے کول سٹارٹ چے کول
1: دا سٹارٹ چے بالکل ډیر مزه وک کولا او اکثر خلکو بالته خطونه ور لیکل به دینه شیش کی موږ مختل ارسو دی ریډیو دی خان خبره چي وکو التبا یو ملک صاحب اور سره به یو بل میزبان هو یو بډې شو پروگرام کو ملک صاحب بدا غشیرو نډیر مزدار ویلا چا دا شیر نه ویلا چې لچ میان سي ستر کې جاړي باڼه ولاړ یو وخت غواړي رخصتونه بل به تعالی bale bale نو دو ډیر بلوچستان یو خپل کوټه خلکو یو خپل زبده
0: صحیح
1: ډیره مزه کولا دغه سي مرتوالې زب خبره کمرتوالې خبره موږ وکړو نو غ زبان هم په خلکو باندې ډیر څه لګیږي
0: صحیح خبره لکه تاسو ویل چې یار تاسو زبان ډیر خوږ دا او موږ ډیر صحیح په پیار شو
1: او
0: خوږ زدا کا زه غوې نو سو
1: دا زدا کا چې همیشه دې پاره کوم شای شتر ولګي دی اوا همیشه دې پاره کمی او چې کوم شای خوندر کې بس دا کوای نه دی
0: یار دا خبر دی صحیح دا زبیر بھائی او چې چا سره ټیم تیر وې کنه نو بیا زبان زده کیږي لکه پېښور سره ما ډیره واسطه دک لکه اکرام بھائی نمک شه هاله کما کاروبار پېښور سره سٹارټ شي او چې کله ما اکرام بھائی سره واسطه راغله دک نو وسو ډیر زیات زور از سره کنه دو رزی لکه انام بھائی دو رزی نو هر سموډه و دو ولس دکل کنه مخ شه بل کموډه غواته غوا لکه موډه علاقې چې پښتنو چې لا سوري دی موډه مرواتو چې بنو شي کنه دې زبان چې غوا وته وای کنه دو چې کوم پېښور خلک دی او توي سروې لکه اختر ته بچی داسې غټ اختر به بیا به دو کله به اکرام بھائی میں سوچی جہانگیر بھائی سروے دیا خستی سروے نو دا دیر داسې الفاظونه دي کنه چې موږ اوس دا کړل کنه داسې کړه ماشاء الله الله دې ور والا که حج ته لاړې عمرې ته لاړې نو هلته بیا چې کله عربي زبان دا زه خپل چې تلم کنه حج ته ماشاء الله الله دې ټولو خلکو په قسمت کی نو بیا هلته بیا خپل زبان دا عربي ټکی چې زده کې الله خوان کوي کنه نو هلته دې بوټ عربي ټکی چې غوې لا کوي خپل خوان دی دا نو هر جی هر زبان یو خپل خوان دا
1: بے شک آخو ما یوا دا اغه کړه دا سورت او تجربه مې سویدا چې دې مروت چې کوم دی کنا اغه زبان ډیر پګرانه باندې اړای
0: اچھا
1: نورا کومول چې کوم دی اغه ډیر زر زبان اړای کنا خو مروت و ډیر په مشکل باندې
0: لکه بنوسی خو ماشاءالله ډیر زر ته وای چې آ بدی نورا نه ځکه هغه خالي بدی ته کوي چې راز دا دا
1: صحیح
0: آ بیا سی خو وای چې آ بدی سرنګ چا الله بس بدی وای بعد او ته پسې دا مروت تا کنا نو نورا خو ماشاءالله دې موږ مروت چې دی اغه ته بنوسوال څه باور دي کني کنائی می پکال راغه به به اوته وای کدا سی پیلا راغه ماشاءالله لکه بنو سو زبان به ډیر زره زکیږي
1: او
0: موږ مراتواله وای چې نس زکیږي
1: ماری پر خو ډیر غره ډیر سن زکوا
0: ته درته وای چې نن خو دې ډایری راوړې ته پنو خو دې نو راوړې کنا نن باور دې کو تاسو شامل وي
1: بس فور دې کو تبا خوږی خوږی خبرې هه کو دې سرا شعر او شاعری به کو لطیفې به هو تکو مړا سبا دې پستړای کو روز زبردست پروگرام بہت خیر
0: کلر دے واخ بیا بہ انشاء اللہ تا فاتر السلام علیکم
4: وعلیکم السلام جی صاحب السلام علیکم السلام علیکم خان
5: تھا
4: پتہ لگی ماشاء اللہ ماشاء اللہ مڑا پا علم چھ اضافہ اوکڑا
1: وقت مبارک شاہ نور ہم اگٹا تمغے دے وقت مبارک شاہ نور ہم اگٹا کو زمونگ دکھڑو پڑو شمیر ہم پسڑو کے
4: کوا
1: او دادر تنوع نور جب مزد کوا بولے پختون سر خبر ہے پختو کے کوا
4: صحیح خبر ہے ماشاء اللہ ڈائری کا چنن رکھ لے
1: تھا ڈائری رکھ لے تھا ان شاء اللہ
4: کوا رکھ لے تھا
1: کوا اور چو خود زبان دا سی نہیں چے یار بدن کے جڑ جڑائے وار میں یا ما یو نیم گاسی تے جالا کوا پر ودا دے چیکا سا
4: خیر دے بی جی ایم
1: دے روغا چاہیے پخا
4: کا بی جی ایم دے لیدلا بی جی ایم دے لیدلا بی جی ایم رکھنا خدا خوشا خبر گور چے سو کوا وشی نو ماشاء اللہ چے کوم خورا کے کڑے اغا با سی مزنا
1: خود زلا خوئی دی بی وے بچ مشتا مشار کتلا دنی مش پہ بو سای گالے پخو
4: لگا بے گتا ولی دو چے مشتا جنید بغدادی الوار ولا زلا پوا تا باندے مڑو تلا گورا مڑو دے پوجی گلو ابل ارور خاصے بس حلوا یاد اکڑے وتار ولا ولا نو بس شروع دل رنگور دے روتا او السلام علیکم
6: وعلیکم السلام لنگیر بھائی سر انشاء اللہ خیر رسے جو
4: جی کا خیریت جی سو خبر ہے کہ کم جی نا
6: اللہ فتح ہے تو سے
4: نام شوا اور رضا سے مکوا
6: نام شو پر کٹ گئے دے
4: نا کٹ گاؤں کو ایک طرح زخو دے پیزن ما خود نام سے اکڑے دا اور ادھر کو تا دے ارشاؤں
6: اتے ہی
4: ہاں
6: چرا پختو ہی انہوں نے وڈیا خلق بن کر اکھی زی نبا بتا کہ زڑے نبا کینسر اکھی زی
4: ہاں
6: پروگرام
4: لگاتار آواز صفائی پروگرام روک اسی بس اس کو خوشحالی گرمی سے لگے ہوئے آواز صحیح نہیں بس بیا ہمڑ ہو چدا والے بس زمائے بار آسی ان سر جون دو زندگی کا نا بس زمائے بار آسی دانا تھا وارڈ مر بوڑ ہے نہیں دیر من اور جانا اوکے اللہ حافظ بس چیتا سوک نہ منی کڑو نہ زبا خیر دو منٹ خبر تر سرا کوں زبا نہ خفا کیڑا اور دن کی بنا خفا کیڑی ہوتا سو بنا خفا زکہ چھ دو منٹ بس تا سو بس واس ماتی جی کسرے کی زبیر بھائی
1: لگا سی رے
4: بالکل السلام علیکم
7: وعلیکم السلام کیا کہ پنجاب
4: سے خیر دا برابر جی سو خبر کہ وعلیکم جی نا
1: وعلیکم السلام وعلیکم السلام
4: کم زائنا خبر ہے فدا محمد بھائی
7: نواب کلی
4: نواب کلی نا خبر ہے فدا محمد سرنگ چل رہے برابر ہے شکر الحمد للہ احسان درد دا نواب کلا چتا سوال دادی ٹول نوابان دی کا سرنگے دا گنڈی نواب کلا دا کم دا
7: ہاں بالکل
4: ہاں بالکل نہ ہو مسکا تلا تھا در زمر رشتے دی پچھے بس اللہ دے دغه سے نوابی چلا رو او دار تو چھ نواب کری چھ دمڑے اس پاپا کاسمیٹکس او پروڈکٹس او پیج نہیں کر سرنگے ویسے لکی مروت ضلع او دس کلائی بنی چال تو سو بیس من پیج نہیں بس ماشاء اللہ آخو دا سے ایک ہم دا کنا چھے لکا ریگولر خل کی سیمالی کپڑے پو منزی کنا نور ماشاء اللہ دی مورا دیر دا سے پرڈکٹ دی چھے کم لکا اسمار بلائل دی لکه ډیر نن داسې یو کس ما ته راغلی و چې پېښور ته علاج ته تلی و خو ویله بس ایشمار بلال را کوي کنه بل ښه علاج نه سه دمای دی امین امین ډیره مننه ورور جانا شیر ووایه خو چې اخلاقو دایرې کې ووایا داد مزہ شیر خود ماشاء اللہ ڈیر خان وہ
5: زبیر
4: بھائی والا
7: اوکے
4: اللہ حافظ
5: نواب کلی نه دا ملګری کال کړی و ما ته یو څو وختنی یادونه پر لړکله په نواب کلی چې یو ماسټر صاحب و معین الدین ماسټر الله پاک دې وبخشي اوس وفات ته په دې خدمات چا نه پټ نه دي ډېر زنده دل کا سو ډېر شاګردان یې د سوري لاندې تیر شوي دي او نواب کلی کوم سکول چې وپیږه چې ته ډېر محنت او خواري کړې وه موږ غوښتي وو اسپیشل اقبال مروت و زه التا دو چای پروگرام کړه او چې کله یو سکول ته موږ ورغلو یو سرکاري سکول وو خدا سي معلومه ده لکه یو پرایویټ سکول چې چا په خپل خرچه باندې تیار کړی
4: ماشاءالله لکه مینا وا کړه لکه چې مینا مینا د مینا
5: ډېر ز سلام وتا کوم وس وفات تا او بارل د په بل بچی دی الله پاک خصوصي کرم وکي او بس زه به په کوم الفاظ باندې شکریا ادا کوم خپل علاقې دی پر ډېر خدمات دي
4: صحیح
5: سڑی تا بالکل شیرونا با ڈالے کو ایگا نمک سے بھائی لطیفہ کو وقت اب پکلو چیدا سے گٹ گٹ تالاب نہ خل کو بو نہ اڑلے او سیو دا سے تالاب وہ ڈیر زوار کو دے ہوگا نا لو رش پر جوڑ دا خلق پر پنڈ دی یو مشر کو دے کس واقع وارا گئے تلا دس سے بھی تلا چیری مشوم رہ چلا دا وہ سو کر شاہ نسی کنا دے ہوتا اولاد دا چھ نیام سے ویلا چھ اگا بوڑا سڑی دے ٹوپ ورو آئے او چھ ٹوپ ورو آئے کنا وہ مست اورا گس زانه ورغه کو ورواچ او زیگا باد ما شوم چ کوم غار چیک او بار تر وات خل کو تاڑی وتا ہٹا کول جی یار خیر دی تا دور زوانان لاڑ دی چادا تورا نہ والا او تہ بودا بوڈا زان منی ٹو پرو آیا دو تلا دا خبرے پر دو دا خبر او کچھ ما تا گا سچا چارا کرے هو دا سی ډیر ارو دن کی چیو غریبان ہوتا با کیڑی چے کال مشتو کی کرا خو بس تا وکال نسی کا وای
4: کال نسی کا زما ته دا سی وکا زبا یو کال سره خبر یو کو او تو زان تا کا وا چا مایک می دی دورا بان کر
5: سر جڑ
4: جڑای نه وای السلام علیکم
8: دغه پښان درانه او دغه تین پښان خواجو او دې ملټي پښان تر و سلامونه او می ته لیمه منا
4: بالکل وعلیکم السلام ڈیر منا عبد اللہ بھائی سرنگ چل رہے برابر
8: ماشاء اللہ کال میں نظر کرتا ہوں یقین ہو تو ندا پتا ہوں پروگرام چیز سے خبر کو مکڑی نہیں کہ آپ رکھے نہ تنگ سوی یا اور نہ تنگ سو ہے چمن ندا سے الفاظ لکھنے ہوتی کبھی ہوتی معذرت ہوتی مسلم چینل رہتا نا
4: صحیح
8: ان شاء اللہ پتا سے خبر نہیں کری اور نہ ملک مشکل خیر تو نہ کہ پچا بچ یا پچا بچ سے نہیں کہنا چینل دا ملک کال ورتا کو لمینی محبت نہ ڈاکٹر بل دا سے جہانگیر بھائی مینا محبت میں در طرح سے کال درتا کو کہ نہیں سب اچھا کر یوں مین سب تو جائے تو
4: سا عبداللہ بھائی تا خبر بنے سو پوچھنا وہ دی اور دل کی چکو زڑ دی آغا ما تا ٹول خلق کو لک دکان تر دی خبر کی دی کنا نو آغا خبر ما وار وچ دا اور دل کی ٹول وار وچ عبداللہ بھائی دا جہانگیر بھائی سو ویلا نو عبداللہ بھائی وہ خبر تھا تو سکھا چت دا خبر از دکا چت ریڈو سہار نہ تر شپے نیمے شپے پورے آروے پت کال صرف او صرف یو کا ستا کا وز دان تا چھ ماتیا کا دی مڑا اس ماتیا کا مڑا پدے منے نمر اور چھ عبداللہ بھائی تما تا کال لو کے گنا ما پروگرام اور خاموشی سر اروا خو دے سر بت کھلا شکار چھ وے ک اپنے تا کال کے ای وے خبر او کی چھ تا شای پرڈا کی سیما لا تا شای روغ دا بس آک اپنے تام لارا مش پر نہ پکی رکا تو بلے اپنا کیا بالکل ماتما کوا مشک اپنا تما کوا کبھی تو مشتا کیا بلے تما کو تا پی عزت پاپ دی چی تا تبا خلق دا سی نوائی کنا دے پورے نمو ٹول مروت پشتانا ٹول عزت من خلق یو خو خلق دا وائی چی لکا بار بار ہر ایک اپنا تا خبر کرو چی تا تیل دا سی دی تا کریم دا سی دی نو دا خبر سوکنا پشتی نور تا نا سوک اس نا دی چان گی لست تنا نا دا سی سوک ستا دی چی تا خبر با دی پشنی لتا دا سی اخلاق و دائرین بار خبر اکڑی صرف صرف او صرف خبر دا ما خبر آ رہا صرف او صرف خبر دادا چې سهار نه تر شپې پورې تر 12 بجې پورې هر سړی ته کال کول بیا تا کریم داسې دي تا تیل داسې دي نو دا د خلک نه خوښوي نور دا نه ده نور تا آواز تا خبرې تا خبرو اخلاقو دائرې زه ډېر زبردست خوښوم او صرف صرف خبره دا ده
8: لالا دا سیدا کنا
4: جی جی
8: ہر سڑی طرف دکان کے ہر قسم پروڈکٹ موجود ہی کنا کوئی کہ سڑی پخل جان تخل روڑی کنا لگا گور دکان دے دکان ایڈریس پاس کا شوی کی دکان ایڈریس ہر سڑا شوی کنا لالا
4: بالکل ایشما پروڈکٹ سیمال نور خلکو تو وای تا والی سیمال تا والا سیمال دل وجے بیا خلکو چھ دا سنگ خبر چھ جنگیر بھائی تو وای اکرام بھائی تو وای چتا پروڈکٹ سیمال تا والا سیمال نو ٹھیک تا نور خلکو ول کا ہر بلائل خودی مسک اپنے والی نور ول بھائی کنا دا سی نور پروڈکٹ کی کریمان دی ٹولو اپنے کریمان دی نو زدا وای کنا چھ ٹول کا کال کا ول ٹولو بیا صفات کا ول دا دے خلق نو خوش خوشی زنا زان خپل دا نتا دا زو یو پروگرام ک گھنٹا خبر تا سرو گو زنا تنا تنگے خو خلق دا وای بالکل صحیح خبر دے چیشما استعمال چیشما استعمال خالی عشما سر ٹوچین کا دنور بس زان ختم کا بیت عزت اگر دخل تپ سر شو رہی کا نا ان شاء اللہ دا کمے خبر ماں توکڑے دیچ بدے فائدہ اور دیچ بدی عزت ڈیرا منا عبد اللہ بھائی ٹیم خبر میں ڈیرے اکڑے ان شاء اللہ اور بغیر سے گپ دکان تخل کرا وہی یار عبد اللہ بھائی ہر سڑی تا وائی چیتا پروڈکٹ دا سی دی ہوتا تیل دا سی دی نو بیا تا تکال کئی نو دس رنگ کی سارا نو مس کا انیا رو تو داوری دن کوئی بہت دا خبر ہے دل یار عبد اللہ بھائی جنگیر بھائی داسی نو داوری دن کی زینو نہ صفا سی
1: بس دا چی شکر الحمد للہ نن سبا ماشی چار سو خوئی دی خبر ہی بنی پی ٹھیک ہے نا خواردن کی بدے بنے نہ اخیری کچی ہوتا بلکہ دا خبر خواردن کو اخبلا کرے وا چھ منی کالران تو دا پکار دی چھ چا سر امین آئی گتا دے کال کئی وہ ایگا والا پروڈکٹ ہاں اسی مالائی نو دا سے دینا وہی سے ویک اپنے والا کالو کی چہرہ تاول شو شاید اپنے والا خدا دونوں دی گرام دا انسانی فطرت دا غلطیاں نہیں ہونا کی ریمور چکلا لکا ریڈیو میں ٹیم پریش ہے
4: صحیح
1: عمر ملگری خبر ہے کولا ویل جمع پروگرام ارے ودا چہ کومو کل رانو بہ مشتا کال کا او چہ ہرا تاسو ہے زبردست پروگرام دا ویل داسی کسان 88 تر اقلی ہو کنا چہ اغا یعنی منیجران و خستل ہن او مجبوری و پر رمنے کول ویل ایگا تاریخ نہ کول کنا
4: صحیح
1: ویل داسی ہکے راس لے چہ خلق سرنگ دی کنا
4: نو دل جو عبد الله بھائی تو ویلا کنا او زو پر دی من خبر ہے چہ عبد الله بھائی دیس ما پروڈکٹ استعمال ای کنا لکہ ما زو کوئی دکاندار ہیں بل دسی بیٹھے ما تا پتہ لگی کنا
1: عبد الله بھائی دیکھ رہا نہیں کہیں نہ بہرحال تا ڈیر کھلے خبر تو اپنی دائی دا پ سمور تو وای
4: ملکا خلق دا خپل ویلا چہ خلق دا ولے دا سی وای کنا ما ای جواب ورکو
1: صحیح
4: دو ویلا چہ ر دا خلق مان ولے ستنگ دی لا غری لا دا ولے وای کنا ما ای جواب ورکو چھ کتا ما پا خبر بانے عمل ہو کے ان شاء اللہ تاب نور خلق قدر کئی عزت پدے کئی گنا نو خلق دا لیکن لگا ہر پروگرام چھ کال کول بے ایگت صفت کول صرف دا خبر دا عبداللہ بھائی نور تاثر رئیس سے خبر چا غنص فدا کنا یو کال رکھنا السلام علیکم
9: وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ
4: جی سو خبر کیا ودیکم جینا
9: نیاز محمد
4: خبر کہوں اور گاڑی نیاز محمد بھائی کلران رضی کے زو سبا کو تا تیرا ہوں بس خیر ماں کو تو ان شاء اللہ کالو نہ روزانہ کہو بالکل خبر اندہ ہو نظیات خبر ہے ماں سے رزکا نہ کہو چی اور دن کی بیا خپا کی ری بدے مانے چی لکا یو کالر بار بار روزانہ رازی و بیا سر گھنٹا گھنٹا خبر کول کنا صرف دا خبر دا نورا ماشاءاللہ طول دی مورا اسما فیملی چینل دا اسما پروگرامونا خل کروی اسما پرڑکی سی ملائی تا سمینے تا زو سلام ہو آیا
1: وعلیکم السلام
4: وعلیکم السلام ڈیر منہ اور جانا زبیر بھائی لطیفے واروا نعیم خان تو بالکل موقع وار کزا
1: السلام علیکم نعیم خان نعیم خان اور دا واخ دیتا خبرے ٹول خلق کر وی ریڈیو بندی تا آواز چکندا آن لائن دوان دا
10: آنا جی وہ مطلب چلا دا فل را او بلکل جنگیرہ جی بولتا ہوا ہے سیدا سا خبر دا نا کہ ما سال جی چین کئی آگا وہ چاہی چی خام بخنر میں بے حیلس کے خو تو اس کا خطا آواز در جی
1: آلوش کٹکی گی پہ گزارا گئی
10: میم
4: خان اور کال یس کہوں خپا نہ سے چیتا ہاں چیر تک ماں بھائی یس کڑائی
10: جہانگیر بھائی وہ